Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först tänkte jag att vi ska lyssna på musikstycket Intåg i sommarhagen av Wilhelm Pettersson Berg.

Denna vackra musik ger mig verkligen sommarkänslor. Och även om denna sommar hittills varit blåsig och ganska kall, så är det ändå vacker sommar. Då kan man också passa på att byta miljö, om så bara för en timme, en dag eller någon vecka. Att beskåda sommaren på en annan plats är berikande och intressant. Kanske du, liksom jag, har förflyttat dig några mil denna sommar. Vi som bor på Falbygden behöver inte åka så lång stund för att komma till en helt annan miljö. För cirka en månad sedan gjorde min man och jag en 2 timmars bilresa västerut till Bohuslän. När man kommer dit till havet och kusten så är det så annorlunda mot naturen här omkring Falköping. Det är särskilt klipporna, stora och små, som fascinerar mig. Att gå på klipporna, klättra upp och ner, sätta sig ner och känna den varma stenen, det är något speciellt. Kusten utmed Bohuslän kallas för granitkusten, därför att landskapet, samhället och kulturen är präglad av granit. En bergart som används till stugans trappsten, offentliga byggnader och miltals av kajer och gator både i Sverige och övriga världen. Den inspirerar konstnärer, den är njutbar med inbjudande badklippor och fascinerar med monumentala bergsformationer. Klipporna är stabila, de står där sedan tusentals år och de rubbas inte. Så att titta och gå omkring på klippor är också en sommarkänsla för mig. Under några år i slutet på 80-talet mådde jag inte så bra i min själ. Olika jobbiga situationer påverkade mitt liv och jag höll på att tappa min tro. Jag hade varit kristen i ungefär ett 15-tal år och på något sätt visste jag att det fanns mer att få, men inte hur. Jag hade hört talas om andens dop, läst om människor som upplevt förvandling i samband med andedopet och så vidare. Men jag orkade inte riktigt ta tag i allt detta eller vågade inte prata med någon om mina problem. Jag läste inte särskilt mycket min bibel vid den tiden. Men jag hade en liten bok, Dagens lösen. Det är en andaktsbok med 2 bibelord för varje dag. Tack gode Gud för denna lilla skrift. En morgon fanns där ett ord från Jesaja bok som jag så här i efterhand upplever som min räddning. För detta ord slog in som en stråle av ljus i min själ. Och jag tror att någon bad särskilt för mig denna morgon, just för att Gud såg mig och ville hjälpa mig. I dessa ord fick jag ett helt nytt hopp som gjorde att jag bad om hjälp av en person som jag hade förtroende för. Och verserna var från Jesaja bok 43, den andra och tredje versen. Det kan du själv läsa och slå upp om du vill. Cirka ett halvår senare gjorde jag en andlig upplevelse. Jag blev andedöpt och fylld med den helige ande. Det var olika beslut, människor och omständigheter som ledde mig till en annan miljö. En annan andlig miljö. Där det undervisades om att det finns mer att få av Gud och om den helige ande. Efter några veckor med denna nya erfarenhet, andedopet, så märkte jag att det var så härligt att läsa Bibeln. Det var som en lampa vid varje vers. Ett annat underbart ord som jag då upptäckte och som har betytt för mycket för mig, det är Saltarsalmen 40, verserna 2-4. Och de vill jag läsa här. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta.
Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Det var Gud som drog mig upp ur min dy, mitt mörker, och han ställde mig på klippan, Jesus. De där tunga och mörka åren i mitt liv vände. Och i och med detta blev min livsvandring lättare och gladare, starkare och intressantare för varje år sedan dess. Inte utan besvärligheter och problem, för det är ingen som undgår det. Men med en övertygelse att jag i allt kan få hjälp av Jesus. För han som är den fasta klippan rubbas inte. Han, Jesus Kristus, är trofast och förändras inte. För att återknyta till den första delen av mina tankar om byte av miljö och att vandra på klippor, så är det viktigt att vara i rätt andlig miljö. En miljö som stärker min ande. Och att vandra på den andliga klippan Jesus. Och eftersom Jesus också är ordet, så uppmuntrar jag till att läsa Bibeln. Där finns det ord för varje situation och omständighet du befinner dig i. Jag vill avsluta med att be för dig och denna nya dag. Tack käre Jesus för att du är klippan som aldrig rubbas eller förändras. Tack för att du är trofast. Tack för att du ser den som ropar efter hjälp idag. Och tack för att du kan gripa in och välsigna var och en. I Jesu namn. Amen. Och vi ska lyssna på en sång av Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Och det är torsdag. Och ja, vi är mitt i sommarmånaden juli. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen här. Avsnitt nummer 23.
1: Idag har vi ett tema.
2: Har vi? Så här, har vi? Säger jag.
1: Nej, det har vi inte riktigt. Nej. Men idag har vi en gäst.
2: Precis. Så ja, jag har fått gråta. Men den glädje som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om relationer.
2: Nej, jo, det gör vi för sig.
1: Föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis. Och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
2: Du, har du tänkt på en sak? Jag tänker för mig själv så här. Du har fortfarande en liten hemlig dröm, tror jag, om att bara få komma igenom. Slå igenom. Det är liksom någonting som hela tiden pyr hos dig. Hör ni mig? Ser ni mig? Och
1: Här är jag.
2: Du så här, har ditt dagliga jobb där du liksom inte kanske får sticka ut på det här viset. För att
1: Nej,
2: sant. Du kanske är en rockstjärna även där. Det skulle vara otroligt roligt att få se det.
1: Gabby the Rocker.
2: Men här i veckan, apropå lite highs och glädje, så drog ju Hedvig och Isak igång en tävling i vår lilla familjechatt.
1: Mm, just det.
2: Var du med?
1: Mm.
2: Och då stod det så här, tävling, vilket av dessa läten låter mest likt en ko? Gilla den ni tycker är bäst.
1: Mm.
2: Och så var det då två olika koljud. Och vi alla andra gick in och röstade på vilket ko 1 eller ko 2. Men sen lite senare, då kommer det in här en liten gabbe som lägger in ett eget koljud.
1: Ja, men...
2: Och det roliga är, det står inte ko 1 och ko 2, utan det står lugn ko på din. Det är till och med namngetten.
1: Ja, den var ju lugn. Det var en lugn ko. Jag provade lite olika.
2: Lite olika koljud.
1: Och så blev det en lugn ko som kändes bäst.
2: Ja.
1: Men liksom, det stod ju tävling. Står det tävling, då vill man ju vara med.
2: Ja, exakt. Jag tänker, det är inte The Rocker. Det här är ju den här tävlingsgenen.
1: Varför ska det bara vara två koljud i en tävling? När det kan vara fler.
2: Och så undrar en del varför en del av våra barn är så tävlingsinriktade. Men ska vi spela upp vilka koljuden var?
1: Ja, visst. Vi kör.
2: Då var det här då koljud 1.
1: Koljud 1 var det där.
2: Ja, och sen har vi koljud 2.
1: Ja. Och sen lugn ko då, eller?
2: Ja, precis.
1: Får den vara med i podden, eller?
2: Ja, den kan ju få vara med som en liten rocker. Eftersom du så gärna vill slå igen. Det kanske här kanske är.
1: Men
2: nu.
1: Det var ju överhuvudtaget ingen som röstade på mig. Så att, det var i alla fall...
2: Du fick väldigt mycket hjärtan. Men det kanske var för att de andra kände att tävlingen...
1: Hjärtröster är ju populärt.
2: Exakt.
1: Nowadays.
2: Ja, men då har vi liksom, och vinnaren var ju, vet du vilken som vann?
1: Isak.
2: Ja, koljud 1.
1: Igår fick jag en liten pappapepp av Fred.
2: Vad fint.
1: Det var nämligen så att nätverket inte funkade, så jag gjorde en väldigt avancerad felsökning.
2: Mm.
1: Och stoppade i nätsladden i eluttaget som hade åkt ur. Så att det började fungera. Helt mirakulöst så började det fungera igen.
2: Ja.
1: Och då satt han i soffan där och bara... Han skulle spela några tv-spel. Pappa, du är bäst. Pappa, du kommer alltid vara bäst. Pappa, du kommer aldrig vara sämst.
2: Så du kanske inte behöver vinna den här ko-tävlingen. Nej.
1: Men just det där, du kommer aldrig vara sämst.
2: Nej, men det,
1: det kändes lite så här dubbla budskap. Först så...
2: Han kanske är liksom...
1: Du är bäst och sen, du kommer i alla fall aldrig vara sämst.
2: Nej.
1: Så, ja, det var lite skönt var i alla fall att höra att jag kommer aldrig vara sämst i alla fall.
2: Ja, men det är bra. Tur att man har dem.
1: Ja, någon måste ju vara det också i och för sig.
2: Eller hur? Men annars kan vi faktiskt bara slås över att det varit ganska konstig tid här med allt som har hänt i världen.
1: Alltså, verkligen.
2: Det är väl ingen som är oberörd liksom, av det. Och vi har ju så många andra liksom, verkligen så här, åh, hur ska man prata med barnen och vad ska vi inte prata om och hur ska vi... Det är inte lätt att parera. Och du reagerade ju också på att man liksom typ ville samla alla barn, eller hur?
1: Ja, nej, men det var ju så. Vi skulle, det var ju sportlov här nyligen och vi skulle vara på lite olika håll faktiskt i delar av familjen. Så då kände jag så här instinktivt att man ville liksom bara samla ihop alla.
2: Klanen. Ja.
1: Bara sitta och hålla om varandra typ.
2: Mm.
1: Men...
2: ni drog alla utom
1: jag. Vi drog i alla fall.
2: Mm.
1: Så att du var kvar själv där hemma med ditt knä. Som
2: precis.
1: Gjorde dig mindre mobil.
2: Japp.
1: MM, mindre mobil.
2: Precis, men nu är jag på väg uppåt.
1: Men, nej men verkligen. Så att det var ju jätte, det var ju verkligen jobbigt.
2: Ja, det var. Och är.
1: Det är jobbigt.
2: Mm.
1: Verkligen.
2: Och vi har ju pratat ganska mycket om det här. Och jag tänkte på det igår kväll så låg jag och Molly Fred och pratade. Och... då slog det mig just vad Fred konstaterade liksom att nej men vi pratar inte om det här nu, jag orkar inte liksom.
1: Mm.
2: Från att det gått från den som vi har velat prata om det hela tiden för att han har så mycket frågor och tankar och sådär. Men då var det, då frågade jag liksom, vad är det som är så jobbigt liksom med att prata om det? Nej men jag orkar inte tänka på att hur jobbigt alla har det.
1: Mm.
2: Så det här med att känna empati, det kan ju verkligen vara på väldigt olika sätt.
1: Verkligen.
2: Molly ringde mig igår när hon var på väg hem från skolan. Mm. När hon var mindre, då ringde hon ju jämt. Hon har ju en liten väg att resa.
1: Mm.
2: Men nu ringde hon och så bara konstaterade hon bara, jag är så låg. Liksom. Mm. Jag kände mig helt orkeslös, tömd. Kanske i hormoner, jag vet inte vad det är.
1: Mm.
2: Och då sa jag att, vet du vad, det är ju verkligen okej. Man måste inte alltid vara på topp.
1: Mm.
2: Så jag tror att vi påverkade många på olika vis just nu av allt som sker.
1: Verkligen.
2: Så vi tänkte ju att vi ringer upp Alf B. Svensson.
1: Exakt. Vi gjorde ett litet sociala medieinlägg här nyligen.
2: Han hade ju en hel, han har ju en hel del med sig.
1: Verkligen.
2: Som kanske kan vara till hjälp.
1: Exakt. Hur pratar man med sina barn om krig eller oro?
2: Alf, vi tänkte att vi skulle börja med att fråga, hur kan man prata med som förälder med sina barn just kring all oro som händer just nu i vår värld?
3: Jag tror man ska börja med att ställa öppna frågor. Du vet att det är krig i Ukraina. Vad vet du om det egentligen?
2: Just det.
3: Vad tänker du och vad känner du? Så att man ställer öppna frågor så man vet vad de funderar på, så man kan ge svar på deras frågor och inte kanske ge svar på frågor som de inte ställer.
2: Det är sant, för ibland har man lite, styr man in sin egen oro i frågorna.
3: Och det är ju så att hur barn ska reagera beror inte bara på om de är trygga eller ängsliga. Det beror också rätt mycket på hur vi föräldrar reagerar. Är vi ganska trygga så avspeglar det sig på barnen. Men om vi åker iväg och köper stormkök och jodtabletter och köper en vattendunka så blir ju faran mer närgången och påtaglig. Så att även om man kan känna viss oro så ska man försöka inte prata med sina barn om det. Det är extra viktigt att ta upp vad du fått reda på. Vad har du fått reda på någonstans i dina kompisar, i sociala medier? Vad är det du minns mest av det du har fått reda på? Finns det någonting du tycker är riktigt otäckt som vi ska prata om?
1: Sociala medier är ju en aspekt i det här, att det är så mycket sanningar som kommer fram där som kanske egentligen är mer fake news-karaktär.
3: Ja, och man brukar säga när det börjar ett krig så det första offret är sanningen, det är för mycket fake news.
2: Hur kan man hjälpa sina barn också att kanske hitta empati för det som sker utan att på det viset ta bort deras, förminska deras oro?
3: Det finns ju väldigt mycket vi kan göra själva. Som kristna kan ju be, och det är väl viktigt att ta med i familjen i barnens aftonbön eller när man ber tillsammans. Mm. I exempel på, det finns många organisationer vi kan skänka pengar till, och du kanske inte bara vi som föräldrar ska skänka, utan kanske fråga barnen, har du några pengar på ditt konto så du vill vara med och dela med dig av det här?
1: Mm.
3: Man kan också lyfta fram att det finns inte bara mycket ondska i krig, det finns väldigt mycket godhet också, människor som ställer upp och hjälp och stötta andra och riskera sitt eget liv för att hjälpa andra. Det finns väldigt mycket godhet också.
4: Lite ljus i mörkret helt enkelt.
3: Sen kanske man också måste ge barn framtidstro och hopp för framtiden. Det här kriget kommer ta slut också, vi vet inte när. Vi behöver prata med våra barn, FN finns och det finns många medlare som gör vad de kan för att försöka medla för att lösa den här konflikten, så att vi behöver ge barn. Och en del barn är ganska pessimistiska inför framtiden när det gäller klimathot och så kommer krig också, så det gäller att ge barn framtidshopp så de inte deppar ner sig.
2: Om man har ett barn som har väldigt svårt att prata eller som inte säger någonting, hur gör man då?
3: Ja, frågan är om barnet har behov av att prata. En del barn kanske har behov av att prata men har svårt att prata. Andra kanske inte har så mycket behov av det. Så vill de inte prata själva så kan man ju berätta lite grann vad man själv tänker och tycker, hur man själv reagerar i den situation som är.
2: Klokt.
4: Verkligen. Tack Alf.
2: Alltså tack. Tack för att du finns helt enkelt.
3: Ja, tack för att ni finns och för att jag får vara med.
1: Idag har vi en gäst.
2: Precis.
1: Som vi ska prata med. Mm. Som heter Flavia Perez. Och hon har en väldigt spännande story. Mm. Kommer från orten utanför Stockholm. Mm. Jordbro. Och har levt i en väldigt tuff miljö. Precis. I sin uppväxt. Och det kommer vi prata om. Och sen hennes resa med kartellen. Och allt som händer kring det. Mm. Och sen hur hon har det nu med sin familj.
2: Nej men precis, det ska bli jättekul tycker jag. Jag har verkligen sett fram emot att få och prata med Flavia.
1: Ja, och du har läst hennes bok också.
2: Jag har läst hennes bok, I skuggan av kartellen. Och den, ja, den är ju väldigt, man blir omtumlad. Mm. Jag är ju förmånen att få träffa henne ibland också, in real liksom. Mm. Och hon är ju en riktig ljusstråle.
1: Verkligen.
2: Så det är bara det. Kul att få ta del av hennes historia.
1: Verkligen.
2: Det är på riktigt.
1: Så, jättespännande ska det bli.
2: Vi kör. Superroligt att du vill vara med i våran podd.
5: Tack för att jag får vara med.
2: Kan inte du berätta då, vem är du?
5: Mm. Flavia heter jag, Flavia Perez. Född och uppvuxen i Stockholm. I södra sidan, Jordbro, Haninge. Just nu bor jag närmare i Älvsjö tillsammans med min man Leo och mina tre barn. Alessandro, Alma och Annabella. Triple A brukar vi kalla dem.
2: Superbra. Du berättade ju lite kort för mig när vi stod och bryggde en liten kopp kaffe här innan. Men du jobbar ju med någonting som är väldigt spännande också.
5: Ja, jag jobbar på en avhopparverksamhet som jobbar med avhoppare som vill hoppa av olika destruktiva
2: situationer
5: eller livsförhållande, kriminalitet eller många skyddsplaceringar också som behöver ha en skyddsplacering utifrån att de har en hotbild från olika gäng och sådär.
2: Mm. Mm. Jag tänker lite så här, att vi ska gå tillbaka lite till vem du är. För att när jag frågade dig om du ville vara med, då hade jag läst din bok som du ganska nyligen har släppt. Och den är helt otrolig, vill jag säga då, till alla som inte har läst den än. Och den handlar ju lite om din uppväxt.
5: Precis.
2: Just i Jordbro.
5: Ja, den heter ju Flavia i skuggan av kartellen. Och kartellen är ju liksom parentes då, att jag växte upp med en pappa som har levt grov kriminellt liv, och jag har haft liksom ett nätverk i olika delar i världen.
2: Mm.
5: Mm. Så jag växte upp där med mamma och pappa och min storebror.
2: Mm.
5: Och sen efter 10 år kom lillebror. Pappa kom ju med en bakgrund som var, med sin pappa som var liksom en man som stod upp för folket i Sydamerika och var väldigt politiskt engagerad. Så att när diktaturen kom till Uruguay så blev han faktiskt anhållen av militärerna och blev torterad i ett helt år. Mm. Och sen fick fly från Uruguay till Argentina.
2: Mm.
5: Och där träffades mina föräldrar, för mamma är från Argentina. Och sen var de tvungna att fly till Sverige på grund av att diktaturen kom dit också. Så då kom de till Sverige och så var mamma gravid med min storebror. Och sen fick de bo typ ett år i Avesta. Och fick liksom bo typ som en flyktingsläger. Mm. Och sen fick de flytta till Jobro. Mm. Och sen kom jag. Mm. Och så... Ja, men jag tror att jag var 3 år när första gången pappa åkte in då. För ett grovt rån. Och så var mamma själv då med oss två. Så hon fick ju börja jobba på Södersjukhuset. Och, ja. Jag tror att jag var 3 år när första gången pappa åkte in då. För ett grovt rån. Och så var mamma själv då med oss två. Så hon fick ju börja jobba på

0: pappa hade gett till mamma liksom, att nu skaffar vi en till och jag kommer vara engagerad. Mm. Jag kommer vara liksom med.
1: Mm.
0: Jag kommer sluta upp, och så vart det inte så. Och då fick han en ganska lång straff, och då var min lillebror bara typ ett år.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och där fick min mamma nog. Hon orkade inte längre.
1: Mm.
0: Och började tyvärr bli ganska dålig psykisk.
1: Mm.
0: Och sen började hon missbruka.
1: Mm.
0: Både alkohol och tabletter. Och så...
1: Hur gammal var du då ungefär?
0: Ja, men jag var ungefär 11-12.
1: Mm.
0: Och och då var det liksom, pappa satt inne.
1: Mm.
0: Mamma klarade inte av någonting längre.
1: Mm.
0: Hon slutade jobba.
1: Mm.
0: Alltså hon misskötte jobbet, så att hon blev liksom sparkad. Och då hade vi inget annat val. Så min bror var... Han visste inget annat än att bara fråga pappa, vad ska jag göra? Mm. Och då började pappa vägleda han. Oh, men gå och gör det här. Och då var det ju självklart kriminalitet.
2: Mm.
0: För att han liksom...
1: Visste inget annat.
0: Ja, han ville ju bara ge bröd och smör till sina syskon.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och jag tog den här mammarollen då. Att jag skulle liksom hjälpa till min lillebror att sköta hemmet och sådär. Och så vart det bara att vi drogs in i den här... trasigheten.
1: Mm.
2: Och då var du typ 11 år alltså?
0: Ja.
1: Mm.
2: Din bror, 11, 12, storebror då?
0: 2 år äldre än mig, så att han var väl 13-14.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och sen när han var 15 så körde han oss till anstalten för att hälsa på pappa.
1: Mm.
2: Mm.
0: För att mamma klarade inte ens av det.
1: Nej.
0: Så okay. Att vi levde så under många år.
1: Mm.
2: Mm.
0: För att vara under raden. Liksom, så att, för att vi visste att, liksom, att det, skulle någon få veta så skulle vi direkt bli omhändertagna.
1: Hur funkade det? Jag tänker så här, skola och... Man håller masken. Liksom.
0: 100%. Vi hade på något sätt blivit liksom lärda att socialtjänsten, de var dumma.
1: Mm.
0: Polisen var ännu dummare.
2: Mm.
0: Så att vi var väldigt försiktiga. Så vi höll masken och visade utåt att allting var jättebra.
1: Mm.
0: Det var bara några stycken. Och så hade pappas familj flyttat tillbaka när diktaturen var slut. Så det var bara vi. Alltså. Och sen den här farbror som inte liksom var blodfarbror. Utan vi växte upp tillsammans och vi kallade han för farbror. Och hans fru Åsa.
1: Mm.
0: Det var de som var de närmaste och någorlunda kunde stötta oss och backa oss. Liksom.
2: Mm.
1: Mm.
0: Och så var det många självmordsförsök som mamma utförde på sig själv.
1: Just det, skapade, kan du komma ihåg att det skapade en rädsla hos dig när du, vad du skulle komma hem till?
0: Ja, jag var ju på spänd 24-7.
1: Ja.
2: Mm.
0: Kunde inte ta in någonting i skolan.
1: Nej.
2: Mm.
0: Så att jag trodde att när jag gick ut skolan så trodde jag typ att jag var dum. Alltså att jag inte kunde lära mig saker. Men det var ju liksom utifrån omständigheterna att jag aldrig kunde koncentrera mig. För jag var hela tiden på spänn. Och jag tänkte hela tiden, hur mår mamma? Hon försökte göra illa sig.
2: Mm.
0: Men hur ska det vara när jag kommer hem? Är hon liksom helt galen?
1: Just det.
0: Så det var ju det jag gick runt hela tiden. Jag kunde inte ta in något annat.
1: Fruktansvärt.
2: Det var någon speciell situation där som jag läste om, tror jag, med din mamma. Vill du berätta om det? Eller?
0: Jag tror att det var då hon tog massa tabletter och så hittade jag henne där.
1: Mm.
0: Jag skulle faktiskt ut i stan och det var Melodifestivalen. Vad heter Vattenfestivalen?
1: Ja. Oh, det var vi på.
2: Mm.
0: Så att då var jag liksom jättehypad och skulle liksom dit. Och hade redan liksom lämnat lillebrorsan hos våra bekanta då.
2: Mm.
0: Så att han skulle sova där och så skulle jag ut med mina kompisar.
2: Mm.
0: Och så ska jag in i rummet och liksom berätta att jag åker nu. Men hon reagerade inte och så... Men gick jag och skakade och hon var liksom, hon var helt out.
1: Mm.
0: Och sen försökte jag öppna hennes ögonlock och det liksom, det var bara ögonbiten.
2: Mm.
0: Och då började jag liksom lyfta upp henne och hon var liksom helt borta.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så jag tänkte, ja, nu har hon liksom, nu har hon gjort något dumt.
1: Mm.
0: Så det var bara att ringa 112 och ringa till grannarna som är den, de farbron då. Och så sprang han ner och bärde upp

0: henne och liksom
1: mm.
0: och ja, hon hade ju liksom tagit alla alla tabletter som fanns. Hon hade.
1: Mm.
0: Så det var en av dem och sen var det några försök till som och var jag just där också så att ja, det
2: mm. Lever dina föräldrar nu?
1: Oh, vilken press.
0: Ja, det gör de båda två.
2: Mm. Har du kontakt eller?
0: Jag har kontakt med båda faktiskt. Mm. Inte så tät med pappa. För han sitter ju fortfarande. Men okay. Inte i Sverige.
2: Mm.
0: Så det är lite svårare.
2: Mm.
0: Men med mamma så har vi kontakt hela tiden.
1: Mm.
0: Hon bor inte så långt ifrån oss. Så. Men ganska ja, trasig fortfarande. Ja. Liksom utifrån allt
1: hon har gått.
0: Gått igenom. Och sådär. Mm. Mycket fysiska sjukdomar och sådär.
1: Jag tänker lite på det här kartellen. Mm, om vi ska stanna där lite. Kartellen är ju... Jag tror många tänker så här, ja, det är en musikgrupp, eller hur? Om man tänker på Sebastian Staxet har varit en förgrundsfigur. Jag tror inte man alla har så bra koll på vad det egentligen var.
0: Mm. Men det är ju precis det därför liksom parenteskartellen. Mm. För att det är utifrån liksom det pappa har liksom varit involverat i. Men det var ju där... min bror liksom började växa upp i den här dysfunktionella kriminaliteten ute i Jordbro.
1: Mm.
0: Och så de dras ju till varandra, alla de här destruktiva människor.
1: Mm.
0: Och så började han, de blev vänner med Leo Carmona som är också en av grundarna av kartellen. Så han har ju skrivit nästan alla... textlåtarna för kartellen när han satt livstidsfängelse i Finland för anstiftan för mord och då var det ju en barndomsvän till oss alla som blev mördad så att jag växte upp bland allt det där och alla de här låtarna som Sebastian har rappat är ju saker som vi har levt som vi har gått igenom som är på riktigt.
2: Mm.
1: Jag tänker på när du säger en vän som gick bort, var det liksom hur det måste varit vanligt?
0: Ja, gud ja. Det var jättevanligt. Jag har tyvärr varit på många begravningar av olika barndomsvänner som både har dött av överdos för missbruk och också för att de har blivit liksom mördade.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och jag hade ju en relation i 3 år där han jag var tillsammans med blev ju ihjälskjuten.
1: Just det.
2: Mm.
0: Så att det är på riktigt.
1: Det är verkligen på riktigt. Och det är där jag tänker liksom vi som lever här då, man ska säga, vi ser ju inte alltid det här.
0: Mm.
1: Vi hör om det, men det är inte liksom lika nära för oss. Men det kommer ju närmare och närmare.
0: Det gör ju det.
1: Du var ju en av de som ändå såg till att det här bröts.
0: Ja.
1: Vill du berätta det?
0: Ja.
1: Innan vi dyker vidare här.
0: Ja. Nej men i allt det här trasiga och destruktiva och kämpandet liksom. Min första tatuering var liksom bara de starkaste överlever. För det var liksom, det var så. Man
1: behöver överleva. Du måste alltid varit rädd.
0: Alltid.
1: Mm.
0: Men det är ju själva roten. Sen blir det liksom frukt och det visar sig på olika sätt.
1: Mm.
2: Mm.
0: Många som är kriminella är egentligen rädda.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så att man beter sig på ett visst sätt.
1: Mm.
0: Men det finns en rot
2: som
0: kan vara rädsla eller otillräcklighet och så mycket mer. Men jag var ju jättetrasig efter mordet på mitt ex då.
1: Mm.
0: Och allt jag fick gå igenom. Då? Jag var 30.
1: Mm.
2: Mm.
0: Allt jag fick gå igenom under den relationen också.
1: Mm.
0: Så jag var alltså jag var så nerbruten och så trasig som jag tänkte så här, jag kommer ju sluta som min mamma, tänkte jag. Jag orkar inte någon mer. Men då var det nog första gången där jag nog tittade upp och om det finns någon där uppe.
2: Mm.
0: För jag var ändå inte uppväxt med någon tro eller någonting liksom.
1: Mm.
0: Hjälp. Mm. Det var nog det enda. Hjälp.
2: Mm.
0: Och så kom en man som idag är liksom min man. Leo. Och Ja, han fick en erbjudande att komma till Sverige och spela fotboll.
1: Mm.
0: Samtidigt som han fick en till erbjudande att spela i Venezuela där han redan hade spelat ett år.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och han fick bara en magkänsla att han skulle välja Sverige.
1: Wow.
0: För han hade drömt sen liten att han skulle vara i Europa och han skulle äta bläckfisk och konstiga maträtter. Så han bara, jag ska dit. Och så kommer han till Sverige och så efter liksom några veckor så träffades vi i en födelsedagsparty.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och så bara kände han att det här är min fru.
1: Nej, vad häftigt.
0: Och ja, jag tänkte först tänkte jag så här, du är helt knäpp.
1: Ja.
0: Men han upplevde liksom att Gud sa, där är din fru.
1: Så sa han det till dig då?
0: Nej, inte då. Han sa det sen. Mm. Så att vi började prata och sen kom den här hjälparen fram att jag skulle hjälpa han med massa saker. För han kunde inte språka, han kunde inte engelska. Men hur ska du klara det?
1: Mm.
0: Och så skulle han börja åka till Södertälje för han provspelade för syriska.
2: Mm.
0: Ja, men jag hjälper dig och sådär. Mm. Och så började vi lära känna varandra. Och därifrån så började han vara på ett sätt som jag blev helt tagen av.
1: Du hade inte sett en man vara på det viset?
0: Aldrig i hela mitt liv faktiskt. En ung man, för han var yngre än mig och liksom kom från Sydamerika. Hade kanske inte det jag var van med men han hade något annat som jag aldrig hade liksom sett. Och det var en trygg människa.
1: Mm.
0: En säker människa.
1: Mm.
0: En kärleksfull människa. Med en genuin kärlek. Som var villkorslös.
1: Mm.
0: Som verkligen var omsorgsfull. Ja, men det var så många egenskaper som jag
1: aldrig hade sett.
0: Inte hade fått uppleva.
1: Mm.
0: Det var liksom, man trodde att man gav kärlek eller att man gav omsorg. Men det var ju inte det jag fick växa upp i. Så det gjorde att vi började efter ett tag en relation. Och där under den tiden så vågade jag berätta vad jag hade varit med om.
1: Mm.
0: Och när jag berättade så var det en frihet och en helande och en läkande av att bara få vara trygg med en människa och berätta utan att bli fördömd. Eller.
2: Mm.
0: Så att i det vart jag liksom fri från skammen och så mycket hände under den tiden.
1: För jag tänker lite, när du hade det du hade varit med om, du delade ju på något vis livet bara med de som var i samma,
0: exakt,
1: som du.
0: Precis.
1: Samma trasiga själar som du tyckte det.
0: Precis.
1: Så. Ja.
2: Mm.
0: Så att sen gifte vi oss och så fick vi våran son. Och det var då när vi fick våran liksom första barn. Då var det som en djupare rop på att jag behöver hjälp.
1: Mm.
0: Så vad ska jag ge det här barnet?
1: Mm.
0: Jag är så trasig.
1: Mm.
2: Mm.
0: Jag har ingenting att ge det här barnet.
1: Mm.
0: Mer än det jag har med mig. Och jag vill inte ge det där till honom.
1: Mm.
0: Och då började Leo sätta ord på hans handlingar.
1: Mm.
0: Och då började han berätta om Jesus.
1: Mm.
0: Att Jesus kunde hela mig. Han kunde återupprätta mig. Och han kunde också vägleda mig för att vara den förälder som jag ville så gärna vara.
1: Mm.
0: Men inte hade redskapen eller kunskapen.
2: Mm.
0: Och att vi kunde bygga vårt liv på liksom en klippa som höll.
1: Mm.
0: Även om det skulle storma och regna och liksom.
2: Wow.
0: Och han hade ju varit så tydligt i sina handlingar. Så jag tvivlade inte en sekund. För att jag hela tiden, jag hade lärt mig att läsa av människor. Att läsa av situationer.
1: Ständigt.
0: Hela tiden. Det var min överlevnadsinstinkt.
2: Just det.
0: Men det var någonting med det jag aldrig kunde sätta fingret på vad det var.
1: Mm.
0: Han hade. Mm. Och när han sa och förklarade med ord så, det var det.
1: Mm.
0: Det var där nu fick jag liksom fingret på vad det var. Och det var hans relation med Jesus.
2: Mm.
0: Så att jag liksom, det var den känslan att det var så här, jag måste hoppa ut från den här klippan. Men jag vet att jag vet att jag vet att någon kommer ta mig, liksom bära mig.
2: Mm.
0: Och så var det.
1: Mm.
0: Och så började vi liksom tillsammans våran liksom resa med Gud och Jesus och församling och allt det som man behöver.
1: Mm.
0: Hade han
1: varit i någonting sånt tidigare eller hade han liksom haft en tro?
0: Ja, han hade hans familj började gå i kyrkan när han var typ 8.
1: Mm. Mm.
0: Så när han var 10 så döpte han sig och han var jätteengagerad i så här barn- och ungdoms verksamhet i kyrkan.
1: Mm.
0: Han sov i kyrkan bara för att han ville vara där. Men sen fick han fotbollskontrakt och började spela fotboll och då var det ju liksom mindre. Han drogs mer till att gå ut och allt sånt där.
2: Mm.
0: Men efter den här situationen med fotbollen och att han så gärna ville få sitt fotbollskontrakt och fick möjligheten till Sverige och då hade han sagt till Gud att får jag den här möjligheten och får ett kontrakt till Sverige så kommer jag verkligen ge allt till dig.
1: Wow.
0: Och så var det så.
2: Mm.
0: Och så var det tydligt för honom att han skulle visa mig med handlingar vem Jesus var och han gjorde det också.
1: Wow.
2: Mm.
0: Så att då började vi liksom gå in i kyrkan, läsa Bibeln och lära oss. Och jag var ju så hungrig och törstig liksom, för att få mer.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och då började jag liksom få med drömmar.
2: Mm.
0: Så,
1: vad coolt.
0: Ja, och jag vet att många blir lite så här, vadå drömmar?
1: Mm.
0: Men det var så Gud började tala till mig.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och,
1: kan ni ge något exempel?
0: Ja, men en av dem var ju liksom den här drömmen där jag är i en... Ja, men i en lokal med massa människor. Det var människor från församlingen då. Och så hör jag rop utanför, så kollar jag ut och då ser jag liksom att det står en massa grabbar där. Och så går jag ut och då ser jag liksom att det är min bror och det är Sebastian och våran vän Bets. Och det är massa som har liksom varit involverade i musikgruppen Kartellen.
2: Mm. Mm.
0: Och då börjar jag gå fram mot dem, men då är det tydligen en vit liksom linje som är liksom som en fotbollsplan liksom.
1: Mm.
0: En
1: tydlig markering.
0: Ja, en tydlig markering och att jag inte skulle kliva över den markeringen. Så jag stod kvar. På andra sidan stod alla grabbarna, men helt plötsligt så började de bli liksom, och med deras ansiktsuttryck började bli liksom jättehemska.
1: Mm.
0: Och med mycket liksom ilska och hat och hundar var där och de skällde och det var de aggressiva hundar och det var liksom ljudnivån var ju liksom helt extrem.
1: Mm.
0: Och då började min bror skrika på mig liksom, kom, du ska kliva över, du ska komma hit, du ska stå här. Och jag började ju bli rädd liksom.
2: Mm.
0: Jag tänkte direkt, tänkte jag, men det är klart jag måste kliva över.
1: Mm.
0: Det är ju det jag är van med.
2: Mm.
0: Men det var ju någonting som sa nej, stå kvar.
1: Mm.
0: Och så började han liksom säga till mig, ja, men det är vi som bestämmer och vi har alltid varit här och du ska komma hit och så. Och så var jag livrädd och då sa jag bara, Gud hjälp.
1: Mm.
0: Och då kände jag att någonting kom över mig, liksom att någon styrka. Och så började jag liksom prata och det var liksom det var inte jag som pratade för att det var ord som jag inte ens kunde själv. Men efter ett tag förstod jag att liksom det är Guds ord som kommer ut från min mun. Det var bibelvers efter bibelvers som bara kom ut och det var som det kom i eldform.
1: Mm. Mm.
0: Och ju mer jag fick liksom att det fick komma ut ord som var olika bibelverser, började deras ansiktsuttryck förändras.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och det var liksom mindre skrik och mindre skäll och allt det här uttrycken av hat började bli normala ansikten igen. Och då kunde jag liksom se in i deras ögon och så fick jag se min bror, den fina lilla pojken som jag växte upp med, den trygga, kärleksfulla bror som kom tillbaka liksom. Och sen kom han över till min sida.
2: Mm.
0: Och så kom Sebastian över. Och så var det en efter en som kom över till
1: din sida.
0: Min sida liksom. Och då förstod jag att oj, det här är liksom vad Gud vill.
1: Ah.
0: Så att då sa jag absolut Gud, om du hjälper mig, så som du visar att du hjälper mig, så gör jag det.
1: Wow.
0: Ja, men jag tänker så här, Gud möter oss där vi är.
1: Mm.
0: Så att med mig behövde han visa tydligt i dröm liksom, vad jag skulle göra och hur det skulle ske.
1: Och hur det skulle gå.
0: Ja, och jag trodde på det.
1: Mm.
0: Så att jag började bara be utifrån det.
1: Mm.
0: Och tro på att så skulle det ske. Men hur hade jag ingen aning.
2: Mm.
0: Och jag tänkte så här, oj, det kommer bli svårt med brorsan. Han är liksom inte en sån lätt nöt att knäcka liksom.
2: Mm.
0: Men om du har sagt det så tror jag på dig. Och då hade han ju visat så många mirakel innan. Så att det var liksom, ja, det var ingen tvivel på det faktiskt.
1: Mm.
0: För att han hade visat sin trofasthet gång efter gång efter gång. Ja, så att på olika sätt
1: så löstes det upp.
0: Så var varje individ som han visade mig har klivit över till ljuset.
1: Mm. Det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Och din bror?
0: Min bror, han blev, för han satt en ganska lång straff i Sydamerika.
1: Mm.
0: Men från en dag till en annan så blev han benådad.
1: Mm.
0: Och blev, innan det blev han ju frälst i fängelset.
1: Mm.
0: Och då fick jag också möjligheten att prata med han och berätta vad Jesus hade gjort för mig och i mig. Och han märkte ju skillnaden också. Mm. Och då var det också samma känsla att det var något, det var, kom bara eld från min mun.
1: Mm.
0: Och då, samma dag, så var det första gången i den anstalt som en präst eller en pastor fick komma och ha gudstjänst.
1: Mm.
2: Det har varit ett radioprogram om, eller?
0: Ja.
1: Ja, precis.
2: Han gav bort sin madrass.
0: Precis.
2: Innan han var benådad.
0: Han gav bort allt. Hade bara sina tofflor och sina kläder på sig.
1: Ja.
2: Han var så övertygad om att Gud skulle se till att han blev fri. Så att han gav bort allting i fängelset.
1: Så det är din bror.
0: Ja. Och 6 månader innan blev han ju frälst. Och det var den dagen jag pratade med han. På eftermiddagen kom, för det är ju 5 års tidsskillnad.
2: Mm.
0: Så på eftermiddag så kom den här pastorn och hade gudstjänst. Och då kom de och sa, men ska du komma? Och tänkte jag, nej. Jo, men de vill att du kommer.
1: Mm.
0: Och då sätter han sig och då börjar pastorn säga precis samma bibelvers som jag hade sagt till honom.
1: Mm.
0: Så han tänkte, det här är ju ingen slump. Så då där på plats gav han sitt liv till Jesus liksom.
1: Mm.
0: Och sen hamnade han i en paviljong där det var bara liksom ett kristen paviljong.
1: Okay.
0: Där de bara bad och hade lovsång och liksom, det var som att vara liksom på en retreat i 6 månader. Så där fick han uppleva saker som, han sa att jag var fängslad i en av de värsta fängelserna i Sydamerika. Men jag har aldrig känt mig så fri i hela mitt liv.
1: Helt otroligt.
0: Och sen blev han benådad och han gav bort alltid innan det då, för att han var övertygad om att Jesus hade sagt du kommer bli fri.
1: Mm.
0: Och jag kommer ge dig en annan chans.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Man vet ju när man har lärt, det är så mycket tårar och så mycket kamp med det här att bara försöka, ljuset är ljuset.
0: Mm.
1: Det finns ingenting som kan hindra Guds ljus.
0: Nej.
1: Det kan ta tid och vi kan behöva få kämpa. Men,
0: Alltså ja, jag har fått gråta.
1: Mm.
0: Men den glädjen som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig.
1: Nej.
0: Den har sopat bort alla tårar.
2: Mm.
0: Faktiskt.
2: Fantastiskt.
1: Du och Leo är då familj nu.
0: Ja.
1: Hur tänker ni liksom om man ska, hur tänker ni, hur kan man dela tro tillsammans som familj?
0: Vi har en sån stor tacksamhet till Gud för vad han har gjort liksom i våra liv. Specifikt jag. Att han verkligen kom i den värsta tiden i mitt liv och gav mig en sång och gav mig ett syfte och gav mig mening och hopp och en framtid och gav mig möjligheten att vara en, ja men en kärleksfull, trygg, bra liksom mamma.
1: Ljusspridare skulle jag vilja säga.
0: Så att jag har ju liksom gett mitt liv för att förmedla det här, men det börjar ju hemma.
1: Mm.
0: Så att vi är väldigt men vi liksom, vi har gjort våran vardag att Jesus är alltid centrum i våran vardag. I allt vi gör så är Jesus liksom vårat centrum. Vi går alltid till honom först liksom. Och jag tror att barnen har sett det så tydligt i oss att de har bara tagit rygg på det. Så att, men bara igår hade vi liksom, det var roligt, vi hade tjejconnect och då var det en tjej med sin lilla baby som är 7 månader. Och så vi är ganska tydliga i våran tjejconnect att vi ber för varandra. Ingen får gå utan att få liksom förbön. För att vi behöver det. Och så var vi klara och så skulle vi gå. Och så kommer Annabella som är 5 och bara, men ni glömde att be för Grace. Som är 7 månader. Så hon bara, men jag gör det. Och så bara la hon handen på henne och bara började välsigna henne. Så jag, det är våran vardag. Liksom. De,
1: det är det de ser.
0: Det är det de ser och det är det vi känner att det här är så grunden i våran familj. Så jag tror att det är viktigt att man bara gör det till en vardag. Gör det till normalitet.
1: Ja, barn gör som man... Det klassiska, barn gör ju inte det man... De gör ju som man gör.
0: De, lär, alltså, de tar efter, tar efter och, det de ser.
2: Exakt.
0: För det var ju precis det jag fick också ta efter med Leo. Att jag såg mer hans handlingar än om han skulle börja prata om Jesus. Och jag tror att det är det vi försöker visa barnen.
1: Handlingar.
0: Handlingar och, och även när vi gör fel. För det är vi också ganska tydliga med. Så vi kommer göra fel. Vi gör fel som föräldrar. Och ni kommer med. Ja, och ni kommer göra fel. Men mitt i det så har vi någon som har förlåtit oss. Så vi är förlåtande. Vi bara tänker, vi har gjort fel. Kommer fram till liksom, för det är hans godhet som får oss att vända om. Ja, men vi har gjort fel, varför? Så försöker vi hitta liksom varför vi gjorde det här. Och så bara, okej. Här får du en verktyg, eller här får du ett sätt att göra om och göra rätt. Och så bara fortsätter vi framåt. Liksom. Men alltid ha förlåtelse med oss. Liksom.
1: Det är så bra.
2: Vad är en tjejconnect, om det är någon som inte vet?
0: Ja, en tjejgrupp där vi träffas varannan onsdag och har gemenskap.
1: Bönegrupp, gemenskapsgrupp.
0: Ja, vi äter tillsammans och kacklar och babblar. Och uppmuntrar varandra på olika sätt. Och sen lovsjunger vi lite och sen ber vi för varandra. Utifrån det vi behöver liksom be för. Alla vi går igenom olika situationer och har olika utmaningar i livet. Så vi behöver kroka arm med varandra.
2: Exakt.
1: Fint. Så bra. Jag tänker lite på... Det har ju varit mycket, du har ju växt upp i det, men jag tänker lite, det har ju varit mycket sen Einar gick bort, tänker jag lite på att det har kommit, det har stått mycket och pratats mycket om gängkriminalitet och utsatta i orten och sådär. Jag tänker lite, hur kan vi som är då stabila familjer, hur kan vi finnas mer? Hur kan vi finnas till?
0: Oj, det är... Ja, det finns så mycket som vi kan finnas till för. Jag tänker bara på mig själv. Sen när jag kom liksom in i ljuset och ville liksom så mycket att förändras och göra, få den här nya sättet att leva på. Så skulle jag inte ha gjort det om inte jag hade rätta personer runt omkring mig. Jag skulle inte ha fixat det eller det skulle ha varit för tufft. För att det är en livsförändring. Det är ingen quick fix utan det kräver tid och det kräver motivation och tålamod. Och då behöver man ha stabila människor runt omkring sig. Som tror på en. Som uppmuntrar. Men också hjälper till. Jag kom helt trasig liksom, i själen. Men också i många... ekonomin till exempel. Jag hade ju skulder. jag visste inte liksom, hur ska jag göra rätt här? Det bär så mycket konsekvenser liksom. Mm. Och att det fanns människor som kunde ha tålamod och hjälpa mig och ja, men förklara för mig med päron och äpplen om det behövdes liksom. Men så behöver du tänka och så behöver du göra.
2: Mm.
0: Och till och med var det människor, alltså det var en familj som till och med fick till sig av Gud och hjälpa mig med mina skulder.
1: Mm.
0: Så att jag är snart skuldfri tack vare att en familj klev in och hjälpte mig.
1: Mm.
0: Så att jag tror att man kommer behövas på olika sätt.
1: Mm.
0: Hjälpa på kanske bara finnas där och vara en röst.
1: Mm.
0: När det liksom känns omöjligt att bara tala liv och vara en röst som alltid talar hopp. Sen kommer det finnas, kommer det behövas människor som hjälper fysiskt med olika saker och också hjälper med den ekonomiska delen.
1: Mm.
0: Jag tror, för det är när man kommer med allt trasigt liksom. Mm. Allt är misär och ruiner.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så att i alla områden kommer det behövas människor som hjälper till på olika sätt.
1: Precis, för jag tänkte också på att du sa någonting om att trasiga själar som dras till varandra och väldigt mycket faderslösa familjer.
0: Det är verkligen så. Det är det som, jag tror att det är det som präglar nästan alla förorter. Att det är, alltså,
1: det finns inga pappor.
0: Det finns inga faders liksom, förebilder.
1: Nej. Mm.
0: Det är faderlösa barn där som inte vet hur de ska vara.
1: Nej.
0: Och sen är det liksom, plus det så är det liksom segregering och det är så mycket. Det är misär, det är fattigdom, det är så mycket som präglar liksom.
1: Mm.
0: Dysfunktionalitet, destruktivitet, det är så mycket.
1: Mm.
0: Så att bara att vara förebild kommer göra en jättestor del.
2: Mm. Det kan ju vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Om man skulle vilja hjälpa till liksom, på något sätt. Alltså, och plus att det kan kännas som att det är ganska långt avstånd. Trots att jag menar, 10 minuter därifrån så är det ju de här miljöerna som du har vuxit upp i också.
1: Mm.
2: Men just att trots att det är så nära så är det ändå så långt bort på något sätt att för att man inte kommer från den kontexten.
1: Mm.
2: Har du något tips på hur man kan liksom ta sig an det?
0: Jag tänker bara om man är, jag tror att kärleken är nyckeln den här tiden. Alltså på riktigt så tror jag att, eller jag vet, och det är en av de liksom, det var något av det starkaste jag har fått uppleva, Guds kärlek. Och att saker kommer försvinna och inte finnas kvar, men kärleken kommer kvarstå. Jag tror att det är nyckeln till det vi lever idag. Att, men bara älska människor virkoslöst. Att bara älska med alla fel och brister och bara fortsätta älska, det kommer vända.
2: Mm.
0: Då kommer vi nå de många, till även de som kommer till oss i våran avhopparverksamhet, då har de ju tagit ett beslut att hoppa av.
2: Mm.
0: Även de har en brottningskamp i sig.
1: Mm.
0: Är det här det jag vill? Är det inte? Alltså, vem kommer jag vara då?
2: Mm.
0: Om inte jag är liksom den här starka ledaren. Vem är jag då?
1: Mm.
0: Alltså, även de som har ändå kommit dit och sagt jag vill, men brottas, så är det bara kärlek som har fått dem att komma över tröskeln, över linjen.
1: Mm.
0: Och fortsätter att kämpa sig liksom igenom allt det destruktiva som de har med sig. Det är många tankemönster. Det är liksom, de behöver förnya hela liksom mindsetet. Så det är kärleken.
2: Mm.
0: Så här, även om man ser ett strulpellar eller liksom strulmajor och håller på, så bara stå kvar, älska, älska, älska.
1: Det är verkligen så sant. Och kanske våga ibland ta ett litet steg och att visa att man älskar, jag vet inte, ett litet steg mot någonting.
0: Ja.
1: Att vi inte har, tänker jag då, så är det här stora avståndet. Utan att vi... Det finns massa fina pappor som kan finnas som förebilder. Om vi bara vågar kanske.
0: Mm. Ja.
2: Jag tyckte mig läsa i någon intervju med dig att... Liksom, du tror inte på längre straff. Utan... Mm. Mer på liksom förebyggande.
0: Ja.
2: Är det något mer du tänker kring liksom, hur får man ordning på de här problemen? Mm. Och finns det mer man kan göra? Liksom?
0: Det är ju en komplex fråga. Ja. Det är en stor fråga.
2: Mm. Verkligen.
0: Men jag tror inte att hårdare straff kommer lösa någonting. Utan då kommer klimatet där ute bli ännu hårdare.
1: Mm.
0: Jag tänker bara utifrån min pappa, så han fick ju större nätverk i fängelset än vad han hade utanför. Där fick han lära känna så många andra som ville och hade samma planer som han, så det blev bara liksom starkare. Du får så det du skördar, alltså har du gjort fel så kommer du få en konsekvens, självklart. Men jag tror att det är ett problem som är djupare. Det är liksom, vi behöver gå till källan. Vad är det? Och det, från erfarenheten där jag jobbar idag och en livserfarenhet, så tror jag att det är... Men bara en exempel. Mina föräldrar kom. Min pappa hade så mycket traumer med sig.
2: Ja, just det.
0: Han fick se. Han fick vara utan sin pappa. Ovissheten, vad händer? Är han död? Lever han? Och så fick han träffa sin pappa och han hade blivit torterad ett helt år. Han var helt trasig. Vem tog hand om den här unga mannen då? Han fick möjligheten att komma till Sverige, till ett land där liksom, ja, men där det flödde mjölk och honung. Nej, men det var liksom paradiset för dem. Men helt trasig. Så han fick liksom det yttre. Alltså, han fick ju pengar, han fick lägenhet, men han fick inte det invändiga. Han fick inte kärlek, han fick inte bearbeta sina traumer. Och jag tror att det är det som har hänt. Att vi i Sverige, för jag är född och uppvuxen här, jag känner mig svensk också. Med en liten touch av sydamerikanska generna. Men vi har ett stort hjärta och vill hjälpa. Men det har bara blivit det här yttre, men inte det inre. För folk kommer trasiga. Alla som har kommit från krig. De behöver trauma, terapi. De behöver bearbeta allt de har varit med om. Och det är där det har blivit komplex. Att då har man bara fått alla att vara på en plats. Och så har de inte vetat bättre. Och så har det bara det destruktiva fått ännu mer liksom, plats. Och jag tror att det är det, alla de här gränserna... behöver suddas bort. Jag tror att man behöver gå in där med människor, med kunskap, med hjärtat på rätt plats, engagerade och verkligen redan från kanske förskolan, skolan, och börja jobba med hur ska en familj som har precis kommit från ett annat land med en annan kultur,
1: hur ska
0: de förstå att Sverige fungerar så här, bara att de går i SFI. Det funkar inte. Nej. Så. Utan de behöver integrera. Då behöver vi öppna upp våra hem, våra bord, och då får de sitta där. Och de behöver få känna oss och lära känna hur vi tänker, hur vi är som människor, hur vi handlar, hur man lever.
1: Jag tänkte på det, jag tittade på den här serien, eller vi på SVT, Mammorna och våldet, som... Har du sett den?
0: Jag hann inte se hela för att jag alltså grät ihjäl mig.
1: Ja, men jag förstår det, för jag grät också. Och jag har ju inte samma, liksom, för dig är det här ju en återupplevelse. Men en tanke som jag tänkte på var så, de har inget hopp.
0: Nej.
1: De har inget hopp om att få se sina barn, eller att de har inget hopp om att det finns någonting mer. Och det kände jag tog tag så otroligt i mig. Att jag skulle vilja vara en mamma som bara åker dit och kramar om och berättar. Det finns hopp. Det finns ljus. Och man kan få komma förbi sin sorg. Den kommer ju alltid såklart få finnas. Man sörjer sitt barn. Men det var otroligt mörkt, tänkte jag på.
0: Verkligen. Och det var någonting vi pratade igår faktiskt med några tjejer. För en av de som kommer till den här tjejgruppen, hon känner en av mammorna. Hon har försökt liksom kontakta och nå henne. Mm. Och det var just det. Vi pratade, hur mörkt var det? Att bara, man kände att det fanns ingen hopp.
1: Nej.
2: Mm.
0: Och vi har ju någonting som inte, alltså, som inte går att köpa.
1: Nej.
0: Som är på riktigt.
1: Mm.
0: Tron och hoppet och kärleken.
2: Det är så otroligt inspirerande, tycker jag.
1: Ja, jag vill typ prata gå ut nu.
2: Och se dig liksom lysa så här, ja, som du gör. Alltså, det är en otrolig inspiration. Och så tänker jag på mig själv och många liksom medelålders vita män som jag själv. Alltså, det är lätt att man tänker att det är så stort avstånd till de här miljöerna. Mm. Trots som sagt att det är väldigt nära. Men jag tror det finns en tendens att man liksom stänger det verkligen ute. Man låtsas som att det inte finns, för det är för obekvämt.
1: Mm.
2: Och sen kan man säkert vara rädd också för det, vilket kanske är befogat ibland. Men att låtsas att någonting inte finns som finns, det tror jag liksom påverkar oss också till att inte riktigt leva ett helt liv. Som vi började med, det här är på riktigt. Liksom. Mm. Det är en verklighet.
0: Ja.
2: Kan sådana som jag gör en skillnad, alltså det skulle ju ge så otroligt mycket tillbaka också, tänker jag.
1: För dig? För
2: mig, exakt. Att liksom man skulle bli otroligt välsignad, tror jag.
0: 110%.
1: Mm.
2: Och, så att det är en win-win.
0: Ja, och jag tänker många frågar, men hur orkar du jobba? Alltså du har ju växt upp i det och så går du in och jobbar med det.
1: Mm.
0: Men det är en win-win för mig.
2: Mm.
0: Att se liksom några stycken lyckat och verkligen liksom få en fungerande liv.
1: Mm.
0: Ha hopp för framtiden.
2: Mm.
0: Det är den största belöningen.
1: Mm.
0: På riktigt.
2: Mm.
0: Det går. Det finns en väg ut.
1: Mm.
0: Och jag kommer inte tröttna och säga det. Och var den som... Ja, men en av alla underbara drömmarna som du gav mig var... En dröm var att jag stod liksom framför... Som de här som står vid flygplanerna och liksom vägleder
1: flygplanet. Just det.
0: Med de här lysgrejerna. Ja. Mm. Att jag stod och liksom visade vägen för människor rakt till korset.
2: Mm. Mm. Wow.
0: Så att jag kommer inte tröttna och göra det.
1: Nej.
0: Och Gud är inte fyrkantig och gör på exakt samma sak på samma sätt. Utan han är ju liksom diverse. Han gör det på olika sätt. Att visa att han ser dig.
1: Mm.
0: Han är med dig och han kommer leda dig och han kommer ta dig i handen.
2: Mm.
0: Ja, det är helt otroligt att få se det.
1: Ja, verkligen.
2: Verkligen. Och era barn då, så att säga, hur mycket pratar ni med dem om de här sakerna, liksom din bakgrund och det du har gått igenom?
0: Alltså jag har ju pratat framförallt med de äldre då, när inte liksom, alltså jag har berättat i mån som de förstår.
1: Mm.
0: På det sättet som de kan hantera det.
1: Mm.
0: Den äldsta har ju liksom frågat mig kanske lite mer tydliga frågor. Och då har jag svarat försiktig och försökt att förklara liksom, så att det inte blir liksom för jobbigt för honom.
1: Mm.
0: Sen de andra två har jag ju också berättat för... så, men jag tänker
1: det är klokt.
0: Att det kommer komma ju mer de växer och förstår mer och mer, då kommer de själv fråga och det, jag tror att det är det viktigaste att de har den tilliten och men friheten att alltid komma och fråga och de kommer få ett svar.
1: Mm.
0: Sen om den är lite liksom nyanserad för att de är för små att ta alltså det råa, så får det vara så. Så kommer de få en tydligare svar när de kan hantera det.
1: Jätteklart.
0: Men vi är liksom... Så i mån som det går så är vi liksom transparenta med allt.
1: Mm.
0: Och sen vet de att jag jobbar med det här och sådär. Och de och liksom att vi är ganska engagerade. Och vi har ju liksom... Vi försöker öppna våra hem och vår soffa till så många människor som det bara går. Så de är ganska vana att det alltid är människor hemma hos oss.
1: Mm.
2: Har du mycket kontakt med liksom gamla vänner från din uppväxt som inte har hittat ljuset ännu.
0: Det är blandat faktiskt. Mm. Det är blandat. Mm. De mesta har faktiskt kommit över till ljuset.
2: Ja, ja. Härligt.
0: Så att, men de som inte har det har ändå liksom fått... Många som har hört av sig efter boken.
2: Mm. Okay.
0: Många som har skrivit och blivit väldigt liksom berörda av boken. Så att det är häftigt att... Mm. Okej, okay, då får de läsa boken istället.
2: Mm.
0: Till och med en av mina bästa barndomskompisar skrev till mig för några dagar sedan.
1: Mm.
2: Mm.
0: Att hon förstod ju, hon såg ju massa saker, men hon kunde inte...
1: Nej.
0: Alltså hon sa, vi var väl för unga att förstå helheten, men nu när jag läser boken, jag blir ju så berörd och får mer insikt på riktigt vad du gick igenom.
2: Mm.
0: Man kan ju, man kan inte hantera mycket när man är barn, tror jag, man förtränger mycket.
1: Nej. Det som är skrämmande, det är ju också alla vuxna du hade omkring dig. Mm. Det kan jag bara slås över. Jag, inte du klandrar dem, men
0: nej.
1: Att det är svårt på riktigt.
0: Och jag, ja, som sagt, vi var lätt. Experter på att visa en annan bild. Ja. Så att det är inget konstigt att de inte såg.
1: Nej.
2: Nej. Men härligt. Är det något som du känner att du vill säga mer?
0: Nej, men jag...
2: liksom föräldraskap, relationer och tro?
1: Som våra.
2: Det är det vi pratar om.
0: Ja, men jag tänker så här, föräldrar, bra jobbat. Mm. Fortsätt att vara trygga, kärleksfulla, sunda, närvarande föräldrar. Och det är ingenting vi gör själva, utan vi har någon som hjälper oss. Och sen äktenskap och par. Jag och Leo har varit gift i 13 år. Och det är bara genom Guds kärlek och nåd.
2: Mm.
0: Utifrån min trasighet, tänker jag. Tro, hopp och kärlek.
1: Underbart.
0: Ja. Med honom så förmår vi allt. Och det betyder inte att det inte kommer komma liksom,
1: nej.
0: Situationer och omständigheter som är tuffa och jobbiga.
2: Mm.
0: Men är vi byggda i klippan så kommer det stå kvar.
1: Mm.
0: Så det vill jag...
1: Underbart. Jag tror inte vi kan få ett bättre slutord faktiskt. Wow. Det här var ju helt fantastiskt att få ha dig med.
2: Otroligt inspirerande.
1: Otroligt inspirerande. Och vi är så glada för det.
0: Ja, men tack.
1: Och all välsignelse framåt och i det ni står i. Du och Leo och hela er familj.
0: Mm, tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Nästa gång vi Leo med kanske också.
0: Ja.
2: Första gången vi skulle ha ett fotbollsproffs i så fall.
0: Ja,
2: soffa.
0: Ja, vad roligt.
1: Du är starkt.
2: Verkligen, vilken story.
1: Ja, vad tar du med dig?
2: Jag tänker mycket på det här med liksom, vad kan man göra?
1: Mm.
2: Och just det här med kärlek. På ett sätt så tänkte jag faktiskt lite så här, men kan jag inte få något lite mer konkret?
1: Mm.
2: Kan jag åka dit och
1: du vill att det skulle
2: göra läxor här, med folk? Ja. Eller kan jag åka dit och spela fotboll med någon eller så? Men hon trycker ju väldigt mycket på kärleken och det kanske är bra, tänker jag på, att lämna det lite mer öppet. För om man verkligen älskar människor så kommer man att ta vissa actions på grund av just att man älskar människor.
1: Mm.
2: Inte på grund av att någon säger åt en att det är exakt det här du ska göra.
1: Och det knyter ju lite an till det vi började prata om, tänker jag. Med
2: Ukraina och krig.
1: Allt som händer, att vi kommer långt exakt. Med kärlek. Vi inspirerade hennes man där också, Leo, att så i handling visa sin kärlek.
2: Mm, verkligen. Han visade på ljuset genom
1: exakt.
2: Hur han var.
1: Mm.
2: Inte bara genom det han sa.
1: Nej. Sen säger jag, tänkte du på vad mande engagerade?
2: Vi kanske ska
1: göra ner på det
2: lite. Tävling, hur många gånger sa vi?
1: Alltså, det var det värsta jag varit med om. Vi var så engagerade, snacket. Tror jag.
2: Mm.
1: Men nu säger vi tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Och det är bara att höra av er. Det är så fint med alla era meddelanden.
2: Verkligen.
1: Vi uppskattar det enormt mycket. Så ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Hello. Man har olika barn och så vidare. Och du har ju
2: reagerat... Vi har i och för sig samma barn.
1: Vad sa du?
2: Du och jag har i och för sig samma barn.
1: Ja, men, ja.
3: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Jag heter Pia Dalsjö. Ha nu en fortsatt skön sommar. Och så hörs vi.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats, och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio FER 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. Er kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först tänkte jag att vi ska lyssna på musikstycket Intåg i sommarhagen av Wilhelm Pettersson Berg.

Denna vackra musik ger mig verkligen sommarkänslor. Och även om denna sommar hittills varit blåsig och ganska kall, så är det ändå vacker sommar. Då kan man också passa på att byta miljö, om så bara för en timme, en dag eller någon vecka. Att beskåda sommaren på en annan plats är berikande och intressant. Kanske du, liksom jag, har förflyttat dig några mil denna sommar. Vi som bor på Falbygden behöver inte åka så lång stund för att komma till en helt annan miljö. För cirka en månad sedan gjorde min man och jag en 2 timmars bilresa västerut till Bohuslän. När man kommer dit till havet och kusten så är det så annorlunda mot naturen här omkring Falköping. Det är särskilt klipporna, stora och små, som fascinerar mig. Att gå på klipporna, klättra upp och ner, sätta sig ner och känna den varma stenen, det är något speciellt. Kusten utmed Bohuslän kallas för granitkusten, därför att landskapet, samhället och kulturen är präglad av granit. En bergart som används till stugans trappsten, offentliga byggnader och miltals av kajer och gator både i Sverige och övriga världen. Den inspirerar konstnärer, den är njutbar med inbjudande badklippor och fascinerar med monumentala bergsformationer. Klipporna är stabila, de står där sedan tusentals år och de rubbas inte. Så att titta och gå omkring på klippor är också en sommarkänsla för mig. Under några år i slutet på 80-talet mådde jag inte så bra i min själ. Olika jobbiga situationer påverkade mitt liv och jag höll på att tappa min tro. Jag hade varit kristen i ungefär ett 15-tal år och på något sätt visste jag att det fanns mer att få, men inte hur. Jag hade hört talas om andens dop, läst om människor som upplevt förvandling i samband med andedopet och så vidare. Men jag orkade inte riktigt ta tag i allt detta eller vågade inte prata med någon om mina problem. Jag läste inte särskilt mycket min bibel vid den tiden. Men jag hade en liten bok, Dagens lösen. Det är en andaktsbok med 2 bibelord för varje dag. Tack gode Gud för denna lilla skrift. En morgon fanns där ett ord från Jesaja bok som jag så här i efterhand upplever som min räddning. För detta ord slog in som en stråle av ljus i min själ. Och jag tror att någon bad särskilt för mig denna morgon, just för att Gud såg mig och ville hjälpa mig. I dessa ord fick jag ett helt nytt hopp som gjorde att jag bad om hjälp av en person som jag hade förtroende för. Och verserna var från Jesaja bok 43, den andra och tredje versen. Det kan du själv läsa och slå upp om du vill. Cirka ett halvår senare gjorde jag en andlig upplevelse. Jag blev andedöpt och fylld med den helige ande. Det var olika beslut, människor och omständigheter som ledde mig till en annan miljö, en annan andlig miljö, där det undervisades om att det finns mer att få av Gud och om den helige ande. Efter några veckor med denna nya erfarenhet, andedopet, så märkte jag att det var så härligt att läsa Bibeln. Det var som en lampa vid varje vers. Ett annat underbart ord som jag då upptäckte och som har betytt för mycket för mig, det är Saltarsalmen 40, verserna 2-4. Och de vill jag läsa här. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta.
Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Det var Gud som drog mig upp ur min dy, mitt mörker, och han ställde mig på klippan, Jesus. De där tunga och mörka åren i mitt liv vände. Och i och med detta blev min livsvandring lättare och gladare, starkare och intressantare för varje år sedan dess. Inte utan besvärligheter och problem, för det är ingen som undgår det. Men med en övertygelse att jag i allt kan få hjälp av Jesus. För han som är den fasta klippan rubbas inte. Han, Jesus Kristus, är trofast och förändras inte. För att återknyta till den första delen av mina tankar om byte av miljö och att vandra på klippor, så är det viktigt att vara i rätt andlig miljö. En miljö som stärker min ande. Och att vandra på den andliga klippan Jesus. Och eftersom Jesus också är ordet, så uppmuntrar jag till att läsa Bibeln. Där finns det ord för varje situation och omständighet du befinner dig i. Jag vill avsluta med att be för dig och denna nya dag. Tack käre Jesus för att du är klippan som aldrig rubbas eller förändras. Tack för att du är trofast. Tack för att du ser den som ropar efter hjälp idag. Och tack för att du kan gripa in och välsigna var och en. I Jesu namn. Amen. Och vi ska lyssna på en sång av Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Och det är torsdag. Och ja, vi är mitt i sommarmånaden juli. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen här. Avsnitt nummer 23.
1: Idag har vi ett tema.
2: Har vi? Så här, har vi? Säger jag.
1: Nej, det har vi inte riktigt. Nej. Men idag har vi en gäst.
2: Precis. Så jag har fått gråta. Men den glädje som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om relationer.
2: Nej, jo, det gör vi för sig.
1: Föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis. Och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
2: Du, har du tänkt på en sak? Jag tänker för mig själv så här. Du har fortfarande en liten hemlig dröm, tror jag, om att bara få komma igenom.
1: Slå igenom.
2: Det är liksom någonting som hela tiden pyr hos dig. Hör ni mig? Ser ni mig? Och
1: Här är jag.
2: Du så här, har ditt dagliga jobb där du liksom inte kanske får sticka ut på det här viset. För att
1: Nej,
2: sant. Du kanske är en rockstjärna även där. Det skulle vara otroligt roligt att få se det.
1: Gabby the Rocker.
2: Men här i veckan, apropå lite highs och glädje, så drog ju Hedvig och Isak igång en tävling i vår lilla familjechatt.
1: Just det.
2: Var du med? Och då stod det så här: tävling. Vilket av dessa läten låter mest likt en ko? Gilla den ni tycker är bäst. Och så var det då två olika koljud. Och vi alla andra gick in och röstade på vilket ko 1 eller ko 2. Men sen lite senare, då kommer det in här en liten gabbe som lägger in ett eget koljud.
1: Ja, men...
2: Och det roliga är, det står inte ko 1 och ko 2, utan det står lugn ko på din. Du har till och med namngetten.
1: Ja, den var ju lugn. Det var en lugn ko. Jag provade lite olika.
2: Lite olika koljud.
1: Och så blev det en lugn ko som kändes bäst.
2: Ja.
1: Men liksom, det stod ju tävling. Står det tävling, då vill man ju vara med.
2: Ja, exakt. Jag tänker, det är inte The Rocky. Det här är ju den här tävlingsgenen.
1: Varför ska det bara vara två koljud i en tävling? När det kan vara fler.
2: Och så undrar en del varför en del av våra barn är så tävlingsinriktade. Men ska vi spela upp vilka koljuden var?
1: Ja, visst. Vi kör.
2: Då var det här då koljud 1.
1: Koljud 1 var det där.
2: Ja, och sen har vi koljud 2.
1: Ja. Och sen lugn ko då, eller?
2: Ja, precis.
1: Får den vara med i podden, eller?
2: Ja, den kan ju få vara med som en liten rocker. Eftersom du så gärna vill slå igen. Det kanske här kanske är.
1: Men
2: nu.
1: Det var ju överhuvudtaget ingen som röstade på mig. Så att, det var i alla fall...
2: Du fick väldigt mycket hjärtan. Men det kanske var för att de andra kände att tävlingen...
1: Hjärtröster är ju populärt.
2: Exakt.
1: Nowadays.
2: Ja, men då har vi liksom... Och vinnaren var ju... Vet du vilken som vann?
1: Isak.
2: Ja, koljud. 1.
1: Igår fick jag en liten pappapepp av Fred.
2: Vad fint.
1: Det var nämligen så att nätverket inte funkade. Så jag gjorde en väldigt avancerad felsökning. Och stoppade i nätsladden i eluttaget som hade åkt ur. Så att det började fungera. Helt mirakulöst så började det fungera igen.
2: Ja.
1: Och då satt han i soffan där och bara... Han skulle spela några tv-spel. Pappa, du är bäst. Pappa, du kommer alltid vara bäst. Pappa, du kommer aldrig vara sämst.
2: Så du kanske inte behöver vinna den här ko-tävlingen.
1: Nej. Men just det där, du kommer aldrig vara sämst.
2: Nej, men det,
1: det kändes lite så här dubbla budskap. Först så...
2: Han kanske
1: är
2: liksom...
1: Du är bäst. Och sen, du kommer i alla fall aldrig vara sämst.
2: Nej.
1: Så, ja, det var lite skönt var i alla fall att höra att jag kommer aldrig vara sämst i alla fall.
2: Ja, men det är bra. Tur att man har dem.
1: Ja. Någon måste ju vara det också i och för sig.
2: Eller hur? Men annars kan man ju faktiskt bara slås över att det var ett ganska konstig tid här med allt som har hänt i världen.
1: Alltså, verkligen.
2: Det är väl ingen som är oberörd liksom av det, och vi har ju så många andra liksom verkligen så här, hur ska man prata med barnen och vad ska vi inte prata om och hur ska vi, det är inte lätt att parera. Och du reagerade ju också på att man liksom typ ville samla alla barn, eller hur?
1: Ja, nej, men det var ju så. Vi skulle, det var ju sportlov här nyligen och vi skulle vara på lite olika håll faktiskt i delar av familjen. Så då kände jag så här instinktivt att man ville liksom bara samla ihop alla.
2: Klanen. Ja.
1: Bara sitta och hålla om varandra typ. Mm. Men
2: ni drog alla utom
1: jag. Vi drog i alla fall. Mm. Så att du var kvar själv där hemma med ditt knä.
2: Precis.
1: Gjorde dig mindre mobil.
2: Japp.
1: MM, mindre mobil.
2: Precis, men nu är jag på väg uppåt.
1: Men, nej men verkligen. Så att det var ju jätte, det var ju verkligen jobbigt.
2: Ja, det var. Och är. Första,
1: det är jobbigt. Mm. Verkligen.
2: Och vi har ju pratat ganska mycket om det här. Och jag tänkte på det igår kväll så låg jag och Molly Fred och pratade. Och då slog det mig just vad Fred konstaterade liksom att nej men vi pratar inte om det här nu, jag orkar inte liksom. Från att det gått från den som jag har velat prata om det hela tiden för att han har så mycket frågor och tankar och sådär. Men då var det, då frågade jag liksom, vad är det som är så jobbigt liksom med att prata om det? Nej men jag orkar inte tänka på att hur jobbigt alla har det. Så det här med att känna empati, det kan ju verkligen vara på väldigt olika sätt.
1: Verkligen.
2: Molly ringde mig igår när hon var på väg hem från skolan. När hon var mindre, då ringde hon ju jämt. Hon har ju en liten väg att resa. Men nu ringde hon och så bara konstaterade hon bara, jag är så låg. Liksom. Jag kände mig helt orkeslös, tömd. Kanske i hormoner, jag vet inte vad det är. Och då sa jag att, vet du vad, det är ju verkligen okej. Man måste inte alltid vara på topp. Så jag tror att vi påverkade många på olika vis just nu av allt som sker.
1: Verkligen.
2: Så vi tänkte ju att vi ringer upp Alf B. Svensson.
1: Exakt. Vi gjorde ett litet sociala medieinlägg här nyligen.
2: Han hade ju en hel, han har ju en hel del med sig.
1: Verkligen.
2: Som kanske kan vara till hjälp.
1: Exakt. Hur pratar man med sina barn om krig? Eller oro.
2: Alf, vi tänkte att vi skulle börja med att fråga, hur kan man prata med som förälder med sina barn just kring all oro som händer just nu i vår värld?
3: Jag tror man ska börja med att ställa öppna frågor. Du vet att det är krig i Ukraina. Vad vet du om det egentligen?
2: Just det.
3: Vad tänker du och vad känner du? Så att man ställer öppna frågor så man vet vad de funderar på, så man kan ge svar på deras frågor, inte kanske ge svar på frågor som de inte ställer.
2: Det är sant, för ibland har man lite, styr man in sin egen oro i frågorna.
3: Och det är ju så att hur barn ska reagera beror inte bara på om de är trygga eller ängsliga. Det beror ju också rätt mycket på hur vi föräldrar reagerar. Är vi ganska trygga så avspeglar det sig på barnen. Men om vi åker iväg och köper stormkök och jodtabletter och köper en vattendunka så blir ju fara mer närgången och påtaglig. Så att även om man kan känna viss oro så ska man försöka inte prata med sina barn om det. Det är extra viktigt att ta upp vad har du fått reda på? Vad har du fått reda på någonstans i dina kompisar eller sociala medier? Vad är det du minns mest av det du har fått reda på? Finns det någonting du tycker är riktigt otäckt som vi ska prata om?
4: Sociala medier är ju en aspekt i det här, att det är så mycket sanningar som kommer fram där som kanske egentligen är mer fake news-karaktär.
3: Ja, och man brukar säga när det börjar ett krig så det första offret är sanningen, det är för mycket fake news.
2: Hur kan man hjälpa sina barn också att kanske hitta empati för det som sker utan att på det viset ta bort deras, förminska deras oro?
3: Det finns ju väldigt mycket vi kan göra själva. Som kristna kan ju be, och det är väl viktigt att ta med i familjen i barnens aftonbön eller när man ber tillsammans. Ge exempel på, det finns många organisationer vi kan skänka pengar till, och du kanske inte bara vi som föräldrar ska skänka, utan kanske fråga barnen, har du några pengar på ditt konto så du vill vara med och dela med dig av det här?
2: Och
3: man kan också lyfta fram att det finns inte bara mycket ondska i krig, det finns väldigt mycket godhet också. Människor som ställer upp och hjälpa och stötta andra och riskera sitt eget liv för att hjälpa andra. Det finns väldigt mycket godhet också.
4: Lite ljus i mörkret helt enkelt.
3: Sen kanske man också måste ge barn framtidstro och hopp för framtiden. Det här kriget kommer ta slut också, vi vet inte när. Vi behöver prata med våra barn, FN finns och det finns många medlare som gör vad de kan för att försöka medla för att lösa den här konflikten, så att vi behöver ge barn. Och en del barn är ganska pessimistiska inför framtiden när det gäller klimathot, och så kommer krig också. Så det, ja, det gäller att ge barn framtidshopp så de inte deppar ner sig.
2: Om man har ett barn som har väldigt svårt att prata eller som inte säger någonting, hur gör man då?
3: Ja, frågan är om barnet har behov av att prata. En del barn kanske har behov av att prata men har svårt att prata. Andra kanske inte har så mycket behov av det. Så vill de inte prata själva så kan man ju berätta lite grann vad man själv tänker och tycker, hur man själv reagerar i den situation som är.
2: Klokt.
4: Verkligen. Tack Alf.
2: Alltså tack. Tack för att du finns helt enkelt.
3: Ja, tack för att ni finns och för att jag får vara med.
1: Idag har vi en gäst.
2: Precis.
1: Som vi ska prata med. Mm. Som heter Flavia Perez. Och hon har en väldigt spännande story. Mm. Kommer från orten utanför Stockholm. Mm. Jordbro. Och har levt i en väldigt tuff miljö. Precis. I sin uppväxt. Och det kommer vi prata om. Och sen hennes resa med kartellen. Och allt som händer kring det. Mm. Och sen hur hon har det nu med sin familj.
2: Nej men precis, det ska bli jättekul tycker jag. Jag har verkligen sett fram emot att få och prata med Flavia.
1: Ja, och du har läst hennes bok också.
2: Jag har läst hennes bok, I skuggan av kartellen. Och den, ja, den är ju väldigt, man blir omtumlad. Mm. Jag är ju förmånen att få träffa henne ibland också, in real liksom. Mm. Och hon är ju en riktig ljusstråle.
1: Verkligen.
2: Så det är bara det. Kul att få ta del av hennes historia.
1: Verkligen.
2: Det är på riktigt.
1: Så, jättespännande ska det bli.
2: Vi kör. Superroligt att du vill vara med i våran podd.
5: Tack för att jag får vara med.
2: Kan inte du berätta då, vem är du?
5: Mm. Flavia heter jag, Flavia Perez. Född och uppvuxen i Stockholm. I södra sidan, Jordbro, Haninge. Just nu bor jag närmare i Älvsjö tillsammans med min man Leo och mina tre barn. Alessandro, Alma och Annabella. Triple A brukar vi kalla dem.
2: Superbra. Du berättade ju lite kort för mig när vi stod och bryggde en liten kopp kaffe här innan. Men du jobbar ju med någonting som är väldigt spännande också.
5: Ja, jag jobbar på en avhopparverksamhet som jobbar med avhoppare som vill hoppa av olika destruktiva
2: situationer
5: eller livsförhållande, kriminalitet eller många skyddsplaceringar också, som behöver ha en skyddsplacering utifrån att de har en hotbild från olika gäng och sådär.
2: Mm. Mm. Jag tänker lite så här, vi ska gå tillbaka lite till vem du är. För att när jag frågade dig om du ville vara med, då hade jag läst din bok som du ganska nyligen har släppt. Och den är helt otrolig, vill jag säga då, till alla som inte har läst den än. Och den handlar ju lite om din uppväxt.
5: Precis.
2: Just i Jordbro.
5: Ja, den heter ju Flavia i skuggan av kartellen. Och kartellen är ju liksom parentes då, att jag växte upp med en pappa som har levt grovt kriminellt liv, och jag har haft liksom ett nätverk i olika delar i världen.
2: Mm.
5: Mm. Så jag växte upp där med mamma och pappa och min storebror.
2: Mm.
5: Och sen efter 10 år kom lillebror. Pappa kom ju med en bakgrund som var, med sin pappa som var liksom en man som stod upp för folket i Sydamerika och var väldigt politiskt engagerad. Så att när diktaturen kom till Uruguay så blev han faktiskt anhållen av militärerna och blev torterad i ett helt år. Mm. Och sen fick fly från Uruguay till Argentina.
2: Mm.
5: Och där träffades mina föräldrar, för mamma är från Argentina. Och sen var de tvungna att fly till Sverige på grund av att diktaturen kom dit också. Så då kom de till Sverige och så var mamma gravid med min storebror. Och sen fick de bo typ ett år i Avesta. Och fick liksom bo typ som en flyktingsläger. Mm. Och sen fick de flytta till Jobro. Mm. Och sen kom jag. Och så... Ja, men jag tror att jag var 3 år när första gången pappa åkte in då. För ett grovt rån. Och så var mamma själv då med oss två. Så hon fick ju börja jobba på Södersjukhuset och städa och sådär. Men väldigt ensam. Hon hade liksom ingen förutom pappas familj. Men hon var väldigt ensam. Så hon kämpade på liksom.
2: Mm.
5: Sen kom pappa ut efter ett tag och sen åkte han in igen. Och så höll han på.
2: Mm.
5: Sen kom min lillebror. Och då var det liksom... ett löfte pappa hade gett till mamma liksom, att nu skaffar vi en till och jag kommer vara engagerad, jag kommer vara liksom med, jag kommer sluta upp. Och så vart det inte så, och då fick han en ganska lång straff, och då var min lillebror bara typ ett år. Och där fick min mamma nog, hon orkade inte längre. Och började tyvärr bli ganska dålig psykisk. Och sen började hon missbruka både alkohol och tabletter. Och så...
2: Hur gammal var du då, ungefär?
5: Ja, men jag var ungefär 11-12.
2: Mm.
5: Och och då var det liksom... Pappa satt inne. Mamma klarade inte av någonting längre. Hon slutade jobba. Alltså hon misskötte jobbet. Så 11-12. Och då var det liksom, pappa satt inne. Mamma klarade inte av någonting längre. Hon slutade jobba.

0: smörde sina syskon.
1: Mm.
0: Och jag tog den här mammarollen då. Att jag skulle liksom hjälpa till min lillebror sköta hemmet och sådär. Och så vart det bara att vi drogs in i den här trasigheten.
1: Mm.
2: Och då var du typ 11 år alltså?
0: Ja.
1: Mm.
2: Din bror, 11, 12, storebror då?
0: 2 år äldre än mig, så att han var väl 13-14.
1: Mm. Mm.
0: Och sen när han var 15 så körde han oss till anstalten för att hälsa på pappa.
1: Mm.
2: Mm.
0: För att mamma klarade inte ens av det.
1: Nej.
0: Så okay. Att vi levde så under många år.
1: Mm.
2: Mm.
0: För att vara under raden. Liksom, så att, för att vi visste att, liksom, att det, skulle någon få veta så skulle vi direkt bli omhändertagna.
1: Mm. Hur funkade det? Jag tänker så här, skola och... Man håller masken, liksom.
0: 100%. Vi hade på något sätt blivit liksom lärda att socialtjänsten, de var dumma.
1: Mm.
0: Polisen var ännu dummare. Mm. Så att vi var väldigt försiktiga. Så vi höll masken och visade utåt att allting var jättebra.
1: Mm.
0: Det var bara några stycken. Och så hade pappas familj flyttat tillbaka när diktaturen var slut. Så det var bara vi. Alltså. Och sen... ja, men den här farbrorn som inte liksom var blodfarbror, utan vi växte upp tillsammans och vi kallade han för farbror. Och hans fru Åsa, det var de som var de närmaste och någorlunda kunde stötta oss och backa oss. Liksom.
2: Mm.
1: Mm.
0: Och så var det många självmordsförsök som mamma utförde på sig själv.
1: Just det, kan du komma ihåg att det skapade en rädsla hos dig när du... Vad du skulle komma hem till.
0: Ja, jag var ju på spänd 24-7.
1: Ja.
2: Mm.
0: Kunde inte ta in någonting i skolan.
1: Nej.
2: Mm.
0: Så att jag trodde att när jag gick ut skolan så trodde jag typ att jag var dum. Alltså att jag inte kunde lära mig saker. Men det var ju liksom utifrån omständigheterna att jag aldrig kunde koncentrera mig. För jag var hela tiden på spänd och jag tänkte hela tiden, hur mår mamma? Hon försökte göra illa sig.
2: Mm.
0: Men hur ska det vara när jag kommer hem? Är hon liksom helt galen?
1: Just det.
0: Så det var ju det jag gick runt hela tiden. Jag kunde inte ta in något annat.
1: Fruktansvärt.
2: Det var någon speciell situation där som jag läste om, tror jag, med din mamma. Vill du berätta om det? Eller?
0: Jag tror att det var då hon tog massa tabletter och så. Hittade jag henne där.
1: Mm.
0: Jag skulle faktiskt ut i stan. Det var inte Melodifestivalen. Vad hette Vattenfestivalen?
1: Ja. Oof, det var vi på.
2: Mm.
0: Så att då var jag liksom jättehypad och skulle liksom dit. Och hade redan liksom lämnat lillebrorsan hos våra bekanta. Då.
2: Mm.
0: Så att han skulle sova där och så skulle jag ut med mina kompisar.
2: Mm.
0: Och så ska jag in i rummet och liksom berätta att jag åker nu. Men hon reagerade inte och så... Men gick jag och skakade och hon var liksom, hon var helt out.
1: Mm.
0: Och sen försökte jag öppna hennes ögonlock och det liksom, det var bara ögonbiten.
2: Mm.
0: Och då började jag liksom lyfta upp henne och hon var liksom helt borta.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så jag tänkte, ja, nu har hon liksom, nu har hon gjort något dumt.
1: Mm.
0: Så det var bara att ringa 112 och ringa till... grannarna som är de farbrorn då. Och så sprang han ner och bärde upp henne och liksom.
1: Mm.
0: Och ja, hon hade ju liksom tagit alla tabletter som hon hade.
1: Mm.
0: Så det var en av dem och sen var det några försök till som, och var jag just där också. Så att ja, det...
2: Mm. Lever dina föräldrar nu?
1: Vilken press.
0: Ja, det gör de, båda två.
1: Mm.
2: Har du kontakt eller...
0: Jag har kontakt med båda faktiskt.
2: Mm.
0: Inte så tät med pappa. För han sitter ju fortfarande. Men inte i Sverige.
2: Mm.
0: Så det är lite svårare.
2: Mm.
0: Men med mamma så har vi kontakt hela tiden.
1: Mm.
0: Hon bor inte så långt ifrån oss. Så. Men ganska trasig fortfarande. Ja. Liksom utifrån allt hon har
1: gått
0: igenom. Och sådär.
2: Mm.
0: Mycket fysiska sjukdomar och sådär.
1: Jag tänker lite på det här kartellen, om vi ska stanna där lite. Kartellen är ju, jag tror många tänker så här, det är en musikgrupp, eller hur? Man tänker på Sebastian Staxet har varit en förgrundsfigur. Jag tror inte alla har så bra koll på vad det egentligen var.
0: Mm. Men det är ju precis, det är därför liksom parenteskartellen. Mm. För att det är utifrån

0: liksom det pappa har liksom varit involverat i. Men det var ju där min bror liksom började växa upp i den här dysfunktionella kriminaliteten ute i Jordbro.
1: Mm.
0: Och så de dras ju till varandra, alla de här destruktiva människor.
1: Mm.
0: Och så började han, de blev vänner med Leo Carmona som är också en av grundarna av kartellen. Så han har ju skrivit nästan alla textlåtarna för kartellen när han satt livstidsfängelse i Finland.
1: Mm.
0: För anstiften för mord. Mm. Och då var det ju en barndomsvän till oss alla som blev mördad.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så att jag växte upp bland allt det där.
2: Mm. Mm.
0: Och alla de här låtarna som Sebastian har rappat är ju saker som vi har levt.
1: Mm.
0: Som vi har gått igenom, som är på riktigt.
2: Mm.
1: Jag tänker på när du säger en vän som gick bort. Var det liksom hur det måste varit vanligt?
0: Ja, gud ja. Det var jättevanligt. Jag har tyvärr varit på många begravningar av olika barndomsvänner som både har dött av överdos för missbruk och också för att de har blivit liksom mördade.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och jag hade ju en relation i 3 år där han jag var tillsammans med blev ju ihjälskjuten.
1: Just det.
2: Mm.
0: Så att det är på riktigt.
1: Det är verkligen på riktigt. Och det är där jag tänker liksom, vi som lever här då, man ska säga, vi ser ju inte alltid det här.
0: Mm.
1: Vi hör om det, men det är inte liksom lika nära för oss. Men det kommer ju närmare och närmare.
0: Det gör ju det.
1: Du var ju en av de som ändå såg till att det här bröts.
0: Ja.
1: Vill du berätta det?
0: Ja.
1: Innan vi dyker vidare här.
0: Ja. Nej, men i allt det här trasiga och destruktiva och kämpandet liksom. Mm. Min första tatuering var liksom bara de starkaste överlever. För det var liksom, det var så.
1: Ah.
0: Man
1: behöver överleva. Du måste alltid varit rädd.
0: Alltid.
1: Mm.
0: Men det är ju själva roten. Sen blir det liksom frukt och det visar sig på olika sätt.
1: Mm.
0: Många som är kriminella är egentligen rädda.
1: Mm.
0: Så att man beter sig på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Men det finns en rot som kan vara rädsla eller otillräcklighet och så mycket mer. Men jag var ju jättetrasig efter mordet på mitt ex då.
1: Mm.
0: Och allt jag fick gå igenom. Hur gammal var du då? Jag var 30.
1: Mm.
2: Mm.
0: Allt jag fick gå igenom under den relationen också.
1: Mm.
0: Så jag var alltså jag var så nerbruten och så trasig som jag tänkte så här, jag kommer ju sluta som min mamma, tänkte jag. Jag orkar inte nog. Men då var det nog första gången där jag nog titta upp och var, finns, om det finns någon där uppe.
2: Mm.
0: För jag var ändå inte uppväxt med någon tro eller, eller någonting liksom.
1: Mm.
0: Hjälp. Mm. Det var nog det enda, hjälp.
2: Mm.
0: Och så kom en man som idag är liksom min man, Leo. Och han fick en erbjudande att komma till Sverige och spela fotboll.
1: Mm.
0: Samtidigt som han fick en till erbjuden att spela i Venezuela där han redan hade spelat ett år.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och han fick bara en magkänsla att han skulle välja Sverige.
1: Wow.
0: För han hade ju drömt sen liten att han skulle vara i Europa och han skulle äta bläckfisk och konstiga maträtter. Så han bara, jag ska dit. Och så kommer han till Sverige och så efter liksom några veckor så träffades vi i en födelsedagsparty.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och så bara kände han att det här är min fru.
1: Nej, vad häftigt.
0: Och jag tänkte så här, du är helt knäpp. Men han upplevde liksom att Gud sa, där är din fru.
1: Så sa han det till dig då?
0: Nej, inte då. Han sa det sen. Mm. Så att vi började prata och sen kom den här hjälparen fram att jag skulle hjälpa han med massa saker. För han kunde inte språka, han kunde inte engelska. Men hur ska du klara det?
1: Mm.
0: Och så skulle han börja åka till Södertälje för han provspelade för syriska.
2: Mm.
0: Ja, men jag hjälper dig och sådär. Mm. Och så började vi lära känna varandra. Och därifrån så började han vara på ett sätt som jag blev helt tagen av.
1: Du hade inte sett en man vara på det viset?
0: Aldrig i hela mitt liv faktiskt. En ung man, för han var yngre än mig och liksom kom från Sydamerika. Hade kanske inte det jag var van med men han hade något annat som jag aldrig hade liksom sett. Och det var en trygg människa, en säker människa, en kärleksfull människa med en genuin kärlek. Som var villkorslös.
1: Mm.
0: Som verkligen var omsorgsfull. Ja, men det var så många egenskaper som jag
1: aldrig sett.
0: Inte hade fått uppleva.
1: Mm.
0: Det var liksom, man trodde att man gav kärlek eller att man gav omsorg. Men det var ju inte det jag fick växa upp i. Så det gjorde att vi började eftertaga en relation. Och där under den tiden så vågade jag berätta vad jag hade varit med om.
1: Mm.
0: Och när jag berättade så var det en frihet och en helande och ja, en läkande av att bara få vara berätta trygg med en människa och berätta utan att bli fördömd. Eller.
2: Mm.
0: Så att i det vart jag liksom fri från skammen och så mycket hände under den tiden.
1: För jag tänker lite, när du hade det du hade varit med om, du delade ju på något vis livet bara med de som var i samma,
0: exakt,
1: som du.
0: Precis.
1: Samma trasiga själar som du tyckte det.
0: Precis.
1: Ja.
0: Så att sen gifte vi oss och så fick vi våran son. Och det var då när vi fick våran liksom, första barn. Då var det som en djupare rop på att jag behöver hjälp.
1: Mm.
0: Så vad ska jag ge det här barnet?
1: Mm.
0: Jag är så trasig.
1: Mm.
0: Jag har ingenting att ge det här barnet.
1: Mm.
0: Mer än det jag har med mig. Och jag vill inte ge det där till honom.
2: Mm.
0: Och då började Leo sätta ord på hans handlingar.
1: Mm.
0: Och då började han berätta om Jesus.
1: Mm.
0: Att Jesus kunde hela mig. Han kunde återupprätta mig. Och han kunde också vägleda mig för att vara den förälder som jag ville så gärna vara.
1: Mm.
0: Men inte hade redskapen eller kunskapen.
2: Mm.
0: Och att vi kunde bygga vårt liv på liksom en klippa som höll.
1: Mm.
0: Även om det skulle storma och regna och liksom.
2: Wow.
0: Och han hade ju varit så tydligt i sina handlingar. Så jag tvivlade inte en sekund. För att jag hela tiden, jag hade lärt mig att läsa av människor. Att läsa av situationer.
1: Ständigt.
0: Hela tiden. Det var min överlevnadsinstinkt.
2: Just det.
0: Men det var någonting miljö jag aldrig kunde sätta fingret på vad det var.
1: Mm.
0: Han hade. Mm. Och när han sa och förklarade med ord så, det var det.
1: Mm.
0: Det var där nu fick jag liksom fingret på vad det var. Och det var hans relation med Jesus.
2: Mm.
0: Så att jag liksom, det var den känslan att det var så här, jag måste hoppa ut från den här klippan. Men jag vet att jag vet att jag vet att någon kommer ta mig, liksom bära mig.
2: Mm.
0: Och så var det.
1: Mm.
0: Och så började vi liksom tillsammans våran liksom resa med Gud och Jesus och församling och allt det som man behöver.
1: Mm.
0: Gemenskap.
1: Hade han varit i någonting sånt tidigare eller hade han liksom haft en tro?
0: Ja, han hade hans familj började gå i kyrkan när han var typ 8.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så när han var 10 så döpte han sig och han var jätteengagerad i så här barn- och ungdoms verksamhet i kyrkan.
1: Mm.
0: Han sov i kyrkan bara för att han ville vara där. Men sen fick han fotbollskontrakt och började spela fotboll. Och då var det ju liksom mindre. Han drogs mer till att gå ut och allt sånt där.
2: Mm.
0: Men efter den här situationen med fotbollen och att han så gärna ville få sitt fotbollskontrakt och fick möjligheten till Sverige. Och då hade han sagt till Gud att får jag den här möjligheten och får ett kontrakt till Sverige så kommer jag verkligen ge allt till dig.
1: Wow.
0: Och så var det så.
2: Mm.
0: Och så var det tydligt för honom att han skulle visa mig med handlingar vem Jesus var. Och han gjorde det också.
1: Wow.
2: Mm.
0: Så att då började vi liksom gå in i kyrkan, läsa Bibeln och lära oss. Och jag var ju så hungrig och törstig liksom, för att få mer.
1: Mm.
0: Och då började jag liksom få med drömmar.
2: Mm.
0: Så,
1: vad coolt.
0: Ja, och jag vet att många blir lite så här, vadå drömmar?
1: Mm.
0: Men det var så Gud började tala till mig.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och,
1: kan du ge något exempel?
0: Ja, men en av dem var ju liksom den här drömmen där jag är i en... Ja, men i en lokal med massa människor. Det var människor från församlingen då. Och så hör jag rop utanför, så kollar jag ut och då ser jag liksom att det står en massa grabbar där. Och så går jag ut och då ser jag liksom att det är min bror och det är Sebastian och våran vän Bets. Och det är massa som har liksom varit involverade i musikgruppen Kartellen. Och då börjar jag gå framåt dem, men då är det tydligen en vit liksom linje som är liksom som en fotbollsplan liksom. En
1: tydlig markering.
0: Ja, en tydlig markering, och att jag inte skulle kliva över den markeringen. Så jag stod kvar. På andra sidan stod alla grabbarna, men helt plötsligt så började de bli liksom, men deras ansiktsuttryck började bli liksom jätte hemska.
1: Mm.
0: Och ja, men mycket liksom ilska och hat och hundar var där och de skällde och det var de aggressiva hundar och det var liksom ljudnivån var ju liksom helt extrem. Och då började min bror skrika på mig liksom, kom, du ska kliva över, du ska komma hit, du ska stå här. Och jag började ju bli rädd liksom. Jag tänkte, direkt tänkte jag, men det är klart jag måste kliva över. Det är ju det jag är van med. Men det var ju någonting som sa nej, stå kvar. Och så började han liksom säga till mig, ja, men det är vi som bestämmer och vi har alltid varit här och du ska komma hit och så. Och så var jag livrädd och då sa jag bara, Gud hjälp. Och då kände jag att någonting kom över mig, liksom att någon styrka. Och så började jag liksom prata och det var liksom det var inte jag som pratade, för att det var ord som jag inte ens kunde själv. Men efter ett tag förstod jag att liksom det är Guds ord som kommer ut från min mun. Det var bibelvers efter bibelvers som bara kom ut och det var som det kom i eldform. Och ju mer jag fick liksom att det fick komma ut ord som var olika bibelverser, började deras ansiktsuttryck förändras. Och det var liksom mindre skrik och mindre skäll och allt det här uttrycken av hat började bli normala ansikten igen. Och då kunde jag liksom se in i deras ögon och så fick jag se min bror, den fina lilla pojken som jag växte upp med, den trygga, kärleksfulla bror som kom tillbaka liksom. Och sen kom han över till min sida. Och så kom Sebastian över. Och så var det en efter en som kom över till
1: din sida.
0: Min sida liksom. Och då förstod jag att oj, det här är liksom vad Gud vill. Så att då sa jag absolut, Gud, om du hjälper mig, så som du visar att du hjälper mig, så gör jag det.
1: Wow.
0: Ja, men jag tänker så här, Gud möter oss där vi är. Så att med mig behövde han visa tydligt i dröm liksom, vad jag skulle göra och hur det skulle ske.
1: Och hur det skulle gå.
0: Ja, och jag trodde på det. Så att jag började bara be utifrån det. Och tro på att så skulle det ske. Men hur hade jag ingen aning. Och jag tänkte så här, oj, det kommer bli svårt med brorsan. Han är liksom inte en sån lätt nöt att knäcka liksom. Men om du har sagt det så tror jag på dig. Och då hade han ju visat så många mirakel innan. Så att det var liksom, ja, det var ingen tvivel på det faktiskt. För att han hade visat sin trofasthet gång efter gång efter gång. Ja, så att på olika sätt.
1: Så löstes det upp.
0: Så var varje individ som han visade mig har klivit över till ljuset.
1: Det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Wow. Och din bror?
0: Min bror, han blev... För han satt en ganska lång straff i Sydamerika. Men från en dag till en annan så blev han benådad. Och blev, innan det blev han ju frälst i fängelset. Mm. Och då fick jag också möjligheten att prata med han och berätta vad Jesus hade gjort för mig och i mig. Och han märkte ju skillnaden också. Mm. Och då var det också samma känsla att det var något, det var, kom bara eld från min mun.
1: Mm.
0: Och då, samma dag, så var det första gången i den anstalt som en präst eller en pastor fick komma och ha gudstjänst.
1: Mm.
2: Det har han, hört ett radioprogram om, eller?
0: Ja.
1: Ja, precis.
2: Han gav bort sin madrass.
0: Precis.
2: Innan han var benådad.
0: Han gav bort allt. Hade bara sina tofflor och sina kläder kraftigt på sig.
1: Ja.
2: Han var så övertygad om att Gud skulle se till att han blev fri. Så att han gav bort allting i fängelset.
1: Så det är din bror.
0: Ja. Och 6 månader innan blev han ju frälst. Och det var den dagen jag pratade med han. På eftermiddagen kom, för det är ju 5 års tidsskillnad.
2: Mm.
0: Så på eftermiddag så kom den här pastorn och hade gudstjänst. Och då kom de och sa, men ska du komma? Och jag tänkte, ja. Nej, jo, men de vill att du kommer.
1: Mm.
0: Och då sätter han sig och då börjar pastorn säga precis samma bibelvers som jag hade sagt till honom.
1: Mm.
0: Så han tänkte, det här är ju ingen slump. Så då där på plats gav han sitt liv till Jesus liksom.
1: Mm.
0: Och sen hamnade han i en paviljong där det var bara liksom ett kristen paviljong. Okay. Där de bara bad och hade lovsång och liksom, det var som att vara liksom på en retreat i 6 månader. Så där fick han uppleva saker som... Han sa att jag var fängslad i en av de värsta fängelserna i Sydamerika. Men jag har aldrig känt mig så fri i hela mitt liv.
1: Helt otroligt.
0: Och sen blev han benådad. Och han gav bort alltid innan det då. För att han var övertygad om att Jesus hade sagt, du kommer bli fri.
1: Mm.
0: Och jag kommer ge dig en annan chans.
1: Är det så...
2: Ja.
1: Man vet ju när man har lärt, det är så mycket tårar och så mycket kamp med det här att bara för sig, ljuset är ljuset.
0: Mm.
1: Det finns ingenting som kan hindra Guds ljus.
0: Nej.
1: Det kan ta tid och vi kan behöva få kämpa. Men,
0: Alltså ja, jag har fått gråta.
1: Mm.
0: Men den glädjen som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig.
1: Nej.
0: Den har sopat bort alla tårar.
2: Mm.
0: Faktiskt.
2: Fantastiskt.
1: Du och Leo är då familj nu.
0: Ja.
1: Hur tänker ni liksom om man ska... Hur tänker ni, hur kan man dela tro tillsammans som familj?
0: Vi har en sån stor tacksamhet till Gud för vad han har gjort liksom i våra liv. Specifikt jag. Att han verkligen kom i den värsta tiden i mitt liv och... gav mig en sång och gav mig ett syfte och gav mig mening och hopp och en framtid och gav mig möjligheten att vara en kärleksfull, trygg, bra liksom mamma.
1: Ljusspridare skulle jag vilja säga.
0: Så att jag har ju liksom gett mitt liv för att förmedla det här, men det börjar ju hemma. Så att vi är väldigt, men vi liksom, vi har gjort våran vardag att Jesus är alltid centrum i våran vardag. I allt vi gör så är Jesus liksom vårat centrum. Vi går alltid till honom först liksom. Och jag tror att barnen har sett det så tydligt i oss att de har bara tagit rygg på det. Så att, ja, men bara igår hade vi liksom det var roligt. Vi hade tjejconnect och då var det en tjej med sin lilla baby som är 7 månader. Och så vi är ganska tydliga i våran tjejconnect att vi ber för varandra.
1: Mm.
0: Ingen får gå utan att få liksom förbön.
2: Mm.
0: För att vi behöver det.
1: Mm.
0: Och så var vi klara och så skulle vi gå. Och så kommer Annabella som är 5 och bara, men ni glömde att be för Grace. Som är 7 månader. Så hon bara, men jag gör det. Och så bara la hon handen på henne och bara började välsigna henne.
1: Mm.
0: Så det är våran vardag. Liksom. Mm.
1: Det är det de ser.
0: Det är det de ser och det är det vi känner att det här är så grunden i våran familj.
1: Mm.
0: Så jag tror att det är viktigt att man bara gör det till en vardag. Gör det till normalitet.
1: Barn gör som man det klassiska. Barn gör ju inte det, men de gör ju som man gör.
2: Mm.
0: De lär, alltså de tar efter det de ser.
2: Mm.
1: Exakt.
0: För det var ju precis det jag fick också ta efter med Leo, att jag såg mer hans handlingar än om han skulle börja prata om Jesus.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är det vi försöker visa barnen.
1: Handlingar
0: och även när vi gör fel. Mm. För det är vi också ganska tydliga med, så att vi kommer göra fel.
1: Mm.
0: Vi gör fel som föräldrar.
1: Skönt.
0: Och ni kommer med. Ja, och ni kommer göra fel.
1: Mm.
0: Men mitt i det så har vi någon som har förlåtit oss. Så vi är förlåtande.
1: Mm.
0: Vi bara, ja, tänker, ja, vi har gjort fel. Kommer fram till liksom, för det är hans godhet som får oss att vända om.
1: Mm.
0: Ja, men vi har gjort fel, varför? Så försöker vi hitta liksom varför vi gjorde det här. Och så bara, ja, okej, här får du en på verktyg. Igen. Eller här får du ett sätt att göra om och göra rätt.
1: Mm.
0: Och så bara fortsätter vi framåt liksom. Men alltid ha förlåtelse med oss liksom.
1: Mm. Det är så bra.
2: Vad är en tjejconnect, om det är någon som inte vet?
0: Ja, en tjejgrupp där vi träffas varannan onsdag och har gemenskap.
1: Bönegrupp, ja. Gemenskapsgrupp.
0: Ja, vi äter tillsammans och kacklar och babblar. Och uppmuntrar varandra på olika sätt. Och sen lovsjunger vi lite och sen ber vi för varandra utifrån det vi behöver liksom be för.
1: Mm.
0: Alla vi går igenom olika situationer och har olika utmaningar i livet. Så vi behöver kroka arm med varandra.
2: Mm. Exakt.
1: Fint. Så bra.
0: Mm.
1: Jag tänker lite på, det har ju varit mycket, du har ju växt upp i det, men jag tänker lite, det har ju varit mycket sen Einar gick bort, tänker jag lite på att det har stått mycket och pratats mycket om gängkriminalitet och utsatta i orten och sådär. Jag tänker lite, hur kan vi som är då stabila familjer, hur kan vi finnas mer? Hur kan vi finnas till?
0: Oj, det finns så mycket som vi kan finnas till för. Jag tänker bara på mig själv.
1: Mm.
0: Sen när jag kom liksom in i ljuset och vill liksom så mycket att förändras och göra, få det här nya sättet att leva på. Så skulle jag inte ha gjort det om inte jag hade rätta personer runt omkring mig. Jag skulle inte ha fixat det, eller det skulle ha varit för tufft, för att det är en livsförändring.
1: Mm.
2: Mm.
0: Det är ingen quick fix, utan det kräver tid och det kräver motivation och tålamod, och då behöver man ha stabila människor runt omkring sig som tror på en, som uppmuntrar, men också hjälper till. Jag kom helt trasig liksom i själen, men också i många ekonomin till exempel. Jag hade ju skulder. Jag visste inte liksom hur ska jag göra rätt här? Det bär så mycket konsekvenser liksom. Mm. Och att det fanns människor som kunde ha tålamod och hjälpa mig. Och förklara för mig med päron och äpplen om det behövdes. Liksom. Men så behöver du tänka och så behöver du göra.
2: Mm.
0: Och till och med var det människor, alltså det var en familj som till och med fick till sig av Gud och hjälpa mig med mina skulder.
1: Mm.
0: Så att jag är snart skuldfri tack vare att en familj klev in och hjälpte mig.
1: Mm.
0: Så att jag tror att man kommer behövas på olika sätt.
1: Mm.
0: Hjälpa på, kanske bara finnas där och vara en röst.
1: Mm.
0: När det liksom känns omöjligt att bara tala liv och vara en röst som alltid talar hopp. Sen kommer det behövas människor som hjälper fysiskt med olika saker och också hjälper med den ekonomiska delen.
1: Mm.
0: Jag tror, för det är när man kommer med allt trasigt liksom. Mm. Allt är misär och ruiner.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så att i alla områden kommer det behövas människor som hjälper till på olika sätt.
1: Precis, för jag tänkte också på att du sa någonting om att trasiga själar som dras till varandra och väldigt mycket faderslösa familjer.
0: Det är verkligen så. Det är det som, jag tror att det är det som präglar nästan alla förorter. Att det är, alltså,
1: det finns inga pappor.
0: Det finns inga faders liksom, förebilder.
1: Nej. Mm.
0: Det är faderlösa barn där som inte vet hur de ska vara.
1: Nej.
0: Och sen är det liksom, plus det så är det liksom segregering och det är så mycket. Det är misär, det är fattigdom, det är så mycket som präglar liksom.
1: Mm.
0: Dysfunktionalitet, destruktivitet, det är så mycket.
1: Mm.
0: Så att bara att vara förebild kommer göra en jättestor del.
2: Det kan ju vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Om man skulle vilja hjälpa till liksom, på något sätt. Alltså, och plus att det kan kännas som att det är ganska långt avstånd. Trots att, jag menar, 10 minuter därifrån så är det ju de här miljöerna som du har vuxit upp i också.
0: Mm.
2: Men just att trots att det är så nära så är det ändå så långt bort på något sätt. Att, för att man inte kommer från den kontexten.
0: Mm.
2: Har du något tips på hur man kan liksom ta sig an det?
0: Jag tänker bara, om man är, jag tror att kärleken är nyckeln den här tiden. Alltså på riktigt så tror jag att, eller jag vet, och det är en av dem liksom, det var något av det starkaste jag har fått uppleva, Guds kärlek. Och att saker kommer försvinna och inte finnas kvar, men kärleken kommer kvarstå. Jag tror att det är nyckeln till det vi lever idag. Att, men bara älska människor virkoslös. Att bara älska med alla fel och brister och bara fortsätta älska. Det kommer vända.
2: Mm.
0: Då kommer vi nå de många, till även de som kommer till oss i våran avhopparverksamhet. Då har de ju tagit ett beslut att hoppa av.
2: Mm.
0: Även de har en brottningskamp i sig. Är det här det jag vill? Är det inte? Alltså, vem kommer jag vara då? Om inte jag är liksom den här starka ledaren. Vem är jag då? Alltså, även de som har ändå kommit dit och sagt jag vill, men brottas, så är det bara kärlek som har fått dem att komma över tröskeln, över linjen och fortsätter att kämpa sig liksom igenom allt det destruktiva som de har med sig. Det är många tankemönster. Det är liksom, de behöver förnya hela liksom mindsetet. Så det är kärleken. Även om man ser ett strulpellar eller liksom strulmajor och håller på, så bara stå kvar, älska, älska.
1: Det är verkligen så sant. Och kanske våga ibland ta ett litet steg och att visa att man älskar. Jag vet inte, ett litet steg mot någonting.
0: Ja.
1: Att vi inte har, tänker jag då, så är det här stora avståndet. Utan att vi har massa fina pappor som kan finnas som förebilder. Om vi bara vågar kanske.
0: Ja.
2: Jag tyckte mig läsa i någon intervju med dig att som du tror inte på längre straff, utan mer på liksom förebyggande.
0: Ja.
2: Är det något mer du tänker kring liksom, hur får man ordning på de här problemen? Och finns det mer man kan göra? Liksom?
0: Det är ju en komplex fråga. Ja. Det är en stor fråga.
2: Mm. Verkligen.
0: Men jag tror inte att hårdare straff kommer lösa någonting. Utan då kommer klimatet där ute bli ännu hårdare. Jag tänker bara utifrån min pappa, så han fick ju större nätverk i fängelset än vad han hade utanför. Där fick han lära känna så många andra som ville och hade samma planer som han, så det blev bara liksom starkare. Du får så det du skördar, alltså har du gjort fel så kommer du få en konsekvens, självklart. Men jag tror att det är ett problem som är djupare. Det är liksom, vi behöver gå till källan. Vad är det? Och det, från erfarenheten där jag jobbar idag och en livserfarenhet, så tror jag att det är... Men bara en exempel, mina föräldrar kom. Min pappa hade så mycket traumer med sig.
2: Ja, just det.
0: Han fick se, han fick vara utan sin pappa. Ovissheten, vad händer? Är han död? Lever han? Och så fick han träffa sin pappa och han hade blivit torterad ett helt år. Han var helt trasig. Vem tog hand om den här unga mannen då? Han fick möjligheten att komma till Sverige, till ett land där liksom, ja, men där det flödde mjölk och honung. Nej, men det var liksom paradiset för dem. Men helt trasig. Så han fick liksom det alltså, han fick ju pengar, han fick lägenhet, men han fick inte det invändiga. Han fick inte kärlek, han fick inte bearbeta sina traumer. Och jag tror att det är det som har hänt. Att vi i Sverige, för jag är född och uppvuxen här, jag känner mig svensk också. Med en liten touch av sydamerikanska generna. Men vi har ett stort hjärta och vill hjälpa. Men det har bara blivit det här yttre, men inte det inre. För folk kommer trasiga. Alla som har kommit från krig. De behöver traumaterapi. De behöver bearbeta allt de har varit med om. Och det är där det har blivit komplex. Att då har man bara fått alla att vara på en plats. Och så har de inte vetat bättre. Och så har det bara det destruktiva fått ännu mer liksom, plats. Jag tror att det är det, alla de här gränserna behöver suddas bort. Jag tror att man behöver gå in där med människor, med kunskap, med hjärtat på rätt plats. Engagerade och verkligen redan från kanske förskolan, skolan och börja jobba med hur ska en familj som har precis kommit från ett annat land med en annan kultur, hur ska de förstå att Sverige fungerar så här, bara att de går i SFI. Det funkar inte så. Utan de behöver integrera. Då behöver vi öppna upp våra hem, våra bord, och då får de sitta där. Och de behöver få känna oss och lära känna hur vi tänker, hur vi är som människor, hur vi handlar, hur man lever.
1: Jag tänkte bredvid, jag tittade på den här serien, eller vi på SVT, Mammorna och våldet, som... Har du sett den?
0: Jag hann inte se hela för att jag alltså grät ihjäl mig.
1: Ja, men jag förstår det, för jag grät också. Och jag har inte samma, liksom, för dig är det här ju en återupplevelse. Men det en tanke som jag tänkte på var så, de har inget hopp.
0: Nej.
1: De har inget hopp om att få se sina barn, eller att de har inget hopp om att det finns någonting mer. Och det kände jag tog tag så otroligt i mig. Att jag skulle vilja vara en mamma som bara åker lite, kramar om och berättar. Det finns hopp. Det finns ljus. Och man kan få komma förbi sin sorg. Den kommer ju alltid såklart få finnas. Man sörjer sitt barn. Men det var otroligt mörkt. Tänkte jag på.
0: Verkligen. Och det var någonting vi pratade igår faktiskt. Med några tjejer. För en av de som kommer till den här tjejgruppen, hon känner en av mammorna. Hon har försökt liksom kontakta och nå henne. Och det var just det. Vi pratade, hur mörkt var det? Att bara, man kände att det fanns ingen hopp.
1: Nej.
0: Och vi har ju någonting som inte, alltså, som inte går att köpa.
1: Nej.
0: Som är på riktigt. Tron och hoppet och kärleken.
2: Det är så otroligt inspirerande, tycker jag.
1: Ja, jag vill typ prata gå ut nu.
2: Och se dig liksom lysa så här som du gör. Alltså, det är en otrolig inspiration. Och så tänker jag på mig själv och många liksom medelålders vita män som jag själv. Alltså, det är lätt att man tänker att det är så stort avstånd till de här miljöerna. Trots som sagt att det är väldigt nära. Men jag tror det finns en tendens att man liksom stänger där verkligen ute. Man låtsas som att det inte finns, för det är för obekvämt. Och sen kan man säkert vara rädd också för det, vilket kanske är befogat ibland. Men att låtsas att någonting inte finns som finns, det tror jag liksom påverkar oss också till att inte riktigt leva ett helt liv. Som vi började med, det här är på riktigt. Liksom. Det är en verklighet.
0: Ja.
2: Kan sådana som jag göra en skillnad? Alltså det skulle ju ge så otroligt mycket tillbaka också, tänker jag.
1: För dig?
2: För mig, exakt. Mm. Att liksom man skulle bli otroligt välsignad, tror jag.
0: 110%.
2: Mm. Och så att det är en win-win.
0: Ja, och jag tänker många frågar, men hur orkar du jobba? Alltså du har ju växt upp i det och så går du in och jobbar med det.
1: Mm.
0: Men det är en win-win för mig.
2: Mm.
0: Att se liksom några stycken lyckat och verkligen liksom få en fungerande liv.
1: Mm.
0: Ha hopp för framtiden.
2: Mm.
0: Det är den största belöningen.
1: Mm.
0: På riktigt.
2: Mm.
0: Det går. Det finns en väg ut.
1: Mm.
0: Och jag kommer inte tröttna och säga det. Och var den som... Ja, men en av alla underbara drömmarna som du gav mig var... En dröm var att jag stod liksom framför... Som de här som står vid flygplanerna och liksom vägleder
1: just det. Just det.
0: Mm. Med de här lysgrejerna. Ja. Ja. Att jag stod och liksom visade vägen för människor rakt till korset.
2: Mm. Mm. Wow.
0: Så att jag kommer inte tröttna och göra det.
1: Nej.
0: Och Gud är inte fyrkantig och gör på exakt samma sak på samma sätt. Utan han är ju liksom diverse. Han gör det på olika sätt. Att visa att han ser dig.
1: Mm.
0: Han är med dig och han kommer leda dig. Och han kommer ta dig i handen.
2: Mm.
0: Ja, det är helt otroligt att få se det.
1: Ja, verkligen.
2: Verkligen. Och era barn då, så att säga. Hur mycket hur pratar ni med dem om de här sakerna? Liksom din bakgrund och det du har gått igenom.
0: Alltså jag har ju pratat framförallt med de äldre då. När inte liksom. Alltså jag har berättat i mån som de förstår.
1: Mm.
0: På det sättet som de kan hantera det.
1: Mm.
0: Den äldsta har ju liksom frågat mig kanske lite mer tydliga frågor. Och då har jag svarat försiktig och försökt att förklara liksom, så att det inte blir liksom för jobbigt för honom.
1: Mm.
0: Sen de andra två har jag ju också berättat för så. Men jag tänker att det kommer komma ju mer de växer och förstår mer och mer. Då kommer de själv fråga. Och det, jag tror att det är det viktigaste att de har den tilliten och... ja, men friheten att alltid komma och fråga och de kommer få ett svar.
1: Mm.
0: Sen om den är lite liksom nyanserad för att de är för små att ta det råa, så får det vara så kommer de få en tydligare svar när de kan hantera det.
1: Jätteklart.
0: Men vi är liksom, så i mån som det går så är vi liksom transparenta med allt.
1: Mm.
0: Och sen vet de att jag jobbar med det här och sådär och de... Och liksom att vi är ganska engagerade. Och vi har ju liksom... Vi försöker öppna vår hem och vår soffa till så många människor som det bara går. Så de är ganska vana att det alltid är människor hemma hos oss.
1: Mm.
2: Har du mycket kontakt med liksom gamla vänner från din uppväxt som inte har hittat ljuset ännu?
0: Det är blandat faktiskt. Mm. Det är blandat. Mm. De mesta har faktiskt kommit över till ljuset.
2: Ja, vad härligt.
0: Så att, men de som inte har det har ändå liksom fått... Många som har hört av sig efter boken.
1: Mm.
2: Okay.
0: Många som har skrivit och blivit väldigt liksom berörda av boken. Så att det är häftigt att...
2: Mm.
0: Okej, okay, då får de läsa boken istället.
2: Mm.
0: Till och med en av mina bästa barndomskompisar skrev till mig för några dagar sedan.
1: Mm.
2: Mm.
0: Att hon förstod ju, hon såg ju massa saker, men hon kunde inte...
1: Nej.
0: Alltså hon sa, vi var väl för unga att förstå helheten, men nu när jag läser boken, jag blir ju så berörd och får mer insikt på riktigt vad du gick igenom. Man kan inte hantera mycket när man är barn, tror jag, man förtränger mycket.
1: Nej. Det som är skrämmande, det är ju också alla vuxna du hade omkring dig. Mm. Det kan jag bara slås över. Jag, inte du klandrar dem, men att det är svårt på riktigt.
0: Och jag, ja, som sagt, vi var experter på att visa en annan bild. Ja. Så att det är inget konstigt att de inte såg.
1: Nej.
2: Nej. Men är det något som du känner att du vill säga mer? Nej, men kring liksom föräldraskap, relationer och tro.
1: Som våra.
2: Det är det vi pratar om.
0: Ja, men jag tänker så här, föräldrar, bra jobbat. Mm. Fortsätt att vara trygga, kärleksfulla, sunda, närvarande föräldrar. Och det är ingenting vi gör själva, utan vi har någon som hjälper oss. Och sen äktenskap och par. Jag och Leo har varit gift i 13 år.
1: Mm.
0: Och det är bara genom Guds kärlek och nåd.
2: Mm.
0: Utifrån min trasighet, tänker jag. Tro, hopp och kärlek.
1: Underbart.
0: Ja. Med honom så förmår vi allt. Och det betyder inte att det inte kommer komma liksom,
1: nej,
0: situationer och omständigheter som är tuffa och jobbiga.
2: Mm.
0: Men är vi byggda i klippan så kommer det stå kvar.
1: Mm.
0: Så det vill jag...
1: Underbart. Jag tror inte vi kan få ett bättre slutord faktiskt. Wow, det här var ju helt fantastiskt att få ha dig med.
2: Otroligt inspirerande.
1: Otroligt inspirerande. Och vi är så glada för det.
0: Ja, men tack.
1: Och all välsignelse framåt och i det ni står i. Du och Leo och hela er familj.
0: Mm, tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Tack.
2: Mm. Nästa gång har vi Leo med kanske också.
0: Ja.
2: första gången vi skulle ha ett fotbollsproffs i så fall.
0: Ja,
2: i våran soffa.
0: Ja, vad roligt.
1: Du är starkt.
2: Verkligen. Vilken story.
1: Ja, vad tar du med dig?
2: Jag tänker mycket på det här med liksom, vad kan man göra?
1: Mm.
2: Och just det här med kärlek. På ett sätt så tänkte jag faktiskt lite så här. Men kan jag inte få något lite mer konkret?
1: Mm.
2: Kan jag åka dit och
1: du vill att det skulle
2: göra
1: stå
2: läxor
1: så här
2: med folk?
1: Ja.
2: Eller kan jag åka dit och spela fotboll med någon eller så? Men... hon trycker ju väldigt mycket på kärleken och det kanske är bra, tänker jag på, att lämna det lite mer öppet. För om man verkligen älskar människor så kommer man att ta vissa actions på grund av just att man älskar människor.
1: Mm.
2: Inte på grund av att någon säger åt en att det är exakt det här du ska göra.
1: Och det knyter ju lite an till det vi började prata om, tänker jag, med
2: Ukraina och krig.
1: Allt som händer, att vi kommer långt exakt med kärlek. Vill inspirera hennes man där också, Leo, att så i handling visa sin kärlek.
2: Mm, verkligen. Han visade på ljuset genom
1: exakt
2: hur han var.
1: Mm.
2: Inte bara genom det han sa.
1: Nej. Sen säger jag, tänkte du på vad mande engagerade?
2: Vi kanske ska
1: göra ner på det.
2: En tävling, lite. Hur många gånger sa vi?
1: Alltså, det var det värsta jag varit med om. Vi var så engagerade, snacket, tror jag.
2: Mm.
1: Men nu säger vi tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Och det är bara att höra av er. Det är så fint med alla era meddelanden.
2: Verkligen.
1: Vi uppskattar det enormt mycket. Så ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Hej då. Man har olika barn och så vidare. Och du har ju reagerat...
2: Vi har samma barn.
1: Vad sa du?
2: Du och jag är i och för sig samma barn.
1: Ja, men, ja.
3: Ja, du har lyssnat till fler här i din lokala radio. Jag heter Pia Dalsjö. Ha nu en fortsatt skön sommar. Och så hörs vi.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblå Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinnevets kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats, och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio FER 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Musikens Pärla med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och idag så blir det sommarmusik och det är de flesta är nog svenska musiker och kompositörer faktiskt. Så vi börjar på en gång.

musik av Wilhelm Pettersson Berger var det här. Och den första stycket den var Intåg i sommarhagen, andra Sommarsång och tredje Gratulation. Och det fjärde, det kände de flesta igen, för det var vid Frösö kyrka. Och Wilhelm Pettersson Berger, han var ju en arg musikkritiker också. Och han hade nog recenserat Jösse Björling någon gång. Och jag vet inte om det var någon operasång eller vad det var. Men Jösse, han tyckte väl att det var felaktigt. Så han tog kontakt med Wilhelm Pettersson Berger och han åkte upp till Frösön. Och hur det var så kom de väl överens och de blev goda vänner sen. Så ja, alltid det bästa. Och vi ska fortsätta här med en väldigt känd melodi.

romans av Lars-Erik Larsson. Och den här är ju väldigt välkänd och omtyckt. Och nu ska det bli sång.

Nu granskar det till dalens famn och det stämmer väl med som det ser ut i dagens läge. Och vi ska fortsätta.

Så skimrande var aldrig havet. Det låter väldigt vackert tycker jag. Och vi ska fortsätta med ytterligare en sång.

Det här stycket heter Glädjens blomster. Och jag tänker på de här visorna. Jag tycker det är trevligt att höra dem. Men jag vet inte om man hör dem så ofta faktiskt. Men det kan väl hända att du ute i landet så är det mycket med körmusik och sånt. Så då kanske de har dem här på sommaren. Jag vet inte. Hoppas det. Men vi fortsätter.

ytterligare en sån här visa, och den här heter ju Nocturn. Ja, så ska vi nog ha en psalm här, och jag tänkte på, vi har ju väldigt många fina sommarsalmer i våran psalmbok, och här kommer en av dem.

en vänlig grönska skrika direkt. Och jag tycker den här psalmen, den har så fina ord. Och den är av Valdemar Åhlén. Och ja, det är bara att fortsätta.

Det här stycket heter Utskärgård och det är en som är mästare till det här som heter Eriksson. Och nästa stycke, det känner ni ju alla till. Och jag satt just och funderade på när jag gjorde det här programmet, vem det var som spelade. Men jag kom på det, men jag säger det efter ni har hört det.

det här var Gotlands sommarnatt och det är en som heter Pettersson som har gjort den. Och jag har för mig att det var Anne Lambert, han spelar ju den här väldigt ofta. Ja, på sommaren så är det ju väldigt många bröllop och här ska vi få höra på ett.

det här bröllopet ägde rum på Ulvåsa. Och det är August Söderman som är mästare till det. Men nu börjar det på närma sig slutet här. Och då ska det bli musik av Hugo Alfvén. Och det är ju midsommarvaka och vallflickans dans och polka från Roslagen. Och ni känner ju igen allihopa. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den 19 i denna månad. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt. Hennes namn, det är det vackraste som jag beskriva kan. Till Linnea är det skönaste på jorden. Det är som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som blev gjort. Men den flicka som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar, när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är i land och hos sin älskling bara kan, vet ej hur det känns ombord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alle man till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman vara till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka varit trogen, fast på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt.

Från Uno Östermans fiol, där hördes ingen låt, och inte såg vi någon kjol, och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalle Skevens lund. Vi satte kurs på vår förbund.

fick en blick. Jag gjorde mitt val på afton med Roslags ros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val på afton med Roslags ros.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Ja, det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping 90,8 MHz. Och igår kunde ni höra samtal om forntiden. Och det har vi ju med på onsdagar här under sommaren, semestern, eller semestertider. Har vi haft i många, många år och så även nu. Nya, fräscha avsnitt av samtal om forntiden. I tisdags hörde ni Angelica Saldetska som flydde från Ukraina till Sverige för 4 år sedan. Och i måndags hörde ni Olle Osenius. Idag så kommer Arvid Bad som kommer att vara värd för programmet. Arvid som då är otroligt intresserad av musik och historia. Ja, Arvid, du får berätta lite mer om dig själv och spela lite musik här.

0: Ja men hallå, jag heter Arvid och jag är värd idag för tankar från hängmattan. Och jag tänker ju att vi pratar lite om ett LAN jag ska gå på. Rätt så stort, nere vid Jönköping, vid LME där. Dreamhack, eller som det nu kallas, Glitched. Och det är ju ändå rätt så episkt. Det är stort, många folk, hundratals, nästan till och med tusentals. Det är ofattbart många. Och då sitter man här, spelar dator, dricker mycket energidryck, äter mycket onyttigt och bara har det trevligt. Alltså det är ofattbart trevligt där nere. Och alla evenemang som finns där. Alltså förra året så var ju Saab där till och med och visade upp sin försvarsutrustning och till och med flygshow. Det var så coolt att se på det här. Och ja, vad kan man spela egentligen där nere? Jo, men man kan spela nästan vad som helst. Man kan spela Minecraft, man kan spela kartspel, man kan till och med spela Dota.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you, man.

0: be happy.
1: Jo, men det där var Dota från Base Hunter. Men ja, fortsätta prata lite om Glitched. Jag har ju varit där ungefär 4 gånger nu. Och jag tycker det är lika kul varje gång. För det är alltid nya föreställningar som man kan gå till. Och ja, man spelar inte riktigt helt samma spel hela tiden. Sen finns det ju också alla dessa turneringar man kan gå på. Och tävlingar där man kan vinna fina priser som... ja, hundratals kronor och tusentals kronor. Alla möjliga turneringar som typ CS. Där man tävlar i 5 mot 5. Och ena laget är terrorister medan andra är antiterrorister. Där terroristerna ska försöka plantera bomben. Och antiterroristerna ska försöka desarmera bomben. Och själv så... spelar jag också lite CS, ja, drygt 1000 timmar på det. Jag har spelat någon turnering, men jag är inte så tävlingsinriktad med när det gäller turneringar. Jag gillar mer att spela för mig själv eller spela med kompisar. Men apropå turneringar, CS då, som jag sa, är rätt så stort. Och det finns ju massa av de här stora e-sportlagen. Som, ja, ens som är rätt så, ja, var populärt. Och då gjorde man ju en låt när de vann en turnering, Easy for Ens.

Ja, men det där var Easy Forens av The Verkars. Och som jag sa, jag pratar lite om historia, eller kartspel. Och det är ju ett till intresse jag har om historia. Typ Europa Universalis 4, som utspelar sig från 1400-tal till 1800-tal. Och det är ju en särskilt intresse i mitt hjärta som jag vill prata om då. Det är ju stormaktstiden. Och man kan ju säga när stormaktstiden började. Med ja, Gustav den andra Adolf till Karl den XII. Men man kan ju också säga lite så att den började egentligen när vi fick självständighet med Gustav Vasa. Att då ledde det till en ny epok för Sverige. Med friheten, och ja, det ledde ju till hans söner som fick makt med Erik den 14:e, Johan den 3:e, som förgiftade Erik den 14:e med ärtsoppa, och ja, Karl den 9:e. Och sen så Johan den 3:es son Sigismund av Sverige och Polen. Sigismund blev avsatt av Karl den 9:e vid ett stort slag som gjorde så att Karl den 9:e då blev kung över Sverige. Och efter det så kom ju Gustav den andra Adolf, som jag då red in i stormaktstiden med ett stort galopp. Erövrade Livlandet, alltså Estland, Lettland. Och sen stred väldigt mycket i det 30-åriga kriget mot kejsaren av Österrike. Och besegrade Tyskland där nere. Och det är ju så fascinerande att bara tänka på det. Men Sverige var ju gigantiskt ändå, skulle jag säga. För att vara Sverige som det är nu idag. Vi hade ju från Norge, vi hade Finland, nästan hela vi hade hela Östersjön ungefär. Två stora delar av Nordtyskland, vi hade ja, hela Livlandet, vi hade Finland. Det var ungefär det vi hade. Sen gillar jag också såklart karolinerna. Alltså de var rätt så små i siffrorna, men deras styrka gjorde så att de blev väldigt fruktade över hela Europa med deras hårda disciplin, deras gå-på-taktik och chock över hela Europa. De bar fanan gul och blå, de hade gul och blå kläder, deras musköter, de stirrade när man kunde se det vita i deras fienders ögon. De jag blev reformerad ju av Karl den 11:e, då han förbättrade karolinerna och samt Sveriges ekonomi efter Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen och red ner till Rom. Men karolinerna var väldigt fruktade över hela Europa. Jo, men Sverige har ju fått rikligt med historia efter stormaktstiden. Samt har ju ja, Estland ett universitet där man lär ut svenska. Samt Finland också. Vi har ju Hekkapeliitan från Finland som vi lärde oss av väldigt mycket kavalleri. Men ja, stormaktstiden var väldigt fascinerande och väldigt blodig, skulle jag säga. Det var ju speciellt under 30-åriga kriget där både söner och fadrar gick ut i krig och aldrig kom hem igen. Man skulle nästan kunna säga att det var en livstidig krig.

Jo, men det var en livstid krig av Sabaton. Och ja, Sabaton, det älskar jag. Har varit ett riktigt stort fan av dem. Jag vet inte hur många timmar jag har lyssnat på dem. Ofattbart många timmar. Men ja, mitt intresse började väl någon gång omkring när jag var gick i typ sjuan, tror jag. Då jag fick höra, tror första låten jag fick höra var Swedish Pagans, och alltså jag blev riktigt krokad direkt. Jag började lyssna på dem helt som, alltså helt religiöst. Jag älskade det. Och jag tror jag aldrig har tröttnat på att lyssna på dem. Ja, men det är ett svenskt band. Kommer från Falun. Trummisen är ifrån Skövde. Rätt så cool tycker jag. Jag har ju sett dem 2 gånger nu. Och det känns som att det bara blir bättre och bättre för varje gång jag kollade. Och alltså, när man släcker alla ljus och när man sätter på ficklampan på mobilen och spelar En livstid i krig live, det alltså, det ger tårar i ögonen även till den som inte kan gråta. Alltså det är helt ofattbart imponerande vad de har lyckats med. Men jag, som sagt, jag älskar Sabaton. Lyssnade på dem religiöst. Och den första låten som jag sa var ju såklart Swedish Pagans. Älskar den. Och ja, jag tror Joakim har tröttat på den mer än vad jag har gjort. Men ja, Swedish Pagans.

Det var Swedish Pagans av Sabaton. Och för att vara en riktig viking så måste man ju ha något att äta. Och det är till intresse av mig, mat. Jag älskar mat. Jag jobbar ju faktiskt med mat. Jag jobbar i Skövde och lagar mat till rekryter på trumslagaren. Väldigt roligt, väldigt mycket mat. Vi tror vi lagar upp mot 2000 portioner av mat. 4 stycken olika måltider om dagen. Väldigt mycket jobb. Många tunga lyft. Men ändå roligt. Ja, det är ju allt möjligt vi lagar. Vi lagar grytor, stuvningar. Vi lagar kyckling, kött, vegetariskt. Anpassade specialkoster. Men det är inte direkt à la carte. Det är mer av en buffé då. Men när jag får laga mat själv hemma så, ja, så kan jag laga vad som helst nästan. Älskar att laga pastarätter. Typ riktig carbonara på pecorino och guanciale. Det är väldigt gott. Dock väldigt dyrt tyvärr. Och ja, det här intressen gjorde ju så att jag gick på Kavelbro i Skövde. Jag gick restaurangutbildningen där i 3 år. Man fick ju lära sig en hel del. Mycket läxor dock. Det är inte jättekul, men ja, det är viktigt ändå. Man fick prata lite om mathistoria. Kommer fortfarande ihåg om herr Stroganoff. Det var rysk som inte kunde äta helt ordentligt. Så kocken skärde upp små köttbitar då och tillagade biff stroganoff som sen blev korv stroganoff som vi älskar idag. Och ja, för att göra det här korv stroganoffen så måste man ju använda falukorv. Men jag älskar ju blommig falukorv faktiskt.

Och det var ju blommefalukorv av Black Ingvars. Och det påminner ju lite om den låten The Boys Are Back in Town. Och du vet, när man vill åka till en sån här town eller ja, en stad, så måste man ju transportera sig på något sätt. Man kan ju gå och åka bil, men jag gillar att cykla. Speciellt här i Falbygden, jättetrevlig miljö. Väldigt unik skulle jag säga bland alla miljöer i hela Sverige, från alla de här gröna slätterna. Och det är ju fantastiskt trevligt att cykla. Ja, en fin sommardag. Du känner den här ljuva blåsten och bara se att himlen är blå. Och fantastiskt. Jag har ju köpt en rätt så ny cykel, 1 år gammal. Jag köpte ju den på racerdepån här i Falköping. Riktigt trevligt folk. Rekommenderar verkligen. Och då gillar man ju att cykla runt i hela världen. Ja, men det längsta jag har ju cyklat då, det var ju ja, hemifrån mig till Falköping, sen till Gudhems klosterruiner, sen Torbjörntorp, Falköping och sen hem till mig. Det tog typ en hel dag. Det är ungefär 1,6 kilometer till Falköping hemifrån mig. Så ja, drygt 8 mil tror jag. Det är långt, men det är ändå kul när man, eller långt och långt. Det finns ju mycket längre sträckor, som ner till Göteborg till exempel. Det är ju en ny led där från Falköping ner till Göteborg. Det hade varit roligt att cykla den någon gång faktiskt. Men ja, det är ju nästan som att cykla runt i hela världen. Och jag heter Arvid och jag har varit din sommarpratare.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblå Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinnevets kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats, och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli klockan 18. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats. Och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördag.

Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10 blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad. Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, söndagen den 19 juli klockan 18, sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19, bön. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp, söndagen den 19 juli klockan 19, bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS, söndagen den 19 juli klockan 18, gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspringsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Och strömmingslukten behöll han livet igenom. Farfar skriade i båset i sin dunst. Två söner blev plåtslagare. Själv blev hon småningom genomskinlig. Förvandlades till myt, till månskens brud.

borstat efter. Blev hav som hon så länge.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Nu, mina damer och herrar, ska ni få samtliga musikanter på scenen som ska bjuda på en låt tillsammans. Och det blir tack och adjö från Sveriges största dansgala.

0: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.
1: Don't give me this.
2: 1, 2, 3.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Jag måste snacka med jobbet och polan först. Jag ska till tandis imorgon och bilen ska tvättas och barnen skötas och grannarna ska jag träffa och gräsmattan och kåken och så vi tvn putsas och tvätten och skorna och brallarna och han och vad ska man säga

0: the Miami Horns.
1: Mm-hmm.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10-3 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fageråsstugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Götevö med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8.21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli, morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan, söndagen den 19 juli klockan 18, sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19, bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19, bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18, gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby i Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping 90,8 MHz. Och igår kunde ni höra samtal om forntiden. Och det har vi ju med på onsdagar här under sommaren, semestern, eller semestertider. Har vi haft i många, många år, och så även nu. Nya, fräscha avsnitt av samtal om forntiden. I tisdags hörde ni Angelika Saldetska som flydde från Ukraina till Sverige för 4 år sedan. Och i måndags hörde ni Olle Osenius. Idag så kommer Arvid Bad som kommer att vara värd för programmet. Arvid som då är otroligt intresserad av musik och historia. Ja, Arvid, du får berätta lite mer om dig själv och spela lite musik här.

0: Ja men hallå, jag heter Arvid och jag är värd idag för tankar från hängmattan. Och jag tänker ju att vi pratar lite om ett LAN jag ska gå på. Rätt så stort, nere vid Jönköping, vid Elmia där. Dreamhack, eller som det nu kallas, Glitched. Och det är ju ändå rätt så episkt. Det är stort, många folk, hundratals, nästan till och med tusentals. Det är ofattbart många. Och då sitter man där, spelar dator, dricker mycket energidryck, äter mycket onyttigt och bara har det trevligt. Alltså det är ofattbart trevligt där nere. Och alla evenemang som finns där. Alltså förra året så var ju Saab där till och med och visade upp sin försvarsutrustning och till och med flygshow. Det var så coolt att se på det här. Och ja, vad kan man spela egentligen där nere? Jo, men man kan spela nästan vad som helst. Man kan spela Minecraft, man kan spela kartspel, man kan till och med spela Dota.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: be happy.
1: Jo, men det där var Dota från Base Hunter. Men ja, fortsätta prata lite om Glitched. Jag har ju varit där ungefär 4 gånger nu. Och jag tycker det är lika kul varje gång. För det är alltid nya föreställningar som man kan gå till. Och ja, man spelar inte riktigt helt samma spel hela tiden. Sen finns det ju också alla dessa turneringar man kan gå på. Och tävlingar där man kan vinna fina priser som... ja, hundratals kronor och tusentals kronor. Alla möjliga turneringar som typ CS. Där man tävlar i 5 mot 5. Och ena laget är terrorister medan andra är antiterrorister. Där terroristerna ska försöka plantera bomben. Och antiterroristerna ska försöka desarmera bomben. Och själv så... spelar jag också lite CS, ja, drygt 1000 timmar på det. Jag har spelat någon turnering, men jag är inte så tävlingsinriktad med när det gäller turneringar. Jag gillar mer att spela för mig själv eller spela med kompisar. Men apropå turneringar, CS då, som jag sa, är rätt så stort. Och det finns ju massor av de här stora e-sportlagen. Som, ja, ens som är rätt så, ja, var populärt. Och då gjorde man ju en låt när de vann en turnering. Easy for Ens.

Ja, men det där var Easy Forens av The Verkars. Och som jag sa, jag pratar lite om historia eller kartspel. Och det är ju ett till intresse jag har om historia. Typ Europa Universalis 4 som utspelar sig från 1400-tal till 1800-tal. Och det är ju en särskilt intresse i mitt hjärta som jag vill prata om då. Det är ju stormaktstiden. Och man kan ju säga när stormaktstiden började med Gustav den andra Adolf till Karl den tolfte. Men man kan ju också säga lite så att den började egentligen när vi fick självständighet med Gustav Vasa, att då ledde det till en ny epok för Sverige med friheten, och ja, det ledde ju till hans söner som fick makt med Erik den fjortonde, Johan den tredje som förgiftade Erik den fjortonde med ärtsoppa och Karl den nionde. Och sen så Johan den tredje son Sigismund av Sverige och Polen. Sigismund blev avsatt av Karl den nionde vid ett stort slag som gjorde så att Karl den nionde då blev kung över Sverige. Och efter det så kom ju Gustav den andra Adolf som jag då red in i stormaktstiden med ett stort galopp. Erövrade Livlandet, alltså Estland, Lettland. Och sen stred väldigt mycket i det 30-åriga kriget mot kejsaren av Österrike och besegrade Tyskland där nere. Och det är ju så fascinerande att bara tänka på det. Men Sverige var ju gigantiskt ändå skulle jag säga, för att vara Sverige som det är nu idag. Vi hade ju från Norge, vi hade Finland, nästan hela vi hade hela Östersjön ungefär. Två stora delar av Nordtyskland, vi hade hela Livlandet, vi hade Finland. Det var ungefär det vi hade. Sen gillar jag ju också såklart karolinerna. Alltså de var rätt så små i siffrorna, men deras styrka gjorde så att de blev väldigt fruktade över hela Europa med deras hårda disciplin, deras gå-på-taktik och chock över hela Europa. De bar fanan gul och blå. De hade gul och blå kläder, deras musköter. De stirrade när man kunde se det vita i deras fienders ögon. Jag blev reformerade ju av Karl den elfte då han förbättrade karolinerna och samt Sveriges ekonomi efter Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen och red ner till Rom. Men karolinerna var väldigt fruktade över hela Europa. Jo, men Sverige har ju fått rikligt med historia efter stormaktstiden. Samt har ju Estland ett universitet där man lär ut svenska. Samt Finland också. Vi har ju Hekkapeliittan ifrån Finland som vi lärde oss av väldigt mycket kavalleri. Men ja, stormaktstiden var väldigt fascinerande och väldigt blodig skulle jag säga. Det var ju speciellt under 30-åriga kriget där både söner och fadrar gick ut i krig och aldrig kom hem igen. Man skulle nästan kunna säga att det var en livstidig krig.

Jo, men det var en livstid krig av Sabaton. Och ja, Sabaton, det älskar jag. Har varit ett riktigt stort fan av dem. Jag vet inte hur många timmar jag har lyssnat på dem. Ofattbart många timmar. Men ja, mitt intresse började väl någon gång omkring när jag var gick i typ sjuan, tror jag. Då jag fick höra, tror första låten jag fick höra var Swedish Pagans. Och alltså jag blev riktigt krokad direkt. Jag började lyssna på dem helt som, alltså helt religiöst. Jag älskade det. Och jag tror jag aldrig har tröttnat på att lyssna på dem. Ja, men det är ett svenskt band. Kommer från Falun. Trummisen är ifrån Skövde. Rätt så cool tycker jag. Jag har ju sett dem två gånger nu. Och det känns som att det bara blir bättre och bättre för varje gång jag kollade. Och alltså, när man släcker alla ljus och när man sätter på ficklampan på mobilen och spelar En livstid i krig live, det, alltså, det ger tårar i ögonen även till den som inte kan gråta. Alltså det är helt ofattbart imponerande vad de har lyckats med. Men jag, som sagt, jag älskar Sabaton. Lyssnade på dem religiöst. Och den första låten som jag sa var ju såklart Swedish Pagans. Älskar den. Och ja, jag tror Joakim har tröttat på den mer än vad jag har gjort. Men ja, Swedish Pagans.

Det var Swedish Pagans av Sabaton. Och för att vara en riktig viking så måste man ju ha något att äta. Och det är till intresse av mig. Mat. Jag älskar mat. Jag jobbar ju faktiskt med mat. Jag jobbar i Skövde och lagar mat till rekryter på trumslagaren. Väldigt roligt. Väldigt mycket mat. Jag tror vi lagar upp mot 2000 portioner av mat. 4 stycken olika måltider om dagen. Väldigt mycket jobb. Många tunga lyft. Men ändå roligt. Ja, det är ju allt möjligt vi lagar. Vi lagar grytor, stuvningar. Vi lagar kyckling, kött, vegetariskt. Anpassar specialkoster. Men det är inte direkt à la carte. Det är mer av en buffé då. Men när jag får laga mat själv hemma så kan jag laga vad som helst nästan. Jag älskar att laga pastarätter. Typ riktig carbonara på pecorino och guanciale. Det är väldigt gott. Dock väldigt dyrt tyvärr. Och det här intressen gjorde ju så att jag gick på Kavelbro i Skövde. Jag gick restaurangutbildningen där i 3 år. Man fick ju lära sig en hel del. Mycket läxor dock. Det är inte jättekul, men ja, det är viktigt ändå. Man fick prata lite om mathistoria. Kommer fortfarande ihåg om herre Stroganoff. Det var rysk som inte kunde äta helt ordentligt. Så kocken skärde upp små köttbitar då och tillagade biff Stroganoff som sen blev korv Stroganoff som vi älskar idag. Och ja, för att göra det här korvstroganoffen så måste man ju använda falukorv. Men jag älskar ju blommig falukorv faktiskt.

Och det var ju blommefalukorv av Black Ingvars. Och det påminner ju lite om den låten The Boys Are Back in Town. Och du vet, när man vill åka till en sån här town eller ja, en stad, så måste man ju transportera sig på något sätt. Man kan ju gå och åka bil, men jag gillar att cykla. Speciellt här i Falbygden, jättetrevlig miljö. Väldigt unik skulle jag säga bland alla miljöer i hela Sverige. Från alla de här gröna slätterna. Och det är ju fantastiskt trevligt att cykla. Ja, en fin sommardag. Du känner den här ljuva blåsten. Och bara se att himlen är blå. Och fantastiskt. Jag har ju köpt en rätt så ny cykel. 1 år gammal. Jag köpte ju den på Räsedepån här i Falköping. Riktigt trevligt folk. Rekommenderar verkligen. Och då gillar man ju att cykla runt i hela världen. Ja, men det längsta jag har ju cyklat då, det var ju ja, hemifrån mig till Falköping, sen till Gudhems klosterruiner, sen Torbjörntorp, Falköping och sen hem till mig. Det tog typ en hel dag. Det är ungefär 1,6 kilometer till Falköping hemifrån mig. Så ja, drygt 8 mil tror jag. Det är långt, men det är ändå kul när man... Eller långt och långt. Det finns ju mycket längre sträckor, som ner till Göteborg till exempel. Det är ju en ny led där från Falköping ner till Göteborg. Det hade varit roligt att cykla den någon gång faktiskt. Men ja, det är ju nästan som att cykla runt i hela världen. Och jag heter Arvid och jag har varit din sommarpratare.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

och herrar, här komma! Underbara, uppblåsbara Barbara. Underbara, uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Oh!

0: Så om du var ensam, ja, du bara svara den underbara, upplåsbara Barbara. Hon var gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svara ja, din underbara. Hon var den härligaste kvinna du någonsin kysst. Ja, hon ligger sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Underbara, upplåsbara Barbara, yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, upplåsbara Barbara. Oh, oh, oh.
1: Lägg av det inspelning. Bra grabbar. Börja om. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Äsch.

Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Kina. Nästan alla världens vackra flickor har jag mött.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

förlåt. Du kan ge en vacker blomma till en vän som brast i gråt.

Förlåt min vän, om du tror du ganska lärd är, talar många svåra språk.

Jag är rädd, finns det ingen tröst? Jag är rädd för min egen röst. Rädd för dig, för mig själv och för alla.

Bäst schenk schein och Charlie schenk decibel. Men hundarna vaknar i London och natten går undan i London. Kinesen han följde mig hem och sen så gick vi då i säng. Och morgondiset stod kallt.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Och det är torsdag. Och ja, vi är mitt i sommarmånaden juli. Och det är dags för ytterligare ett avsnitt av Föräldrapeppen här. Avsnitt nummer 23.
1: Idag har vi ett tema.
2: Har vi? Så här, har vi? Säger jag.
1: Nej, det har vi inte riktigt. Nej. Men idag har vi en gäst.
2: Precis. Så ja, jag har fått gråta. Men den glädje som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om relationer.
2: Nej. Jo, det gör vi för sig.
1: Föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis. Och det här gör vi i samarbete med...
1: Dagen.
2: Du, har du tänkt på en sak? Jag går och tänker för mig själv så här. Du har fortfarande en liten hemlig dröm, tror jag, om att bara få komma igenom.
1: Slå igenom.
2: Det är liksom någonting som hela tiden pyr hos dig. Hör ni mig? Ser ni mig? Och
1: Här är jag.
2: Här är jag. Du så här, har ditt dagliga jobb där du liksom inte kanske får sticka ut på det här viset. För att
1: Nej,
2: sant. Du kanske är en rockstjärna även där. Det skulle vara otroligt roligt att få se det.
1: Gabby the Rocker.
2: Men här i veckan, apropå lite highs och glädje, så drog ju Hedvig och Isak igång en tävling i vår lilla familjechatt.
1: Just det.
2: Var du med? Och då stod det så här, tävling. Vilket av dessa läten låter mest likt en ko? Gilla den ni tycker är bäst. Och så var det då två olika koljud. Och vi alla andra gick in och röstade på vilket ko 1 eller ko 2. Men sen lite senare, då kommer det in här en liten gabbe som lägger in ett eget koljud.
1: Ja, men...
2: Och det roliga är, det står inte ko 1 och ko 2, utan det står lugn ko på din. Det är till och med namnjätten.
1: Ja, den var ju lugn. Det var en lugn ko. Jag provade lite olika.
2: Lite olika koljud.
1: Och så blev det en lugn ko som kändes bäst.
2: Ja.
1: Men liksom, det stod ju tävling. Står det tävling, då vill man ju vara med.
2: Ja, exakt. Jag tänker, det är inte The Rocky. Det här är ju den här tävlingsgenen.
1: Varför ska det bara vara två koljud i en tävling? När det kan vara fler.
2: Och så undrar en del varför en del av våra barn är så tävlingsinriktade. Men ska vi spela upp vilka koljuden var?
1: Ja, visst. Vi kör.
2: Då var det här då koljud 1.
1: Koljud 1 var det där.
2: Ja, och sen har vi koljud 2.
1: Ja. Och sen lugn ko då, eller?
2: Ja, precis.
1: Får den vara med i podden, eller?
2: Ja, den kan ju få vara med som en liten rocker. Eftersom du så gärna vill slå igen. Det kanske här kanske är.
1: Men
2: nu.
1: Det var ju överhuvudtaget ingen som röstade på mig. Så att det var i alla fall...
2: Du fick ju väldigt mycket hjärtan. Men det kanske var för att de andra kände att tävlingen...
1: Hjärtröster är ju populärt.
2: Exakt.
1: Nowadays.
2: Ja, men då har vi liksom... Och vinnaren var ju... Vet du vilken som vann?
1: Isak.
2: Ja, koljud. 1.
1: Igår fick jag en liten pappapepp av Fred.
2: Vad fint.
1: Det var nämligen så att nätverket inte funkade. Så jag gjorde en väldigt avancerad felsökning. Och stoppade i nätsladden i eluttaget som hade åkt ur. Så att det började fungera. Helt mirakulöst så började det fungera igen.
2: Ja.
1: Och då satt han i soffan där och bara... Han skulle spela några tv-spel. Pappa, du är bäst. Pappa, du kommer alltid vara bäst. Pappa, du kommer aldrig vara sämst.
2: Så du kanske inte behöver vinna den här ko-tävlingen. Nej.
1: Men just det där, du kommer aldrig vara sämst.
2: Nej, men
1: det kändes lite så här dubbla budskap. Först så...
2: Han kanske är liksom...
1: Du är bäst. Och sen, du kommer i alla fall aldrig vara sämst.
2: Nej.
1: Så, ja, det var lite skönt var i alla fall att höra. Att jag kommer aldrig vara sämst i alla fall.
2: Ja, men det är bra. Tur att man har dem.
1: Ja. Någon måste ju vara det också i och för sig.
2: Eller hur? Men annars kan man ju faktiskt bara slås över att det varit ganska konstig tid här med allt som har hänt i världen.
1: Alltså, verkligen.
2: Det är väl ingen som är oberörd liksom, av det. Och vi har ju så många andra liksom, verkligen så här, hur ska man prata med barnen och vad ska vi inte prata om och hur ska vi... Det är inte lätt att parera. Och du reagerade ju också på att man liksom typ ville samla alla barn, eller hur?
1: Ja, nej, men det var ju så. Vi skulle, det var ju sportlov här nyligen och vi skulle vara på lite olika håll faktiskt i delar av familjen. Så då kände jag så här instinktivt att man ville liksom bara samla ihop alla.
2: Klanen.
1: Bara sitta och hålla om varandra typ. Men
2: ni drog alla utom jag.
1: Vi drog i alla fall. Så att du var kvar själv där hemma med ditt knä. Som gjorde dig mindre mobil.
2: Japp.
1: MM, mindre mobil.
2: Precis, men nu är jag på väg uppåt.
1: Men, nej men verkligen. Så att det var ju jätte, det var ju verkligen jobbigt.
2: Ja, det var. Och första, är.
1: Det är jobbigt. Verkligen.
2: Och vi har ju pratat ganska mycket om det här. Och jag tänkte på det igår kväll så låg jag och Molly Fred och pratade. Och då slog det mig just vad Fred konstaterade liksom att nej men vi pratar inte om det här nu, jag orkar inte liksom. Från att det gått från den som jag har velat prata om det hela tiden för att han har så mycket frågor och tankar och sådär. Men då frågade jag liksom, vad är det som är så jobbigt liksom med att prata om det? Nej men jag orkar inte tänka på att hur jobbigt alla har det. Så det här med att känna empati, det kan ju verkligen vara på väldigt olika sätt.
1: Verkligen.
2: Molly ringde mig igår när hon var på väg hem från skolan. När hon var mindre, då ringde hon ju jämt. Hon har ju en liten väg att resa. Men nu ringde hon och så bara konstaterade hon bara, jag är så låg. Liksom. Jag kände mig helt orkeslös, tömd. Kanske i hormoner, jag vet inte vad det är. Och då sa jag att, vet du vad, det är ju verkligen okej. Man måste inte alltid vara på topp. Så jag tror att vi påverkade många på olika vis just nu av allt som sker.
1: Verkligen.
2: Så vi tänkte ju att vi ringer upp Alf B. Svensson.
1: Exakt. Vi gjorde ett litet sociala medieinlägg här nyligen.
2: Han hade ju han har ju en hel del med sig.
1: Verkligen.
2: Som kanske kan vara till hjälp.
1: Exakt. Hur pratar man med sina barn om krig eller oro?
2: Alf, vi tänkte att vi skulle börja med att fråga, hur kan man prata med som förälder med sina barn just kring all oro som händer just nu i vår värld?
3: Jag tror man ska börja med att ställa öppna frågor. Du vet att det är krig i Ukraina. Vad vet du om det egentligen?
2: Just det.
3: Vad tänker du och vad känner du? Så att man ställer öppna frågor så man vet vad de funderar på, så man kan ge svar på deras frågor, inte kanske ge svar på frågor som de inte ställer.
2: Det är sant, för ibland har man lite, styr man in sin egen oro i frågorna.
3: Och det är ju så att hur barn ska reagera beror inte bara på om de är trygga eller ängsliga. Det beror ju också rätt mycket på hur vi föräldrar reagerar. Är vi ganska trygga så avspeglar det sig på barnen. Men om vi åker iväg och köper stormkök och jodtabletter och köper en vattendunka så blir ju fara mer närgången och påtaglig. Så att även om man kan känna viss oro så ska man försöka inte prata med sina barn om det. Det är extra viktigt att ta upp vad har du fått reda på? Vad har du fått reda på någonstans i dina kompisar, i sociala medier? Vad är det du minns mest av det du har fått reda på? Finns det någonting du tycker är riktigt otäckt som vi ska prata om?
4: Sociala medier är ju en aspekt i det här, att det är så mycket sanningar som kommer fram där som kanske egentligen är mer fake news-karaktär.
3: Ja, och man brukar säga när det börjar ett krig så det första offret är sanningen, det är för mycket fake news.
2: Hur kan man hjälpa sina barn också att kanske hitta empati för det som sker utan att på det viset ta bort deras, förminska deras oro?
3: Det finns ju väldigt mycket vi kan göra själva. Som kristna kan ju be, och det är väl viktigt att ta med i familjen i barnens aftonbön eller när man ber tillsammans. Ge exempel på, det finns många organisationer vi kan skänka pengar till, och du kanske inte bara vi som föräldrar ska skänka, utan kanske fråga barnen, har du några pengar på ditt konto så du vill vara med och dela med dig av det här?
2: Och
3: man kan också lyfta fram att det finns inte bara mycket ondska i krig, det finns väldigt mycket godhet också, människor som ställer upp och hjälpa och stötta andra och riskera sitt eget liv för att hjälpa andra. Det finns väldigt mycket godhet också.
4: Lite ljus i mörkret helt enkelt.
3: Sen kanske man också måste ge barn framtidstro och hopp för framtiden. Det här kriget kommer ta slut också, vi vet inte när. Vi behöver prata med våra barn om FN finns och det finns många medlare som gör vad de kan för att försöka medla för att lösa den här konflikten. Så att vi behöver ge barn hopp. En del barn är ganska pessimistiska inför framtiden när det gäller klimathot och så kommer krig också. Så det gäller att ge barn framtidshopp så de inte deppar ner sig.
2: Om man har ett barn som har väldigt svårt att prata eller som inte säger någonting, hur gör man då?
3: Ja, frågan är om barnet har behov av att prata. En del barn kanske har behov av att prata men har svårt att prata. Andra kanske inte har så mycket behov av det. Så vill de inte prata själva så kan man ju berätta lite grann vad man själv tänker och tycker och man själv reagerar i den situation som är.
2: Klokt.
4: Verkligen. Tack Alf.
2: Alltså tack. Tack för att du finns helt enkelt.
3: Ja, tack för att ni finns och för att jag får vara med.
1: Idag har vi en gäst.
2: Precis.
1: Som vi ska prata med. Mm. Som heter Flavia Perez. Och hon har en väldigt spännande story. Mm. Kommer från orten utanför Stockholm. Mm. Jordbro. Och har levt i en väldigt tuff miljö. Precis. I sin uppväxt. Och det kommer vi prata om. Och sen hennes resa med kartellen. Och allt som händer kring det. Mm. Och sen hur hon har det nu med sin familj.
2: Nej men precis, det ska bli jättekul tycker jag. Jag har verkligen sett fram emot att få och prata med Flavia.
1: Ja, och du har läst hennes bok också.
2: Jag har läst hennes bok, I skuggan av kartellen. Och den, ja, den är ju väldigt, man blir omtumlad. Mm. Jag är ju förmånen att få träffa henne ibland också, in real liksom. Mm. Och hon är ju en riktig ljusstråle.
1: Verkligen.
2: Så det är bara det. Kul att få ta del av hennes historia.
1: Verkligen.
2: Det är på riktigt.
1: Så, jättespännande ska det bli.
2: Vi kör. Superroligt att du vill vara med i våran podd.
5: Tack för att jag får vara med.
2: Kan inte du berätta då, vem är du?
5: Mm. Flavia heter jag, Flavia Perez. Född och uppvuxen i Stockholm. I södra sidan, Jordbro, Haninge. Just nu bor jag närmare i Älvsjö tillsammans med min man Leo och mina tre barn. Alessandro, Alma och Annabella. Triple A brukar vi kalla dem.
2: Superbra. Du berättade ju lite kort för mig när vi stod och bryggde en liten kopp kaffe här innan. Men du jobbar ju med någonting som är väldigt spännande också.
5: Ja, jag jobbar på en avhopparverksamhet som jobbar med avhoppare som vill hoppa av olika destruktiva
2: situationer
5: eller livsförhållande, kriminalitet eller många skyddsplaceringar också som behöver ha en skyddsplacering utifrån att de har en hotbild från olika gäng och sådär.
2: Mm. Mm. Jag tänker lite så här, vi ska gå tillbaka lite till vem du är. För att när jag frågade dig om du ville vara med, då hade jag läst din bok som du ganska nyligen har släppt. Mm. Och den är helt otrolig, vill jag säga då, till alla som inte har läst den än. Och den handlar ju lite om din uppväxt.
5: Precis.
2: Just i Jordbro.
5: Ja, den heter ju Flavia i skuggan av kartellen. Och kartellen är ju liksom parentes då att jag växte upp med en pappa som har levt grovt kriminellt liv och jag har haft liksom ett nätverk i olika delar i världen.
2: Mm.
5: Mm. Så jag växte upp där med mamma och pappa och min storebror.
2: Mm.
5: Och sen efter 10 år kom lillebror. Pappa kom ju med en bakgrund som var med sin pappa som var liksom en man som stod upp för folket i Sydamerika och var väldigt politiskt engagerad. Så att när diktaturen kom till Uruguay så blev han faktiskt anhållen av militärerna och blev torterad i ett helt år. Mm. Och sen fick fly från Uruguay till Argentina.
2: Mm.
5: Och där träffades mina föräldrar, för mamma är från Argentina. Och sen var de tvungna att fly till Sverige på grund av att diktaturen kom dit också. Så då kom de till Sverige och så var mamma gravid med min storebror. Och sen fick de bo typ ett år i Avesta. Och fick liksom bo typ som en flyktingsläger. Mm. Och sen fick de flytta till Jobro. Mm. Och sen kom jag. Mm. Och så... Ja, men jag tror att jag var 3 år när första gången pappa åkte in då. För ett grovt rån. Och så var mamma själv då med oss två. Så hon fick ju börja jobba på Södersjukhuset och städa och sådär. Men väldigt ensam. Hon hade liksom ingen förutom pappas familj. Men hon var väldigt ensam. Så hon kämpade på liksom.
2: Mm.
5: Sen kom pappa ut efter ett tag och sen åkte han in igen. Och så höll han på.
2: Mm.
5: Sen kom min lillebror. Och då var det liksom... ett löfte pappa hade gett till mamma liksom, att nu skaffar vi en till och jag kommer vara engagerad, jag kommer vara liksom med, jag kommer sluta upp. Och så vart det inte så, och då fick han en ganska lång straff, och då var min lillebror bara typ ett år. Och där fick min mamma nog, hon orkade inte längre. Och började tyvärr bli ganska dålig psykisk. Och sen började hon missbruka både alkohol och tabletter. Och så...
2: Hur gammal var du då, ungefär?
5: Ja, men jag var ungefär 11-12.
2: Mm.
5: Och och då var det liksom... Pappa satt inne. Mamma klarade inte av någonting längre. Hon slutade jobba. Alltså hon misskötte jobbet. Så att hon blev liksom sparkad. Och då hade vi inget annat val. Så min bror var... Han visste inget annat än att bara fråga pappa, vad ska jag göra? Och då började pappa vägleda han. Ja, men gå och gör det här, gör det här. Och då var det ju självklart kriminalitet. För att han liksom...
2: Visste inget annat.
5: Ja, han ville ju bara ge bröd och smör till sina syskon. Och jag tog den här mammarollen då. Att jag skulle liksom hjälpa till min lillebror, sköta hemmet och sådär. Och så vart det bara att vi drogs in i den här... trasigheten.
1: Och då var du typ 11 år alltså?
5: Ja.
1: Din bror, 11, 12, storebror då?
5: 2 år äldre än mig, så att han var väl 13-14. Och sen när han var 15 så körde han oss till anstalten för att hälsa på pappa. För att mamma klarade inte ens av det.
2: Nej.
5: Så okay. vi levde så under många år. För att vara under radarn liksom, så att, för att vi visste att, liksom, att det, skulle någon få veta så skulle vi direkt bli omhändertagna.
2: Hur funkade det? Jag tänker så här, skola och man håller masken liksom.
5: 100%. Vi hade på något sätt blivit liksom lärda att socialtjänsten, de var dumma. Polisen var ännu dummare. Så att vi var väldigt försiktiga, så vi höll masken och visade utåt att allting var jättebra. Det var bara några stycken. Och så hade pappas familj flyttat tillbaka när diktaturen var slut. Så det var bara vi. Och sen den här farbror som inte liksom var blodfarbror, utan vi växte upp tillsammans och vi kallade han för farbror. Och hans fru Åsa. Det var de som var de närmaste och någorlunda kunde stötta oss och backa oss liksom. Och så var det många självmordsförsök som mamma utförde på sig själv.
2: Just det, skapade, kan du komma ihåg att det skapade en rädsla hos dig när du, vad du skulle komma hem till?
5: Ja, jag var ju på spänd 24-7.
2: Ja.
5: Kunde inte ta in någonting i skolan.
2: Nej.
5: Så att jag trodde att när jag gick ut skolan så trodde jag typ att jag var dum. Alltså att jag inte kunde lära mig saker. Men det var ju liksom utifrån omständigheterna att jag aldrig kunde koncentrera mig. För jag var hela tiden på spänn. Och jag tänkte hela tiden, hur mår mamma? Hon försökte göra illa sig. Men hur ska det vara när jag kommer hem? Är hon liksom helt galen?
2: Just det.
5: Så det var ju det jag gick runt hela tiden. Jag kunde inte ta in något annat.
2: Fruktansvärt.
1: Det var någon speciell situation där som jag läste om, tror jag, med din mamma. Vill du berätta om det? Eller?
5: Jag tror att det var då hon tog massa tabletter och så hittade jag henne där. Jag skulle faktiskt ut i stan och det var Melodifestivalen. Vad heter Vattenfestivalen?
2: Ja. Oh, det var vi på. Ja.
5: Så att då var jag liksom jättehypad och skulle liksom dit. Och hade redan liksom lämnat lillebrorsan hos våra bekanta då.
4: Mm.
5: Så att han skulle sova där och så skulle jag ut med mina kompisar. Mm. Och så ska jag in i rummet och liksom berätta att jag åker nu, men hon reagerade inte och så. Men gick jag och skakade och hon var liksom, hon var helt out.
2: Mm.
5: Och sen försökte jag öppna hennes ögonlock och det liksom, det var bara ögonbiten.
4: Mm.
5: Och då började jag liksom lyfta upp henne och hon var liksom helt borta.
2: Mm.
5: Så jag tänkte, ja, nu har hon liksom, nu har hon gjort något dumt.
2: Mm.
5: Så det var bara att ringa 112 och ringa till grannarna som är de farbron då. Och så sprang han ner och bärde upp henne och liksom.
2: Mm.
5: Och ja, hon hade ju liksom tagit alla tabletter som hon hade.
2: Mm.
5: Så det var en av dem och sen var det några försök till som, och var jag just där också. Så att ja, det.
4: Lever dina föräldrar nu?
2: Oh, vilken press.
5: Ja, det gör de, båda två.
2: Mm.
4: Har du kontakt eller?
5: Jag har kontakt med båda faktiskt. Mm. Inte så tät med pappa. För han sitter ju fortfarande. Men inte i Sverige.
4: Mm.
5: Så det är lite svårare.
4: Mm.
5: Men med mamma så har vi kontakt hela tiden.
2: Mm.
5: Hon bor inte så långt ifrån oss. Men ganska trasig fortfarande. Ja. Liksom utifrån allt
2: hon har gått.
5: Gått igenom och sådär. Mm. Mycket fysiska sjukdomar och sådär.
2: Jag tänker lite på det här kartellen, om vi ska stanna där lite. Kartellen är ju, jag tror många tänker så här, ja, det är en musikgrupp, eller hur? Man tänker på Sebastian Staxet har varit en förgrundsfigur. Jag tror inte alla har så bra koll på vad det egentligen var.
5: Mm. Men det är ju precis, det är därför liksom paranteskartellen. Mm. För att det är utifrån liksom det pappa har liksom varit involverat i. Men det var ju där min bror liksom började växa upp i den här dysfunktionella kriminaliteten ute i Jordbro.
2: Mm.
5: Och så de dras ju till varandra, alla de här destruktiva människor.
2: Mm.
5: Och så började han, de blev vänner med Leo Carmona som är också en av grundarna av kartellen. Så han har ju skrivit nästan alla textlåtarna för kartellen när han satt livstidsfängelse i Finland för anstiftan för mord. Mm. Och då var det ju en barndomsvän till oss alla som blev mördad.
2: Mm.
4: Mm.
5: Så att jag växte upp bland allt det där. Och alla de här låtarna som Sebastian har rappat är ju saker som vi har levt.
2: Mm.
5: Som vi har gått igenom, som är på riktigt.
4: Mm.
2: Jag tänker på det.
5: Att jag växte upp bland allt det där. Och alla de här låtarna som Sebastian har rappat är ju saker som vi har levt.
2: Mm.
5: Som vi har gått igenom, som är på riktigt.

0: de har blivit liksom mördade.
1: Mm. Mm.
0: Och jag hade ju en relation i 3 år där han jag var tillsammans med blev ju ihjälskjuten.
2: Just det.
3: Mm.
0: Så att det är på riktigt.
2: Det är verkligen på riktigt. Och det är där jag tänker liksom, vi som lever här då, man ska säga, vi ser ju inte alltid det här.
0: Mm.
2: Vi hör om det, men det är inte liksom lika nära för oss. Men det kommer ju närmare och närmare.
0: Det gör ju det.
2: Du var ju en av de som ändå såg till att det här bröts.
0: Ja.
2: Vill du berätta det?
0: Ja.
2: Innan vi dyker vidare här.
0: Ja. Nej, men i allt det här trasiga och destruktiva och kämpandet liksom. Mm. Min första tatuering var liksom bara de starkaste överlever. För det var liksom, det var så.
2: Mm.
0: Man
2: behöver överleva. Du måste alltid varit rädd.
0: Alltid.
2: Mm.
0: Men det är ju själva roten. Sen blir det liksom frukt och det visar sig på olika sätt.
2: Mm.
3: Mm.
0: Många som är kriminella är egentligen rädda.
2: Mm. Mm.
0: Så att man beter sig på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Men det finns en rot
2: mm.
0: som kan vara rädsla eller otillräcklighet och så mycket mer. Jag var ju jättetrasig efter mordet på mitt ex då.
2: Mm.
0: Och allt
2: hur
0: jag fick gå igenom.
2: Du då?
0: Jag var 30.
2: Mm.
3: Mm.
0: Allt jag fick gå igenom under den relationen också.
2: Mm.
0: Så jag var jag var så nerbruten och så trasig som jag tänkte så här, jag kommer ju sluta som min mamma, tänkte jag.
2: Mm.
0: Jag orkar inte någon mer. Men då var det nog första gången där jag nog titta upp och om det finns någon där uppe.
3: Mm.
0: För jag var ändå inte uppväxt med någon tro eller,
2: nej.
0: Eller någonting liksom.
2: Mm.
0: Hjälp. Mm. Det var nog det enda. Hjälp.
3: Mm.
0: Och så kom en man som idag är liksom min man. Leo. Och han fick en erbjudande att komma till Sverige och spela fotboll.
2: Mm.
0: Samtidigt som han fick en till erbjuden att spela i Venezuela där han redan hade spelat ett år.
2: Mm.
3: Mm.
0: Och han fick bara en magkänsla att han skulle välja Sverige.
2: Wow.
0: För han hade drömt sen liten att han skulle vara i Europa och han skulle äta bläckfisk och konstiga maträtter. Så han bara, jag ska dit. Och så kommer han till Sverige och så efter liksom några veckor så träffades vi i en födelsedagsparty.
2: Mm.
3: Mm.
0: Och så bara kände han att det här är min fru.
2: Nej, vad häftigt.
0: Och jag tänkte så här, du är helt knäpp.
2: Ah.
0: Men han upplevde liksom att Gud sa, där är din fru.
2: Så sa han det till dig då?
0: Nej, inte då. Han sa det sen. Mm. Så att vi började prata och sen kom den här hjälparen fram att jag skulle hjälpa han med massa saker. För han kunde inte språka, han kunde inte engelska. Men hur ska du klara det?
2: Mm.
0: Och så skulle han börja åka till Södertälje för han provspelade för syriska.
3: Mm.
0: Ja, men jag hjälper dig och sådär. Mm. Och så började vi lära känna varandra. Och därifrån så började han vara på ett sätt som jag blev helt tagen av.
2: Du hade inte sett en man vara på det viset?
0: Aldrig i hela mitt liv faktiskt. Mm. En ung man, för han var yngre än mig och liksom kom från Sydamerika. Hade kanske inte det jag var van med. Men han hade något annat som jag aldrig hade liksom sett. Och det var en trygg människa.
2: Mm.
0: En säker människa.
2: Mm.
3: Mm.
0: En kärleksfull människa, men genuin kärlek. Som var villkorslös.
2: Mm.
0: Som verkligen var omsorgsfull. Ja, men det var så många egenskaper som jag inte hade fått uppleva.
2: Mm.
0: Det var liksom, man trodde att man gav kärlek eller att man gav omsorg. Men det var ju inte det jag fick växa upp i. Så det gjorde att vi började eftertaga en relation. Och där under den tiden så vågade jag berätta vad jag hade varit med om.
2: Mm.
0: Och när jag berättade så var det en frihet och en helande och en läkande av att bara få vara trygg med en människa och berätta utan att bli fördömd. Eller.
2: Mm.
0: Så att i det vart jag liksom fri från skammen och

0: Så mycket hände under den tiden.
1: För jag tänker lite, när du hade det du hade varit med om, du delade ju på något vis livet bara med de som var i samma,
0: exakt,
1: som du. Precis. Samma trasiga själar som du tyckte det.
0: Precis. Ja. Så att sen gifte vi oss och så fick vi våran son. Och det var då när vi fick våran liksom första barn. Då var det som en djupare rop på att jag behöver hjälp.
1: Mm.
0: Så vad ska jag ge det här barnet? Mm. Jag är så trasig.
1: Mm.
0: Jag har ingenting att ge det här barnet.
1: Mm.
0: Mer än det jag har med mig. Och jag vill inte ge det där till honom.
2: Mm.
0: Och då började Leo sätta ord på hans handlingar. Mm. Och då började han berätta om Jesus.
1: Mm.
0: Att Jesus kunde hela mig. Han kunde återupprätta mig. Och han kunde också vägleda mig för att vara den förälder som jag ville så gärna vara.
1: Mm.
0: Men inte hade redskapen eller kunskapen.
2: Mm.
0: Och att vi kunde bygga vårt liv på liksom en klippa som höll.
1: Mm.
0: Även om det skulle storma och regna och liksom.
2: Wow.
0: Och han hade ju varit så tydligt i sina handlingar. Så att jag tvivlade inte en sekund. För att jag hela tiden, jag hade lärt mig att läsa av människor. Att läsa av situationer. Ständigt. Hela tiden. Det var min överlevnadsinstinkt.
2: Just det.
0: Men det var någonting med det jag aldrig kunde sätta fingret på vad det var.
1: Mm.
0: Han hade. Och när han sa och förklarade med ord så, det var det.
1: Mm.
0: Det var där nu fick jag liksom fingret på vad det var. Och det var hans relation med Jesus.
2: Mm.
0: Så att jag liksom, det var den känslan att det var så här, jag måste hoppa ut från den här klippan. Men jag vet att jag vet att jag vet att någon kommer ta mig, liksom bära mig.
2: Mm.
0: Och så var det. Mm. Och så började vi liksom tillsammans våran liksom resa med Gud och Jesus och församling och allt det som man behöver.
1: Mm.
0: Hade han
1: varit i någonting sånt tidigare eller hade han liksom haft en tro?
0: Ja, han hade, hans familj började gå i kyrkan när han var typ 8.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så när han var 10 så döpte han sig och han var jätteengagerad i så här barn- och ungdomsverksamhet i kyrkan.
1: Mm.
0: Han sov i kyrkan bara för att han ville vara där. Men sen fick han fotbollskontrakt och började spela fotboll. Och då var det ju liksom mindre. Han drogs mer till att gå ut och allt sånt där.
2: Mm.
0: Men efter den här situationen med fotbollen och att han så gärna ville få sitt fotbollskontrakt och fick möjligheten till Sverige. Och då hade han sagt till Gud att får jag den här möjligheten och får ett kontrakt till Sverige så kommer jag verkligen ge allt till dig.
1: Wow.
0: Och så var det så.
2: Mm.
0: Och så var det tydligt för honom att han skulle visa mig med handlingar vem Jesus var. Och han gjorde det också.
1: Wow.
2: Mm.
0: Så att då började vi liksom gå in i kyrkan, läsa Bibeln och lära oss. Och jag var ju så hungrig och törstig liksom för att få mer.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och då började jag liksom få med drömmar.
2: Mm.
0: Så,
1: vad coolt.
0: Ja, och jag vet att många blir lite så här, vadå drömmar?
1: Mm.
0: Men det var så Gud började tala till mig.
1: Mm.
0: Och,
1: kan ni ge något exempel?
0: Ja, men en av dem var ju liksom den här drömmen där jag är i en, ja, men i en lokal med massa människor. Det var människor från församlingen då. Och så hör jag rop utanför, så kollar jag ut och då ser jag liksom att det står en massa grabbar där. Och så går jag ut och då ser jag liksom att det är min bror och det är Sebastian och våran vän Bets. Och det är massa som har liksom varit involverade i musikgruppen Kartellen.
2: Mm. Mm.
0: Och då börjar jag gå fram mot dem, men då är det tydligen en vit liksom linje som är liksom som en fotbollsplan. Liksom.
1: Mm.
0: En
1: tydlig vit linje. Markering.
0: Ja, en tydlig markering och att jag inte skulle kliva över den markeringen. Så jag stod kvar. På andra sidan stod alla grabbarna. Men helt plötsligt så började de bli liksom, och med deras ansiktsuttryck började bli liksom jättehemska.
1: Mm.
0: Och med mycket liksom ilska och hat. Och, och hundar var där och de skällde och det var de aggressiva hundar och det var liksom ljudnivån var ju liksom helt extrem. Och då började min bror skrika på mig liksom, kom, du ska kliva över, du ska komma hit, du ska stå här. Och jag började ju bli rädd liksom. Jag tänkte, direkt tänkte jag, men det är klart jag måste kliva över. Det är ju det jag är van med. Men det var ju någonting som sa nej, stå kvar. Och så började han liksom säga till mig, ja men det är vi som bestämmer och vi har alltid varit här och du ska komma hit och så. Och så var jag livrädd och då sa jag bara, Gud hjälp. Och då kände jag att någonting kom över mig, liksom att någon styrka. Och så började jag liksom prata och det var liksom det var inte jag som pratade för att det var ord som jag inte ens kunde själv. Men efter ett tag förstod jag att liksom det är Guds ord som kommer ut från min mun. Det var bibelvers efter bibelvers som bara kom ut och det var som det kom i eldform. Och ju mer jag fick liksom att det fick komma ut ord som var olika bibelverser, började deras ansiktsuttryck förändras. Och det var liksom mindre skrik och mindre skäll och allt det här uttrycken av hat började bli normala ansikten igen. Och då kunde jag liksom se in i deras ögon och så fick jag se min bror, den fina lilla pojken som jag växte upp med, den trygga, kärleksfulla bror som kom tillbaka liksom. Och sen kom han över till min sida. Och så kom Sebastian över. Och så var det en efter en som kom över till
1: din sida.
0: Min sida liksom. Och då förstod jag att oj, det här är liksom vad Gud vill. Så att då sa jag absolut Gud, om du hjälper mig så som du visar att du hjälper mig så gör jag det.
1: Wow.
0: Ja, men jag tänker så här, Gud möter oss där vi är. Så att med mig behövde han visa tydligt i dröm liksom, vad jag skulle göra och hur det skulle ske.
1: Och hur det skulle gå.
0: Ja, och jag trodde på det. Så att jag började bara be utifrån det. Och tro på att så skulle det ske. Men hur hade jag ingen aning. Och jag tänkte så här, oj det kommer bli svårt med brorsan. Han är liksom inte en sån lätt nöt att knäcka liksom. Men om du har sagt det så tror jag på dig. Och då hade han ju visat så många mirakel innan. Så att det var liksom, ja, det var ingen tvivel på det faktiskt. För att han hade visat sin trofasthet gång efter gång efter gång. Ja, så att på olika sätt.
1: Så löstes det upp.
0: Så var varje individ som han visade mig har klivit över till ljuset.
1: Det är helt fantastiskt.
2: Ja.
1: Wow. Och din bror?
0: Min bror, han blev, för han satt en ganska lång straff i Sydamerika. Men från en dag till en annan så blev han benådad. Och blev, innan det blev han ju frälst i fängelset. Och då fick jag också möjligheten att prata med han och berätta vad Jesus hade gjort för mig och i mig. Och han märkte ju skillnaden också. Och då var det också samma känsla att det var något, det var, kom bara eld från min mun. Och då, samma dag så var det första gången i den anstalt som en präst eller en pastor fick komma och ha gudstjänst.
2: Det har hört ett radioprogram om, eller?
0: Ja,
1: precis.
2: Han gav bort sin madrass.
0: Precis.
2: Innan han var benådad.
0: Han gav bort allt. Hade bara sina tofflor och sina kläder häftigt. På sig.
2: Han var så övertygad om att Gud skulle se till att han blev fri. Så att han gav bort allting i fängelset.
1: Så det är din bror.
0: Ja. Och 6 månader innan blev han ju frälst. Och det var den dagen jag pratade med han. På eftermiddagen kom, för det är ju 5 års tidsskillnad. Så på eftermiddag så kom den här pastorn och hade gudstjänst. Och då kom de och sa, men ska du komma? Och tänkte jag, nej. Jo, men de vill att du kommer. Och då sätter han sig och då börjar pastorn säga precis samma bibelvers som jag hade sagt till honom. Så han tänkte, det här är ju ingen slump. Så då där på plats gav han sitt liv till Jesus liksom. Och sen hamnade han i en paviljong där det var bara liksom ett kristen paviljong. Där de bara bad och hade lovsång och liksom, det var som att vara liksom på en retreat i 6 månader. Så där fick han uppleva saker som, han sa att jag var fängslad i en av de värsta fängelserna i Sydamerika. Men jag har aldrig känt mig så fri i hela mitt liv.
1: Helt otroligt.
0: Och sen blev han benådad och han gav bort alltid innan det då, för att han var övertygad om att Jesus hade sagt du kommer bli fri. Och jag kommer ge dig en annan chans.
1: Nej, det är så. Man vet ju när man har lärt, det är så mycket tårar och så mycket kamp. Men det här att bara försöka, ljuset är ljuset. Det finns ingenting som kan hindra Guds ljus.
0: Nej.
1: Det kan ta tid och vi kan behöva få kämpa. Men
0: alltså ja, jag har fått gråta. Men den glädjen som jag har fått uppleva när jag har gått med Jesus, den kan ingen ta ifrån mig.
1: Nej.
0: Den har sopat bort alla tårar. Faktiskt.
2: Fantastiskt.
1: Du och Leo är då familj nu.
0: Ja.
1: Hur tänker ni liksom, om man ska, hur tänker ni, hur kan man dela tro tillsammans som familj?
0: Vi har en sån stor tacksamhet till Gud för vad han har gjort liksom i våra liv. Specifikt jag. Att han verkligen kom i den värsta tiden i mitt liv och gav mig en sång och gav mig ett syfte och gav mig mening och hopp och en framtid och gav mig möjligheten att vara en, ja men en kärleksfull, trygg, bra liksom mamma.
1: Ljusspridare skulle jag vilja säga.
0: Så att jag har ju liksom gett mitt liv för att förmedla det här, men det börjar ju hemma. Så att vi är väldigt, men vi liksom, vi har gjort våran vardag att Jesus är alltid centrum i våran vardag. I allt vi gör så är Jesus liksom vårat centrum. Vi går alltid till honom först liksom. Och jag tror att barnen har sett det så tydligt i oss att de har bara tagit rygg på det. Så att, men bara igår hade vi liksom, det var roligt, vi hade tjejconnect och då var det en tjej med sin lilla baby som är 7 månader. Och så, vi är ganska tydliga i våran tjejconnect att vi ber för varandra. Ingen får gå utan att få liksom förbön, för att vi behöver det. Och så var vi klara och så skulle vi gå och så kommer Annabella som är 5 och bara, men ni glömde att be för Grace som är 7 månader. Så hon bara, men jag gör det. Och så bara la hon handen på henne och bara började välsigna henne. Så jag, det är våran vardag liksom.
1: Det är det de ser.
0: Det är det de ser och det är det vi känner att det här är så grunden i våran familj. Så jag tror att det är viktigt att man bara gör det till en vardag. Gör det till normalitet.
1: Ja, barn gör som man, det klassiska, barn gör ju inte det man, de gör ju som man gör.
0: De tar efter det de ser.
2: Exakt.
0: För det var ju precis det jag fick också ta efter med Leo. Att jag såg mer hans handlingar än om han skulle börja prata om Jesus. Och jag tror att det är det vi försöker visa barnen.
1: Handlingar
0: och även när vi gör fel. För det är vi också ganska tydliga med. Så vi kommer göra fel. Vi gör fel som föräldrar.
1: Skönt.
0: Och ni kommer med. Och ni kommer göra fel. Men mitt i det så har vi någon som har förlåtit oss. Så vi är förlåtande. Vi bara, tänker, vi har gjort fel. Kommer fram till liksom, för det är hans godhet som får oss att vända om. Men vi har gjort fel, varför? Så försöker vi hitta liksom varför vi gjorde det här. Och så bara, här får en verktyg. Igen. Eller här får ett sätt att göra om och göra rätt. Och så bara fortsätter vi framåt liksom. Men alltid ha förlåtelse med oss liksom.
1: Det är så bra.
2: Vad är en tjejconnect, om det är någon som inte vet?
0: Ja, en tjejgrupp där vi träffas varannan onsdag och ja, men ha gemenskap.
1: Bönegrupp, ja. Gemenskapsgrupp.
0: Ja, vi äter tillsammans och ja, kacklar och babblar. Och uppmuntrar varandra i olika, på olika sätt. Och sen lovsjunger vi lite och sen ber vi för varandra utifrån det vi behöver liksom be för. Alla vi går igenom olika situationer och har olika utmaningar i livet. Så vi behöver kroka arm med varandra.
2: Exakt.
1: Fint. Så bra. Jag tänker lite på, det har ju varit mycket, eller det, du har ju växt upp i det, men jag tänker lite, det har ju varit mycket sen Einar gick bort, tänker jag lite på att det har kommit, det har stått mycket och pratats mycket om gängkriminalitet och utsatta i orten och sådär. Jag tänker lite, hur kan vi som är då stabila familjer, hur kan vi finnas mer? Hur kan vi finnas till?
0: Oj, det... Ja, det finns så mycket som vi kan finnas till för. Jag tänker bara på mig själv. Sen när jag kom liksom in i ljuset och ville liksom så mycket att men förändras och göra, men få det här nya sättet att leva på, så skulle jag inte ha gjort det om inte jag hade rätta personer runt omkring mig. Jag skulle inte ha fixat det, eller det skulle ha varit för tufft, för att det är en livsförändring. Det är ingen quick fix, utan det kräver tid och det kräver motivation och tålamod, och då behöver man ha stabila människor runt omkring sig som tror på en, som uppmuntrar, men också hjälper till. Ja, men bara, jag kom helt trasig liksom i själen, men också i många ja, men ekonomin till exempel. Jag hade ju skulder. Jag visste inte liksom, hur ska jag göra rätt här? Det bär så mycket konsekvenser liksom. Och att det fanns människor som kunde ha tålamod och hjälpa mig och ja, men förklara för mig med päron och äpplen om det behövdes. Liksom. Men så behöver du tänka och så behöver du göra. Och till och med var det människor, alltså det var en familj som till och med fick till sig av Gud och hjälpa mig med mina skulder. Så att jag är snart skuldfri tack vare att en familj klev in och hjälpte mig. Så att jag tror att man kommer behövas på olika sätt. Hjälpa på, kanske bara finnas där och vara en röst när det liksom känns omöjligt att bara tala liv och vara en röst som alltid talar hopp. Sen kommer det finnas, kommer det behövas människor som hjälper fysiskt med olika saker och också hjälper med den ekonomiska delen. Jag tror, för det är när man kommer med allt trasigt liksom, allt är misär och ruiner. Så att det, i alla områden kommer det behövas människor som hjälper till på olika sätt.
1: Precis, för jag tänkte också på att du sa någonting om att trasiga själar som dras till varandra och väldigt mycket faderslösa familjer.
0: Det är verkligen så. Det är det som, jag tror att det är det som präglar nästan alla förorter. Att det är, alltså,
1: det finns inga pappor.
0: Det finns inga faders liksom förebilder. Det är faderlösa barn där som inte vet hur de ska vara. Och sen är det liksom plus det, så är det liksom segregering och det är så mycket, det är misär, det är fattigdom, det är så mycket som präglar liksom dysfunktionalitet, destruktivitet, det är så mycket. Så att bara att vara förebild kommer göra en jättestor del.
2: Det kan ju vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Om man skulle vilja hjälpa till liksom, på något sätt. Alltså, och plus att det kan kännas som att det är ganska långt avstånd. Trots att, jag menar, 10 minuter därifrån så är det ju de här miljöerna som du har vuxit upp i också. Men just att trots att det är så nära, så är det ändå så långt bort på något sätt, att för att man inte kommer från den kontexten. Har du något tips på hur man kan liksom ta sig an det?
0: Jag tänker bara, om man är, jag tror att kärleken är nyckeln den här tiden. Alltså på riktigt så tror jag att, eller jag vet, och det är en av dem liksom, det var något av det starkaste jag har fått uppleva, Guds kärlek. Och att saker kommer försvinna och inte finnas kvar, men kärleken kommer kvarstå. Jag tror att det är nyckeln till det vi lever idag. Att, men bara älska människor virkoslöst. Att bara älska med alla fel och brister och bara fortsätta älska. Det kommer vända. Då kommer vi nå de många, till även de som kommer till oss i våran avhopparverksamhet. Då har de ju tagit ett beslut att hoppa av. Även de har en brottningskamp i sig. Är det här det jag vill? Är det inte? Alltså, vem kommer jag vara då? Om inte jag är liksom den här starka ledaren. Vem är jag då? Alltså, även de som har ändå kommit dit och sagt jag vill, men brottas, så är det bara kärlek som har fått dem att komma över tröskeln, över linjen och fortsätter att kämpa sig liksom igenom allt det destruktiva som de har med sig. Det är många tankemönster. Det är liksom, de behöver förnya hela liksom mindsetet. Så det är kärleken. Även om man ser ett strulpellar eller liksom strulmajor och håller på, så bara stå kvar, älska, älska. Älska.
1: Det är verkligen så sant. Och kanske våga ibland ta ett litet steg och att visa att man älskar. Jag vet inte. Ett litet steg mot någonting.
0: Ja.
1: Att vi inte har, tänker jag då, så är det här stora avståndet. Utan att vi... Det finns massa fina pappor som kan finnas som förebilder. Om vi bara vågar kanske.
0: Ja.
2: Jag tyckte mig läsa i någon intervju med dig att... Men du tror inte på längre straff, utan mer på liksom förebyggande.
0: Ja.
2: Är det något mer du tänker kring liksom, hur får man ordning på de här problemen? Och finns det mer man kan göra? Liksom?
0: Det är ju en komplex fråga. Ja. Det är en stor fråga.
2: Verkligen.
0: Men jag tror inte att hårdare straff kommer lösa någonting. Utan då kommer klimatet där ute bli ännu hårdare. Jag tänker bara utifrån min pappa, så han fick ju större nätverk i fängelset än vad han hade utanför. Där fick han lära känna så många andra som ville och hade samma planer som han, så det blev bara liksom starkare. Du får så det du skördar, alltså har du gjort fel så kommer du få en konsekvens, självklart. Men jag tror att det är ett problem som är djupare. Det är liksom, vi behöver gå till källan. Vad är det? Och det, från erfarenheten där jag jobbar idag och en livserfarenhet, så tror jag att det är... Men bara en exempel. Mina föräldrar kom. Min pappa hade så mycket traumer med sig.
2: Ja, just det.
0: Han fick se. Han fick vara utan sin pappa. Ovissheten, vad händer? Är han död? Lever han? Och så fick han träffa sin pappa och han hade blivit torterad ett helt år. Han var helt trasig. Vem tog hand om den här unga mannen då? Han fick möjligheten att komma till Sverige, till ett land där liksom, ja, men där det flödde mjölk och honung. Nej, men det var liksom paradiset för dem. Men helt trasig. Så han fick liksom det yttre. Alltså, han fick ju pengar, han fick lägenhet, men han fick inte det invändiga. Han fick inte kärlek, han fick inte bearbeta sina traumer. Och jag tror att det är det som har hänt. Att vi i Sverige, för jag är född och uppvuxen här, jag känner mig svensk också. Med en liten touch av sydamerikanska generna. Men vi har ett stort hjärta och vill hjälpa. Men det har bara blivit det här yttre, men inte det inre. För folk kommer trasiga. Alla som har kommit från krig, de behöver trauma, terapi. Mm. De behöver bearbeta allt de har varit med om. Mm. Och det är där det har blivit komplex.
1: Mm.
0: Att då har man bara fått alla att vara på en plats. Och så har de inte vetat bättre. Och så har det bara det destruktiva fått ännu mer liksom, plats.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är det. Alla de här gränserna behöver suddas bort. Jag tror att man behöver gå in där med människor, med kunskap, med hjärtat på rätt plats, engagerade och verkligen redan från kanske förskolan, skolan, och börja jobba med hur ska en familj som har precis kommit från ett annat land med en annan kultur,
1: hur ska
0: de förstå att Sverige fungerar så här, bara att de går i SFI. Det funkar inte. Nej. Så.
2: Mm.
0: Utan de behöver integrera, då behöver vi öppna upp våra hem, våra bord, och då får de sitta där och de behöver få känna oss och lära känna hur vi tänker, hur vi är som människor, hur vi handlar, hur man lever.
1: Mm. Jag tänkte bredvid, jag tittade på den här serien, eller vi på SVT, Mammorna och våldet, som, har du sett den?
0: Ja, jag hann inte se hela för att jag alltså, grät ihjäl mig.
1: Mm. Ja, men jag förstår det, för jag grät också och jag har ju inte samma liksom, för dig är det här ju en återupplevelse, men det jag, en tanke som jag tänkte på var så, de har inget hopp.
0: Nej.
1: De har inget hopp om att få se sina barn, eller att de har inget hopp om att det finns någonting mer.
0: Mm.
1: Och det kände jag tog tag så otroligt i mig, att jag skulle vilja vara en mamma som bara åker dit och kramar om och berättar, det finns hopp, det finns ljus, och man kan få komma förbi sin sorg. Den kommer ju alltid såklart få finnas, man sörjer sitt barn. Men det var otroligt mörkt, tänkte jag på.
0: Verkligen, och det var någonting vi pratade igår faktiskt med några tjejer.
1: Mm.
0: För en av de som kommer till den här tjejgruppen, hon känner en av mammorna.
1: Mm.
0: Hon har försökt liksom kontakta och nå henne. Och det var just det. Vi pratade, hur mörkt var det? Att bara, man kände att det fanns ingen hopp.
1: Nej.
2: Mm.
0: Och vi har ju någonting som inte går att köpa.
1: Nej.
0: Som är på riktigt.
1: Mm.
0: Tron och hoppet och kärleken. Ljuset.
2: Det är så otroligt inspirerande, tycker jag.
1: Ja, jag vill typ gå ut nu.
2: Och se dig liksom lysa så här som du gör. Alltså, det är en otrolig inspiration. Och så tänker på mig själv och många liksom medelålders vita män som jag själv. Alltså, det är lätt att man tänker att det är så stort avstånd till de här miljöerna, trots som sagt att det är väldigt nära. Men jag tror det finns en tendens att man liksom stänger det verkligen ute. Man låtsas som att det inte finns, för det är för obekvämt.
1: Mm.
2: Och sen kan man säkert vara rädd också för det, vilket kanske är befogat ibland, men att låtsas att någonting inte finns som finns, det tror jag liksom påverkar oss också till att inte riktigt leva ett helt liv. Som vi började med, det här är på riktigt, liksom. Det är en verklighet.
0: Ja.
2: Kan sådana som jag göra en skillnad? Alltså, det skulle ju ge så otroligt mycket tillbaka också, tänker jag.
1: För dig? För
2: mig, exakt. Att liksom, man skulle bli otroligt välsignad, tror jag.
0: 110%.
1: Mm.
2: Och så att det är en win-win.
0: Ja, och jag tänker många frågar, men hur orkar du jobba? Alltså, du har ju växt upp i det och så går du in och jobbar med det.
1: Mm.
0: Men det är en win-win för mig.
2: Mm.
0: Att se liksom några stycken lyckat och verkligen liksom få en fungerande liv.
1: Mm.
0: Ha hopp för framtiden.
2: Mm.
0: Det är den största belöningen.
1: Mm.
0: På riktigt.
2: Mm.
0: Det går. Det finns en väg ut.
2: Mm.
0: Och jag kommer inte tröttna och säga det. Och var den som... Ja, men en av alla underbara drömmarna som du gav mig var... En dröm var att jag stod liksom framför... Som de här som står vid flygplanerna och liksom vägleder
1: just det. Just det.
0: För de här lysgrejerna. Ja. Mm. Att jag stod och... Liksom visade vägen för människor rakt till korset.
2: Mm. Wow.
0: Så att jag kommer inte tröttna och göra det.
1: Nej.
0: Och Gud är inte fyrkantig och gör på exakt samma sak på samma sätt. Utan hans, alltså, han är ju liksom diverse. Han gör det på olika sätt. Att visa att han ser dig. Han är med dig och han kommer leda dig. Och han kommer ta dig i handen.
2: Mm.
0: Ja, det är helt otroligt att få se det.
1: Ja, verkligen.
2: Verkligen. Och era barn då, så att säga, hur mycket... Hur pratar ni med dem om de här sakerna? Liksom din bakgrund och det du har gått igenom?
0: Alltså jag har ju pratat framförallt med de äldre då. När inte liksom... Alltså, jag har berättat i mån som de förstår.
1: Mm.
0: På det sättet som de kan hantera det.
1: Mm.
0: Den äldsta har ju liksom frågat mig kanske lite mer tydliga frågor. Och då har jag svarat försiktig och försökt att förklara liksom, så att det inte blir liksom för jobbigt för honom.
1: Mm.
0: Sen de andra två har jag ju också berättat för så. Men jag tänker att det kommer komma ju mer de växer och förstår mer och mer. Då kommer de själv fråga. Och det, jag tror att det är det viktigaste att de har den tilliten och men friheten att alltid komma och fråga och de kommer få ett svar.
1: Mm.
0: Sen om den är lite liksom nyanserad för att de är för små att ta alltså det råa, så får det vara så. Så kommer de få en tydligare svar när de kan hantera det.
1: Jätteklart.
0: Men vi är liksom, så i mån som det går så är vi liksom transparenta med allt.
1: Mm.
0: Och sen vet de att jag jobbar med det här och sådär och de och liksom att vi är ganska engagerade och vi har ju liksom vi försöker öppna vår hem och vår soffa till så många människor som det bara går, så de är ganska vana att det alltid är människor hemma hos oss.
2: Har du mycket kontakt med liksom gamla vänner från din uppväxt som inte har hittat ljuset ännu?
0: Det är blandat faktiskt. Det är blandat. De mesta har faktiskt kommit över till ljuset.
2: Ja, vad härligt.
0: Så att, men de som inte har det har ändå liksom fått... Många som har hört av sig efter boken.
1: Mm.
2: Okay.
0: Många som har skrivit och blivit väldigt liksom berörda av boken. Så att det är häftigt att... Okej, då får de läsa boken istället.
2: Mm.
0: Till och med en av mina bästa barndomskompisar skrev till mig för några dagar sedan. Att hon förstod ju, hon såg ju massa saker, men hon kunde inte...
1: Nej.
0: Alltså hon sa att vi var väl för unga att förstå helheten, men nu när jag läser boken, jag blir ju så berörd och får mer insikt på riktigt vad du gick igenom. Man kan inte hantera mycket när man är barn, tror jag, man förtränger mycket.
1: Nej. Det som är skrämmande, det är ju dock så alla vuxna du hade omkring dig. Det kan jag bara slås över. Jag, inte du klandrar dem, men att det är svårt på riktigt.
0: Och jag, ja, som sagt, vi var experter på att visa en annan bild. Ja. Så att det är inget konstigt att de inte såg.
1: Nej.
2: Nej. Men
1: härligt.
2: Är det något som du känner att du vill säga mer?
0: Nej, men
2: kring liksom föräldraskap, relationer och tro?
1: Som våra.
2: Det är det vi pratar om.
0: Ja, men jag tänker så här, föräldrar, bra jobbat. Fortsätt att vara trygga, kärleksfulla, sunda, närvarande föräldrar. Och det är ingenting vi gör själva, utan vi har någon som hjälper oss. Och sen äktenskap och par. Jag och Leo har varit gift i 13 år. Och det är bara genom Guds kärlek och nåd. Utifrån min trasighet, tänker jag. Tro, hopp och kärlek.
1: Underbart.
0: Ja. Med honom så förmår vi allt. Och det betyder inte att det inte kommer komma liksom, situationer och omständigheter som är tuffa och jobbiga. Men är vi byggda i klippan så kommer det stå kvar. Så det vill jag...
1: Underbart, jag tror inte vi kan få ett bättre slutord faktiskt. Wow, det här var ju helt fantastiskt att få ha dig med.
2: Otroligt inspirerande.
1: Otroligt inspirerande, och vi är så glada för det.
0: Ja, men tack.
1: Och all välsignelse framåt och i det ni står i, du och Leo och hela er familj.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Nästa gång har vi Leon med kanske också.
0: Ja.
2: Första gången vi skulle ha ett fotbollsproffs i så fall.
0: Ja,
2: precis.
0: Ja, vad roligt.
1: Du är starkt.
2: Verkligen. Vilken story.
1: Ja, vad tar du med dig?
2: Jag tänker mycket på det här med liksom, vad kan man göra?
1: Mm.
2: Och just det här med kärlek. På ett sätt så tänkte jag faktiskt lite så här, men kan jag inte få något lite mer konkret?
1: Mm.
2: Kan jag åka dit och
1: du vill att det skulle
2: göra läxor så här, med folk? Ja. Eller kan jag åka dit och spela fotboll med någon eller så? Men hon trycker ju väldigt mycket på kärleken och det kanske är bra, tänker jag på, att lämna det lite mer öppet. För om man verkligen älskar människor så kommer man att ta vissa actions på grund av just att man älskar människor.
1: Mm.
2: Inte på grund av att någon säger åt en att det är exakt det här du ska göra.
1: Och det knyter ju lite an till det vi började prata om, tänker jag. Med Ukraina,
2: Ukraina och krig.
1: Allt som händer, att vi kommer långt exakt. Med kärlek. Vi inspirerade hennes man där också, Leo, att så i handling visa sin kärlek.
2: Mm, verkligen. Han visade på ljuset genom
1: exakt.
2: Hur han var.
1: Mm.
2: Inte bara genom det han sa.
1: Nej. Sen säger jag, tänkte du på vad mande engagerade?
2: Vi kanske ska
1: dra ner på det lite.
2: Tävling, hur många gånger sa vi?
1: Alltså, det var det värsta jag varit med om. Vi var så engagerade, snacket. Tror jag.
2: Mm.
1: Men nu säger vi tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Och det är bara att höra av er. Det är så fint med alla era meddelanden.
2: Verkligen.
1: Vi uppskattar det enormt mycket. Så ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Hej då. Man har olika barn och så vidare. Och du har ju reagerat...
2: samma barn.
1: Vad sa du?
2: Du och jag är i och för sig samma barn.
1: Ja, men, ja.
3: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Jag heter Pio Dalsjö. Ha nu en fortsatt skön sommar. Och så hörs vi.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneveds kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där.

Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först tänkte jag att vi ska lyssna på musikstycket Intåg i sommarhagen av Wilhelm Pettersson Berger.

Denna vackra musik ger mig verkligen sommarkänslor. Och även om denna sommar hittills varit blåsig och ganska kall, så är det ändå vacker sommar. Då kan man också passa på att byta miljö, om så bara för en timme, en dag eller någon vecka. Att beskåda sommaren på en annan plats är berikande och intressant. Kanske du, liksom jag, har förflyttat dig några mil denna sommar. Vi som bor på Falbygden behöver inte åka så lång stund för att komma till en helt annan miljö. För cirka en månad sedan gjorde min man och jag en 2 timmars bilresa västerut till Bohuslän. När man kommer dit till havet och kusten så är det så annorlunda mot naturen här omkring Falköping. Det är särskilt klipporna, stora och små, som fascinerar mig. Att gå på klipporna, klättra upp och ner, sätta sig ner och känna den varma stenen, det är något speciellt. Kusten utmed Bohuslän kallas för granitkusten, därför att landskapet, samhället och kulturen är präglad av granit. En bergart som används till stugans trappsten, offentliga byggnader och miltals av kajer och gator både i Sverige och övriga världen. Den inspirerar konstnärer, den är njutbar med inbjudande badklippor och fascinerar med monumentala bergsformationer. Klipporna är stabila, de står där sedan tusentals år och de rubbas inte. Så att titta och gå omkring på klippor är också en sommarkänsla för mig. Under några år i slutet på 80-talet mådde jag inte så bra i min själ. Olika jobbiga situationer påverkade mitt liv och jag höll på att tappa min tro. Jag hade varit kristen i ungefär ett 15-tal år och på något sätt visste jag att det fanns mer att få, men inte hur. Jag hade hört talas om andens dop, läst om människor som upplevt förvandling i samband med andedopet och så vidare. Men jag orkade inte riktigt ta tag i allt detta eller vågade inte prata med någon om mina problem. Jag läste inte särskilt mycket min bibel vid den tiden. Men jag hade en liten bok, Dagens lösen. Det är en andaktsbok med 2 bibelord för varje dag. Tack gode Gud för denna lilla skrift. En morgon fanns där ett ord från Jesaja bok som jag så här i efterhand upplever som min räddning. För detta ord slog in som en stråle av ljus i min själ. Och jag tror att någon bad särskilt för mig denna morgon, just för att Gud såg mig och ville hjälpa mig. I dessa ord fick jag ett helt nytt hopp som gjorde att jag bad om hjälp av en person som jag hade förtroende för. Och verserna var från Jesaja bok 43, den andra och tredje versen. Det kan du själv läsa och slå upp om du vill. Cirka ett halvår senare gjorde jag en andlig upplevelse. Jag blev andedöpt och fylld med den helige ande. Det var olika beslut, människor och omständigheter som ledde mig till en annan miljö. En annan andlig miljö. Där det undervisades om att det finns mer att få av Gud och om den helige ande. Efter några veckor med denna nya erfarenhet, andedopet, så märkte jag att det var så härligt att läsa Bibeln. Det var som en lampa vid varje vers. Ett annat underbart ord som jag då upptäckte och som har betytt för mycket för mig, det är Psaltarpsalmen 40, verserna 2-4. Och de vill jag läsa här. Jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde jag då upptäckte och som har betytt för mycket för mig, det är Psaltarpsalmen 40, verserna 2-4. Och de vill jag läsa här. Jag väntade och väntade på Herren

Det var Gud som drog mig upp ur min dy, mitt mörker, och han ställde mig på klippan, Jesus. Det där tunga och mörka åren i mitt liv vände. Och i och med detta blev min livsvandring lättare och gladare, starkare och intressantare för varje år sedan dess. Inte utan besvärligheter och problem, för det är ingen som undgår det. Men med en övertygelse att jag i allt kan få hjälp av Jesus. För han som är den fasta klippan rubbas inte. Han, Jesus Kristus, är trofast och förändras inte. För att återknyta till den första delen av mina tankar om byta av miljö och att vandra på klippor, så är det viktigt att vara i rätt andlig miljö. En miljö som stärker min ande. Och att vandra på den andliga klippan Jesus. Och eftersom Jesus också är ordet, så uppmuntrar jag till att läsa Bibeln. Där finns det ord för varje situation och omständighet du befinner dig i. Jag vill avsluta med att be för dig och denna nya dag. Tack käre Jesus för att du är klippan som aldrig rubbas eller förändras. Tack för att du är trofast. Tack för att du ser den som ropar efter hjälp idag. Och tack för att du kan gripa in och välsigna var och en. I Jesu namn. Amen. Och vi ska lyssna på en sång av Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblad Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio FER 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan, EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, det här är tankar från hängmattan här i Radio Falköping 90,8 MHz. Och igår kunde ni höra samtal om forntiden. Och det har vi ju med på onsdagar här under sommaren, semestern, eller semestertider. Har vi haft i många, många år och så även nu. Nya, fräscha avsnitt av samtal om forntiden. I tisdags hörde ni Angelica Saldetska som flydde från Ukraina till Sverige för 4 år sedan. Och i måndags hörde ni Olle Osenius. Idag så kommer Arvid Bad som kommer att vara värd för programmet. Arvid som då är otroligt intresserad av musik och historia. Ja, Arvid, du får berätta lite mer om dig själv och spela lite musik här.

0: Ja men hallå, jag heter Arvid och jag är värd idag för tankar från hängmattan. Och jag tänker ju att vi pratar lite om ett LAN jag ska gå på, rätt så stort, nere vid Jönköping, vid LME där, Dreamhack, eller som det nu kallas, Glitched. Och det är ju ändå rätt så episkt. Det är stort, många folk, hundratals, nästan till och med tusentals. Det är ofattbart många. Och då sitter man där, spelar dator, dricker mycket energidryck, äter mycket onyttigt och bara har det trevligt. Alltså det är ofattbart trevligt där nere. Och alla evenemang som finns där. Alltså förra året så var ju Saab där till och med och visade upp sin försvarsutrustning och till och med flygshow. Det var så coolt att se på det här. Och ja, vad kan man spela egentligen där nere? Jo, men man kan spela nästan vad som helst. Man kan spela Minecraft, man kan spela kartspel, man kan till och med spela Dota.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: be happy.
1: Jo, men det där var Dota från Base Hunter. Men ja, fortsätta prata lite om Glitched. Jag har ju varit där ungefär 4 gånger nu. Och jag tycker det är lika kul varje gång. För det är alltid nya föreställningar som man kan gå till. Och ja, man spelar inte riktigt helt samma spel hela tiden. Sen finns det ju också alla dessa turneringar man kan gå på och tävlingar där man kan vinna fina priser som ja, hundratals kronor och tusentals kronor. Alla möjliga turneringar som typ CS där man tävlar i 5 mot 5 och ena laget är terrorister medan andra är antiterrorister. Där terroristerna ska försöka plantera bomben. Och antiterroristerna ska försöka desarmera bomben. Och själv så spelar jag också lite CS. Ja, drygt 1000 timmar på det. Jag har spelat någon turnering. Men jag är inte så tävlingsinriktad med när det gäller turneringar. Jag gillar mer att spela för mig själv. Eller spela med kompisar. Men apropå turneringar, CS då som jag sa är rätt så stort och det finns ju massa de här stora e-sportlagen som ja, ens som är rätt så ja, var populärt och då gjorde man ju en låt när de vann en turnering Easy for Ens.

Ja, men det där var Easy Forens av The Verkars. Och som jag sa, jag pratar lite om historia eller kartspel. Och det är ju ett till intresse jag har om historia. Typ Europa Universalis 4 som utspelar sig från 1400-tal till 1800-tal. Och det är ju en särskilt intresse i mitt hjärta som jag vill prata om då. Det är ju stormaktstiden. Och man kan ju säga när stormaktstiden började. Med ja, Gustav den andra Adolf till Karl den XII. Men man kan ju också säga lite så att den började egentligen när vi fick självständighet med Gustav Vasa. Att då ledde det till en ny epok för Sverige. Med friheten och ja, det ledde ju till hans söner som fick makt med Erik den 14:e, Johan den 3:e som förgiftade Erik den 14:e med ärtsoppa och ja, Karl den 9:e. Och sen så Johan den 3:es son Sigismund av Sverige och Polen. Sigismund blev avsatt av Karl den 9:e vid ett stort slag som gjorde så att Karl den 9:e då blev kung över Sverige. Och efter det så kom ju Gustav den andra Adolf som jag då red in i stormaktstiden med ett stort galopp. Erövrade Livlandet, alltså Estland, Lettland. Och sen stred väldigt mycket i det 30-åriga kriget mot kejsaren av Österrike och besegrade Tyskland där nere. Och det är ju så fascinerande att bara tänka på det. Men det, Sverige var ju gigantiskt ändå skulle jag säga för att vara Sverige som det är nu idag. Vi hade ju från Norge, vi hade Finland, nästan hela vi hade hela Östersjön ungefär. Två stora delar av Nordtyskland, vi hade ja, hela Livlandet, vi hade Finland. Det var ungefär det vi hade. Sen gillar jag också såklart karolinerna. Alltså de var rätt så små i siffrorna, men deras styrka gjorde så att de blev väldigt fruktade över hela Europa med deras hårda disciplin, deras gå-på-taktik och chock över hela Europa. De bar fanan gul och blå, de hade gul och blå kläder, deras musköter, de stirrade när man kunde se det vita i deras fienders ögon. De jag blev reformerad ju av Karl den 11:e då han förbättrade karolinerna och samt Sveriges ekonomi efter Kristina abdikerade och konverterade till katolicismen och red ner till Rom. Men karolinerna var väldigt fruktade över hela Europa. Jo, men Sverige har ju fått rikligt med historia efter stormaktstiden. Samt har ju ja, Estland ett universitet där man lär ut svenska. Samt Finland också. Vi har ju Hekkapeliitan från Finland som vi lärde oss av väldigt mycket kavalleri. Men ja, stormaktstiden var väldigt fascinerande och väldigt blodig skulle jag säga. Det var ju speciellt under 30-åriga kriget där både söner och fadrar gick ut i krig och aldrig kom hem igen. Man skulle nästan kunna säga att det var en livstidig krig.

Jo, men det var en livstid krig av Sabaton. Och ja, Sabaton, det älskar jag. Har varit ett riktigt stort fan av dem. Jag vet inte hur många timmar jag har lyssnat på dem. Ofattbart många timmar. Men ja, mitt intresse börjar väl någon gång omkring när jag var gick i typ sjuan, tror jag. Då jag fick höra, tror första låten jag fick höra var Swedish Pagans, och alltså jag blev riktigt krokad direkt. Jag började lyssna på dem helt som, alltså helt religiöst. Jag älskade det. Och jag tror jag aldrig har tröttnat på att lyssna på dem. Ja, men det är ett svenskt band. Kommer från Falun. Trummisen är ifrån Skövde. Rätt så cool tycker jag. Jag har ju sett dem två gånger nu. Och det känns som att det bara blir bättre och bättre för varje gång jag kollade. Och alltså, när man släcker alla ljus och när man sätter på ficklampan på mobilen och spelar En livstid i krig live, det alltså, det ger tårar i ögonen även till den som inte kan gråta. Alltså det är helt ofattbart imponerande vad de har lyckats med. Men jag, som sagt, jag älskar Sabaton. Lyssnade på dem religiöst. Och den första låten som jag sa var ju såklart Swedish Pagans. Älskar den. Och ja, jag tror Joakim har tröttat på den mer än vad jag har gjort. Men ja, Swedish Pagans.

Det var Swedish Pagans av Sabaton. Och för att vara en riktig viking så måste man ju ha något att äta. Och det är till intresse av mig. Mat. Jag älskar mat. Jag jobbar ju faktiskt med mat. Jag jobbar i Skövde och lagar mat till rekryter på trumslagaren. Väldigt roligt. Väldigt mycket mat. Vi tror vi lagar upp mot 2000 portioner av mat, 4 stycken olika måltider om dagen. Väldigt mycket jobb, många tunga lyft, men ändå roligt. Ja, det är ju allt möjligt vi lagar. Vi lagar grytor, stuvningar, vi lagar kyckling, kött, vegetariskt, anpassade specialkoster. Men det är inte direkt à la carte, det är mer av en buffé då. Men när jag får laga mat själv hemma så kan jag laga vad som helst nästan. Älskar att laga pastarätter, typ riktig carbonara på pecorino och guanciale. Det är väldigt gott, dock väldigt dyrt tyvärr. Och ja, det här intressen gjorde ju så att jag gick på Kavelbro i Skövde. Jag gick restaurangutbildningen där i 3 år. Man fick ju lära sig en hel del. Mycket läxor dock. Det är inte jättekul, men ja, det är viktigt ändå. Man fick prata lite om mathistoria. Kommer fortfarande ihåg om herr Stroganoff. Det var rysk som inte kunde äta helt ordentligt. Så kocken skärde upp små köttbitar då och tillagade biff stroganoff som sen blev korv stroganoff som vi älskar idag. Och ja, för att göra det här korv stroganoffen så måste man ju använda falukorv. Men jag älskar ju blommig falukorv faktiskt.

Och det var ju blommefalukorv av Black Ingvars. Och det påminner ju lite om den låten The Boys Are Back in Town. Och du vet, när man vill åka till en sån här town eller ja, en stad, så måste man ju transportera sig på något sätt. Man kan ju gå och åka bil, men jag gillar att cykla. Speciellt här i Falbygden, jättetrevlig miljö. Väldigt unik skulle jag säga bland alla miljöer i hela Sverige, från alla de här gröna slätterna. Och det är ju fantastiskt trevligt att cykla ja, en fin sommardag. Du känner den här ljuva blåsten och bara se att himlen är blå. Och fantastiskt. Jag har ju köpt en rätt så ny cykel, 1 år gammal. Jag köpte ju den på Räsedepån här i Falköping. Riktigt trevligt folk. Rekommenderar det verkligen. Och då gillar man ju att cykla runt i hela världen. Ja, men det längsta jag har ju cyklat då, det var ju ja, hemifrån mig till Falköping, sen till Gudhems klosterruiner, sen Torbjörntorp, Falköping och sen hem till mig. Det tog typ en hel dag. Det är ungefär 1,6 kilometer till Falköping hemifrån mig. Så ja, drygt 8 mil tror jag. Det är långt, men det är ändå kul när man... Eller långt och långt. Det finns ju mycket längre sträckor, som ner till Göteborg till exempel. Det är ju en ny led där från Falköping ner till Göteborg. Det hade varit roligt att cykla den någon gång faktiskt. Men ja, det är ju nästan som att cykla runt i hela världen. Och jag heter Arvid och jag har varit din sommarpratare.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: ej mer hörs kring trakten den hurtiga takten av gammaldags dansen, musiken och sången. Men minnet det lever från tid som är gången, ja det var i ungdomens lyckliga dag.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.